0: Let skyde nat med perioder med regn, temperaturen ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til frisk vind mellem øst og sydøst. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Hvis det stod til præsident Trump selv, så skulle han have Nobels fredspris, når den norske Nobelkomité fredag offentliggør modtageren. Det siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters. Jeg ved ikke, hvad deres beslutning bliver. De har ry for måske at give den til folk som mig, siger han. Trump har flere gange sagt, at han gerne vil have prisen, siden han i januar sidste år blev præsident igen. Nobels fredspris gik sidste år til den venezuelanske oppositionspolitiker Maria Corina Machado. Det skete efter, at Trump i flere måneder havde argumenteret for, at han skulle modtage fredsprisen. Machado valgte så i januar at give den guldmedalje, der følger med prisen, til Donald Trump. Danmark står for et milliardindkøb af nye krigsskibe, som skal aflyse søværnets aldrende flåde af fregatter. Og her har sydkoreanske HD Hyundai Heavy Industries meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenterne fra NATO-landene. Men virksomheden får slet ikke lov til at aflevere det tilbud til forsvaret, så det kan indgå i politikernes beslutningsgrundlag, oplyser firmaet til DR Nyheder. Det sker, fordi politikerne på Christiansborg har besluttet, at de nye fregatter skal komme fra et NATO-land. Men det er helt tosset ikke at tage HD Hyundai med ind i forhandlingslokalet. Det mener Torben Ørting Jørgensen, der er formand for den forsvars- og sikkerhedspolitiske forening Folk og Forsvar, og han er også pensioneret kontradmiral.
3: Korea er jo en skibsbyggernation. Det er Korea, USA har henvendt sig til for at få gang i deres produktion af krigsskibe. Det er jo fordi, de besidder en kompetence til at bygge hurtigt, billigt og effektivt. Så det vil da være tosset, hvis man ikke tog det med i betragtning.
2: Flere politikere mener nu, at HD Hyundai bør få deres tilbud med. Blandt andre Marcus Knuth, der er forsvarsordfører for det konservative Folkeparti.
4: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
2: Forsvarsministeriet skriver til os, at ministeriets materiel- og indkøbsstyrelse har holdt et møde med Hyundai Heavy Industries for at høre, hvad de kan tilbyde, men at styrelsen har holdt sig til aftalen i forligskredsen om, at fregatterne skulle komme fra et NATO-land. Forsvarsminister Jeppe Bruus ser frem til at drøfte videre med forligskredsen om, hvilke leverandører der skal tages i betragtning, lyder det. Og så er der også nyt om den Afghanistan-udredning, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan. For der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt, det oplyser Folketinget. Muligheden for anonymitet er blevet kritiseret af veteraner, og 50.000 er skrevet under på et borgerforslag imod anonymiseringen. Let skyde med regn i perioder mod øst. Bliver det dog mest tørt. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Når nat bliver til dag, byder det dagen på skyer med regn i perioder, men mod vest klart efterhånden op med tørvejr.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den norske Nobelkomité offentliggør fredag årets modtager af Nobels fredspris. Og stod det til præsident Trump selv, så skulle han være modtageren af den. Så lød det fra præsidenten sent i aftes.
3: So I don't know what their decision is going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me, but I...
2: Jeg ved ikke, hvad deres beslutning bliver. De har ry for måske ikke at give den til folk som mig, men om jeg får den eller ej, har jeg gjort langt mere. Jeg synes, det vil skade deres troværdighed, lød det. Siden Trump vendte tilbage i Det Hvide Hus i januar sidste år, har han flere gange sagt, at han mener, at han fortjener prisen. Nobels fredspris gik sidste år til den venezuelanske oppositionspolitiker Maria Corina Machado. Efter pres fra Trump valgte Machado i januar i år at give den guldmedalje, der følger med prisen, videre til Trump. En 31-årig mand blev i går idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni, hvor der blev vist en VM-kamp mellem Norge og Elfenbenskysten. Desuden har han fået forbud mod at opholde sig i nattelivet i et år. Det svenske offer døde 3 dage senere af sine kvæstelser. Den 31-årige blev dømt efter paragraffen for simpel vold, og han er erkendt, at han gav svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. Men fordi et knytnæveslag som udgangspunkt ikke er farligt for den forurettedes liv, hører sagen ind under simpel vold, forklarer vores retsreporter Karoline Klante.
4: Normalt så er et knivstik farligt, og derfor så karakteriserer man det som grov vold efter straffelovens paragraf 245. Men et knytnæveslag er som udgangspunkt ikke farligt for dit liv, og derfor så ryger det over i det, der hedder simpel vold, også selvom at offeret afgår ved døden efterfølgende.
2: Justitsminister Nicolai Wammen har i kølvandet på sagen sagt, at regeringen vil hæve straffen for simpel vold, når det har dødelige konsekvenser. Man må bare konstatere, at når simpel vold ender med at koste et menneske livet, er straffen i nogle tilfælde uacceptabel lav, lyder det i en skriftlig udtalelse fra ministeren. Hvem er bedst, Messi eller Ronaldo? Det er et spørgsmål, der er blevet stillet mange gange i løbet af de seneste mere end 20 år, siden de to stjerner trådte frem på verdensscenen for allerførste gang. De to kometer har kørt et parløb gennem hele karrieren og konkurreret ofte om, hvem der skulle kåres til verdens bedste fodboldspiller. Men efter at Lionel Messi i går spillede sin sidste kamp for det argentinske landshold, så har Cristiano Ronaldo valgt at lægge rivaliseringen lidt til side for en stund. Leo, efter så mange år, hvor du har repræsenteret dit land, har du skrevet historie, som vil bestå for evigt. Jeg har den største respekt for det, du har opnået med Argentina. Et kram, skriver Ronaldo i en kommentar til Messis opslag efter stjernens sidste landskamp. Dagen byder på skyer med regn i perioder, men mod vest klart efterhånden op med tørvejr og nogen sol, og så får vi temperaturer mellem 11 og 15 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Borgmesteren i den belgiske by Liège har besluttet at forbyde forsamlinger på mere end 3 personer inden for bygrænsen fra her til morgen kl. 6 og 8 dage frem, efter flere dage med voldsomme demonstrationer. Forbuddet gælder på offentlige veje og offentlige steder, skriver det belgiske nyhedsbureau Belga. Omkring den 1. oktober begyndte lokale skoleelever at demonstrere for bedre vilkår i skolerne, og de seneste dage har det udviklet sig til voldsomme protester, som ifølge lokale belgiske medier har ført til mere end 100 anholdelser. Samtidig melder Belga, at flere politifolk er kommet til skade i forbindelse med urolighederne. Og protesterne i Liège står på samtidig med, at 100.000 af unge demonstranter i disse dage går på gaden i Frankrig for at vise deres utilfredshed med nedprioriteringen af franske skoler. En 46-årig amerikansk mand blev i går henrettet i USA ved en dødelig indsprøjtning i den amerikanske delstat Texas, skriver nyhedsbureauet AFP her i nat. Manden blev i sin tid dømt til døden for at have dræbt en butiksmedarbejder under et røveri i år 2000. Og henrettelsen er den første i USA siden sidste uges mislykkede forsøg på at henrette den amerikanske kvinde Christa Pike i delstaten Tennessee. Christa Pike har siden været i respirator, men er nu vågen igen og fortsat indlagt. Verdensbestanden af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970. Det viser en rapport fra WWF, Verdensnaturfonden. Og det betyder blandt andet, at chancen for at høre de her dyr i naturen er svundet markant ind.

0: Ja, her hørte du først den etiopiske ulv, siden javanæsehornet og til sidst middelhavsmunkesælen, som er kritisk truet og kan tælles i få hundrede eksemplarer. Og rapporten bekymrer den tværfaglige direktør i Verdensnaturfonden, Jakob Fjalland.
1: Det er meget alarmerende. Altså, det er en kraftig indikation på, at naturkrisen virkelig er alvorlig, at vi stadig ser tilbagegang for halvdelen af de her arter, som vi undersøger i den her meget store undersøgelse.
0: Dog viser rapporten også, at 43% af verdens dyrebestand er i fremgang. Det gælder blandt andet ådderen og vilde tigere. Og det viser, at hvis der er en vilje for at få arterne på rette køl, så er der en vej, mener Jakob Fjalland.
1: For tigerens eksempel, der er det de 10 lande i verden, hvor tigeren lever, der er gået sammen for 15 år siden og har besluttet, at man ville fordoble antallet af tigere globalt. Og det kan man nu se er lykkedes. Og det handler om at frede nogle af de steder, den lever, og også sørge for, at dens byttedyr for eksempel har det godt og så videre.
0: Dagen byder på skyer med regn i perioder, men mod vest klart efterhånden op med tørvejr og nogen sol og temperatur mellem 11 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
2: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Klokken har passeret 5 med lige knap og op 7 minutter. Det er mig dermed endnu en gang en kæmpe fornøjelse og kunne byde dig velkommen indenfor i Morgenklubben. I dag på en torsdag morgen med datoen den 8. oktober. Jeg har lukket døren til studiet og dermed også lukket døren til hele den store larmende verden udenfor. For her i Morgenklubben, ja, der koncentrerer vi os altså kun om én ting, eller det vil sige faktisk 4 ting, nemlig at få vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og til det formål, ja, der har jeg altså kreeret 4 faste morgenritualer, der meget gerne skulle hjælpe dig med lige netop det. Så her hos mig, der får du i løbet af den næste times tid en godmorgennatsang til din sjæl, en kropslig kickstarter til, ja, din krop, en musikquiz til lige at vække din hjerne med, og endelig også en hjertestarter-sang og en hilsen fra et af vores medlemmer, som meget gerne lige skulle åbne dit hjerte op. Så lad os bare kaste os ud i det med det samme, og det gør vi her sammen med Sixpence, None the Richer og Kiss Me. Godmorgen.

Amy Winehouse, oh you know I'm no good. Klokken er 5:15, og det er ligesom om jeg er heller ikke rigtig til noget good, før jeg har fået min godmorgen natsang. En sang, der lige kan gå ind og vække din sjæl, og det skal vi i dag gøre med et nummer, som jamen, man kunne godt betegne det som en rigtig sjæler. Det er i hvert fald en rigtig kæmpestor kærlighedssang, der hvor følelserne sidder helt uden på kroppen, og det er lige præcis sådan et nummer, som Christoffer har lavet. Her, der får du Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

Det er altså en kærlighedserklæring af dimensioner, som Christoffer får leveret her i nummeret Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Det var også det nummer, der i dag var vores godmorgen natsang. Derfra videre med mere dansk musik, det skal du nemlig få her fra Patina. Et nummer, som i den grad også er gået hen og blevet lidt af en kærlighedssang, især efter at det har været titelmelodien til Hotel Romantik. Her der får du Patina og Gen.

Dua Lipa og Elton John her sammen på Cold Heart. 5:55 blev klokken, mens vi lyttede til den. Og imens vi lyttede til den, så fik jeg lige trukket et forslag frem fra den store forslagskasse. Et bud på en kropslig kickstarter, som er blevet sendt ind af Karina, som skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabelag.dr.dk. Der står: godmorgen til alle i morgenklubben. Jeg vil gerne foreslå et nummer fra min ungdom, som stadig kan få mig ud på dansegulvet, nemlig Black Box og Right on Time. Så kan det godt være, at klubbens dansegulv denne her morgen er erstattet med mit køkkengulv, men jeg er sikker på, at jeg stadig har mine moves fra dengang. De bedste hilsner fra Karina. Og Karina, det kan vi jo altså lade komme an på en prøve, så ud på dansegulvet, skråstreg køkkengulvet med dig og resten af morgenklubben. Og så prøver vi lige at se, om ikke vi kan huske alle de der moves fra 90'erne sammen med Black Box og Right

genopfriske sin dansemus fra 90'erne sammen med Black Box og Right on Time, som Karina altså havde foreslået som kropslig kickstarter. Hvis du også har et bud på sådan et nummer, der i hvert fald kan gøre sådan helt magiske ting ved din krop, få den til at bevæge sig nærmest af sig selv, jamen så send dit forslag ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så er der altså også mulighed for at skrive til mig der. Her der har jeg fundet lidt dansk musik frem til os fra Hugorm, skal du nemlig få Forfra.

John Legend og All of Me. Klokken er lige ved at være 20 minutter i 6, og derfor så skal vi nu have testet hjernen, lige formærket efter, hvor vågen den egentlig er. Skal der lige lidt mere kaffe på systemet? Det kan vi jo trykteste her med en musikkvik quiz, hvor kategorien i dag hedder dansk musik. Og spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag, det lyder sådan her. Hvilken sangerinde står bag hits som Tæt på Ækvator og Ind til dig igen? Ja, hvad er det for en dansk sangerinde, der står bag hits som Tæt på Ækvator og Ind til dig igen? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret, det skal du simpelthen nok få. Det får du nemlig lige efter at pakke og smelter under morgenen.

Jeg pakker, var det her med Smelter under månen, lige før den dagens musik-quiz spørgsmål. I dag quizzer vi altså i kategorien dansk musik, og det spørgsmål, som jeg havde taget med til os i dag, det lød sådan her. Hvilken sangerinde står bag hits som Tæt på Ækvator og Ind til dig igen? Og svaret er, det gør Lis Sørensen. Ja, der var måske ikke så meget tvivl om svaret på spørgsmålet i dag. Lis Sørensen begyndte ret så tidligt med at synge. Det var allerede tilbage i folkeskolen, hvor hun opmuntret af musiklæreren Holger Laumann dannede sit første band, De Fem, bestående af fem piger. Senere blev hun så en del af Shit & Chanel, og hun var også med i Anne Linnet Band. Og så var der også lige et langt og ret så fantastisk samarbejde med Sebastian, inden at hun altså i start midt 80'erne udgav sit første soloalbum. Men det var især hendes andet soloalbum, det som bare fik titlen Lis Sørensen, som gjorde, at hun fik succes især som solist med sange som Ind til dig igen og Tæt på Ækvator. Og det var faktisk på en rejse til Ecuador, at Lis Sørensen blev inspireret til nummeret Tæt på Ækvator. Hun rejste simpelthen rundt i halvanden måned og kom også lige forbi Galapagosøerne. Og ud af det, ja, der kom der altså det nummer, som vi runder musikquizzen af med i dag. Lis Sørensen og Tæt på

Lis Sørensen var det her med Tæt på Ækvator, et nummer, du finder på hendes selvbetitlede andet album. Og et nummer, som du altså også i dag fandt i Musikkvik-quizzen, for Lis Sørensen var nemlig det rigtige svar i dag. Lige om lidt skal vi have svar på, hvad det er for en sang, der er dagens hjertestarter-sang. Vi finder ud af det lige efter Cat's Eye og Animal.

Cat's Eye var det her med Animal. 9 minutter i 6 er klokken, og dermed så skal vi til vores sidste faste morgenrutine, nemlig dagens hjertestartersang. Og her er der altså i dag tale om et ret så exceptionelt tilfælde af to sjæle, en tanke. Det er nemlig Helle og Peter, som skal afsted på noget af en tur. Og fuldstændig uafhængigt af hinanden, så har de hver især skrevet ind til morgenklubben for at ønske præcis det samme nummer til i dag. Helle var sådan set den, der var først, og hun skrev sådan her: "Hej Julie, den 8. oktober 2026 tager min mand og jeg på vores tredje drømmerejse til Australien. Vi var afsted tilbage i 2006 og 2010 med vores børn, da de var små, men nu er turen altså kommet til, at de gamle selv tager afsted i autocamper i 5 uger. Og i den forbindelse, så vil vi gerne sende en hjertestarterhilsen til morgenklubben med Robbie Williams og nummeret Advertising Space, som altid forbinder os med vores tidligere skønne køreture i camper rundt i Australien. Håber det lykkes. Mange hilsner, Helle." Og så har Peter jo altså også skrevet. Peter har uddybt en lille smule og skrevet, at han meget gerne vil bestille en hjertestartersang til kvinden i sit liv, nemlig Helle, min kone, min kæreste og min allerbedste ven gennem mere end 34 år. "Når jeg forhåbentlig får mit ønske igennem, så har Helle og jeg nok lige taget hul på 5 ugers eventyr i en camper down under. I jeres tidlige morgenstund tænker jeg, at vi dernede har hentet camperen, vi har fået provianteret, og vi er nok måske ved at være fremme ved første stop i regnskoven nord for Cairns. Hverdagen hjemme i Danmark er travle, og vores hoveder er fyldt op med arbejde, men de næste par uger skal depoterne fyldes op, og vi skal bare nyde dette fantastiske land med alt, hvad det har at byde på af enestående natur, spændende dyreliv og enorm gæstfrihed, og ikke mindst hinanden. Jeg glæder mig virkelig til at tage turen sammen med hende, som jeg ikke kan leve uden, og derfor vil jeg gerne høre Robbie Williams med Advertising Space, for den bringer minderne tilbage til den gang, vi tog turen herned med vores kære unger. Med venlig hilsen, Peter." Og Peter og Helle, jamen altså på vegne af morgenklubben, så vil jeg bare ønske jer en super god tur. Jeg tænker, at når I allerede nu er så tunet ind på mere eller mindre det samme, altså i hvert fald den samme hjertestartersang på nogenlunde samme dato og med nogenlunde samme begrundelse, så bliver det en fantastisk tur. Vi ønsker jer i hvert fald god rejse, og det gør vi her med Robbie Williams og Advertising Space.

Der er lige nu på vej afsted til deres drømmetur i Australien, hvor de skal køre rundt i 5 uger i camper, bare de to. Og uafhængigt af hinanden, så er de altså begge to skrevet ind til morgenklubben og ønsket det samme nummer med den samme begrundelse for lige at sende dem sådan godt afsted på deres 5 ugers tur til Australien. Og det var altså Robbie Williams og Advertising Space, som både Helle og Peter gerne ville høre. Kæmpe god tur til jer begge to. Og dermed så er morgenklubben ved at være ved vejs ende sådan denne her torsdag morgen. Frem mod radioavisen, så er der simpelthen lige akkurat blevet plads til Hjalmar og Katinka værd at vente på. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en

0: Så radioavis klokken er 6.
1: Danmark skal have nye fregatter, og inden længe så skal politikerne træffe en beslutning om, hvem der skal levere ordren til milliarder af skattekroner. Men selvom sydkoreanske Hyundai har tilbudt at levere krigsskibe både hurtigere og billigere end konkurrenterne i NATO-landene, så har de slet ikke fået lov til at aflevere deres tilbud til forsvaret, så det kan blive fremlagt for de danske politikere, det oplyser virksomheden til DR. Og det skyldes, at politikerne har aftalt, at det skal være et NATO-land, det siger forsvarsordfører fra Radikale Venstre, Stinus Lindgren. Men han åbner nu op for at lave om på det krav.
2: Altså, jeg vil gerne tage det op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
1: Ifølge Torben Ørting Jørgensen, formand for Forsvars- og den Forsvars- og Sikkerhedspolitiske Forening Folk og Forsvar og pensioneret kontraadmiral, så er det fuldstændig tåbeligt, at Hyundai ikke kommer med i salgsopslaget.
3: Man skal da ikke fraskrive sig en mulighed for at bringe en god kandidat ind, der jo samtidig også kan være med til at påvirke dynamikken i de andre i forhandlingerne om de andre tilbud, man måtte have modtaget.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Krisen i Venstre når nu et uset lavpunkt. Kun 5,8% af danskerne vil sætte deres kryds ved partiet, hvis der var valg i dag. Det viser en ny meningsmåling fra Opinion, og det er den dårligste måling for Venstre i de 18 år, Analyseinstituttet har lavet målinger for os. Tom Thomsen fra Struer har tidligere stemt på Venstre, men det vil han ikke gøre i dag, for han mener, at partiet har vendt landbruget ryggen.
4: De skal tilbage og kæmpe for deres rødder, kan man sige. De skal ind og hjælpe landbruget nu her med noget kompensation og noget regler og hjælpe dem i gang med at finde ud af, hvad gør vi nu, i stedet for bare at lade de andre partier trumle dem over.
1: Venstres politiske ordfører Sofie Løde medgiver, at partiet bløder opbakning på grund af de seneste ugers interne uro og især landbrugets fremtid. Et forløb, der også førte til, at 5 venstrefolk stemte imod partiets linje, da den meget omtalte lov om gødning. Min kollega Rasmus Lindegaard spurgte ordføreren, om der er mere enighed i udsigt.
5: Er I færdige med at være uenige internt?
6: Det er velkendt, at danskerne straffer partier, hvor der er intern uro, og det har der været hos os, og det er også derfor, at jeg siger klart, at vi nu også har et fælles ansvar for at sørge for at kunne komme videre.
1: I målingen er Venstre det næst mindst borgerlige parti, kun overgået af Borgernes Parti. Til gengæld så går det strygende for de konservative, der står til 10,2% af stemmerne. Du kan se hele meningsmålingen på dr.dk. Når du fylder strøm på elbilens batteri, så kommer det fra i dag måske fra et andet batteri. Energiselskabet OK, der har hovedkontor i Viby, vil nemlig de kommende 3 år etablere batterier på 70 af sine ladestationer landet over. Et af de allerførste batterianlæg bliver etableret på OK's ladestation i Trustrup på Djursland i dag. Batterianlæggene de skal sikre, at der er strøm nok til ladekunder hele dagen, det forklarer OK's administrerende direktør Michael Lyve.
7: Det er faktisk en helt nødvendig del af at producere lige så meget strøm, som man forbruger. Vi har utrolig meget strøm, der kommer fra sol og vind, og det kommer bogstaveligt talt, som vinden blæser. Så af og til producerer vi alt for meget strøm, og der ville det være en enorm fordel, hvis vi kunne lagre den strøm i batterier, til når solen og vinden ikke er lige så kraftig.
1: Ladestationernes batterier skal fyldes op, så strømmen er billigst, men Michael Løve kan endnu kun håbe på, at investeringen kan betale sig for OK.
7: Fordi det er dyrt at stille batterier op, og lige nu der er jeg faktisk ikke sikker på, hvor god en forretning det ender med at blive at stille de her batterier op. Når vi stiller 70 op, så får vi en masse erfaringer med, hvordan man kan bruge dem, og hvordan man eventuelt kan tjene nogle penge på dem i sidste ende. Men til at starte med, der må det mere være at betragte som lidt et forsøg og en måde at blive klogere på, at vi stiller dem op.
1: Borgmesteren i den belgiske by Liège har besluttet at forbyde forsamlinger på mere end 3 personer i byen fra her til morgen kl. 6 og 8 dage frem, efter flere dage med voldsomme demonstrationer. Det sker efter, at lokale skoleelever omkring den 1. oktober begyndte at demonstrere for bedre vilkår i skolerne. De seneste dage har det udviklet sig til voldsomme protester, som ifølge lokale belgiske medier har ført til mere end 100 anholdelser. Protesterne i Liège står på, samtidig med at hundredvis af unge gymnasieelever i disse dage går på gaden i Frankrig i protest mod dårlige forhold i gymnasierne og mangel på lærere. Og en vejrudsigt. Det bliver en skydedag i dag med regn i perioder. Mod vest vil det i løbet af eftermiddagstimerne klar op og med tørvejr og nogle sol og så temperaturer mellem 10 og 15 grader varme. Med let til hård vind mellem vest og nord. Radiovisen blev sat sammen af Erling Thisted. Mit navn det er Daniel Enhus. Godmorgen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Ed Sheeran. Her med Bad Habits 9:06.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og du er stået op sammen med Britt Berglund, Anders Hugilt. I trafikken er det William Reimann.
2: Med den nye jingle i højtalerne, så starter vi stille og roligt ud her til morgen. Til jer, som har stået tidligt op, I har altså rigeligt med plads på vejene, og der er indtil videre kun lidt småtrafik rundt omkring i regionen.
3: Og det er fuldstændig rigtigt. Vi har fået ny dingelingelyd på trafikken. Trafikken vil formentlig stadigvæk være det samme, altså balladen, der også en gang imellem opstår i trafikken, både i den kollektive, men også på vejene. Men det er sådan, det lyder fra nu af.
0: Men telefonnummeret, det er jo heldigvis det samme. Det har vi ikke pillet ved.
3: Nej.
0: Så hvis man vil i kontakt med William Reimann og gode kolleger, det er 70 100 110.
3: Præcis.
0: Og dingelingelater, så kommer vi i gang med den her torsdag morgen, den 8. oktober. Du stod op sammen med Malte Ebert også. Det her, det er Sæt Det Fri. Godmorgen.

0: Malte Ebert, sæt dig fri. 12 minutter over 6. Skal vi hoppe en tur i klædeskabet?
1: Det skal vi, fordi jeg er faldet over en, synes jeg, interessant artikel, der ligger på DR.dk. Der står overskriften, der bliver min nysgerrig jo pirret. Du kan lige så godt vente dig til tanken. De stramme jeans er tilbage. Oh. Altså, jeg har jo lige sagt farvel til de sidste par, jeg havde. Altså, nogle skinny jeans. Nu skal man til at skrue sig ned i dem igen. Jeg magter det næsten ikke.
0: Jeg har haft et par skinny jeans en gang i mit liv. Jeg har spillet håndbold mange år. Lad mig bare sige, at min lår er ikke designet til skinny jeans. Jeg mindes, og Britt, du må rette mig, hvis det er forkert. Jeg mindes, det er noget med, man skal ned og ligge på en eller anden måde for at få den på. Det er noget med på ryggen, og så rulle den på.
1: Altså, så stramme behøver de jo ikke. Altså, vi er jo ikke nede i 70'erne, men vi taler skinny jeans fra nullerne, som lige var knap så stramme som i 70'erne, hvor man jo næsten kunne smøre sin lår ind i tæppe for at få dem på, ikke? Men Chris Pedersen udtaler sig i den her artikel om de stramme jeans, og han siger, at efter We Goey, så er der igen kommet et ekstremt fokus på den ultra tynde krop. Og når det sker, så får man også fokus på den lille topmave og jeans, hvor skridtet det er sådan cirka to knapper, ikke? Altså tøj, man næsten ikke kan bære uden at være ekstremt tynd. Og lad mig bare sige, jeg er ikke ekstremt tynd. Det vil være virkelig en sandhed med modifikationer.
0: Nej, vi er almindeligt bygget her i studiet.
1: Og jeg magter næsten ikke, hvis man skal til de der skinny jeans igen.
0: har du gemt et par indbagerste i skabet?
1: Nej, jeg har lige skilt mig af med de sidste, der var gået hul i. Og jeg vil bare sige, det handler jo om, at man skal bare vende sig til også at se sig selv i nogle nye jeans. Ligesom da vi så gik fra skinny til straight jeans, der var der sådan, ej, det ser helt vildt mærkeligt ud. Ja, ja, klip til 2 måneder senere, så det ikke mærkeligt ud. Modens vej er urensagelig. Men står man nu og skal en tur i klædeskabet, har man nogle skinny jeans liggende, så kunne man jo med fordel lige iføre sig dem i dag, så er man mega modrigtig.
0: Så er du med på trenden. Det er også medier som Vogue, W Magazine og New York Times, der skriver om de her skinny jeans, der er tilbage. Madonna, hun var også tilbage i kassen, da hun skulle lave den her hang-up. Hun var tilbage i arbejdskassen. Hun tog riffet fra Gimme Gimme Gimme. Så lavede hun den her. Det er hang-up.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Andreas Oddbjerg, lige her i P4 Morgen. Den er 20 over 6. Vi kan ikke lade være med at stå herinde i studiet den her torsdag morgen og tale om de der skinny jeans. De der stramme bukser, der fremhæver... Jamen, hvad skal vi kalde det?
1: Alt.
0: Ja, kroppen på godt og på godt og...
1: Ja, vi har lavet en lille afstemning i det her lyd om... De her skinny jeans, synes du bare, det er mega fedt. Nu kom de endelig tilbage i modebilledet. Er du den, der siger, nej, det kan simpelthen ikke passe, ikke allerede. Eller er du den der, okay, har de overhovedet været væk? Der er allerede nogen, der har været inde og stemme, det er ret skønt. Der er 62%, der lige nu siger, har de været væk?
0: Og det er jo dejligt, at der jo sidder nogle meget, meget kloge mennesker i modeverdenen, der tænker, nå, nu er der gået 20 år, hvad skal vi hive frem igen? Mm. Og så er det jo bare også helt almindelige dødelige mennesker, der jo tager det på, som vi har det godt med. Skal vi ikke bare lade den her lille meningsmåling køre i løbet af morgen?
1: Jo, absolut, fordi det bliver også lidt interessant. Og så kan man sige, skinny jeans, det er jo ikke kun noget for nullerne, at vi gik også i dem bare for 5-6 år siden jo. Jeg synes, de har været der i relativt lang tid, og så forsvandt de endelig. God dammit, og så er de kommet tilbage.
0: Det var ikke en boomerang, det var bare en skinny jean, der ramte os. Du kan hoppe ind i det her lyd af den, så kan du give din mening til kende. Skinny jeansen er tilbage. Hvad tænker du om det?

0: En tur tilbage til start 90'erne. Her med Tasman Archer på Sleeping Satellite. Vi nærmer os så småt 6:30. Det betyder, at vi nærmer os en omgang regionale nyheder. Det er efter Nick & Jay, og det er efter William Reimann.
1: Myldretiden den begynder at vise sig præcis de steder, hvor man kan forvente. Det gælder blandt andet for jer, der kører nordgående på Køge-Bug-motorvejen. Her kan I forvente lidt køkørsel omkring Ishøj-udfletningen for jer, der skal videre af Motorring 4. Og så på Hillerød-motorvejen i sydgående retning, ja, der kan I også forvente en del kø mellem Hillerød C og Hillerød Syd. P4.

0: Stan og Sian på Dusk Till Dawn. Klokken er blevet 6:30.
1: Nyheder fra DR København. Skal der ligge et datacenter i Bjæverskov ved Køge? Det blev et overvejende nej tak fra de cirka 500 mødte bjæverskovvensere, der var inviteret til møde i Skovbohallen i aftes. Et datacenter opbevarer og understøtter de mange former for data, som vi alle sammen genererer og forbruger. Forslaget om datacenteret kom fra Køge Kommune, der havde efterspurgt beboernes holdning, og her fik venstreborgmester Ken Christensen et vink med en vognstang.
2: Det store fremmøde, det var forholdsvis enigt om, at det synes man var en dårlig idé. Og jeg er glad for, at vi kom ud så tidligt i forløbet, inden vi overhovedet sådan rigtig har sat arbejdet i gang og fået et klart mandat. Og det er det mandat, jeg prøver at arbejde videre med inde på Rådhuset.
1: Og nu vil Ken Christensen tage alle de mange nejer med sig til et møde i økonomiudvalget, for her skal der om halvanden uge stemmes ja eller nej til at gå videre med planerne.
2: Jeg vil jo på baggrund af dagens møde anbefale økonomiudvalget at lukke det ned. Nu sidder jeg ikke med nok mandater selv til, at jeg kan beslutte det, men vi har faktisk en fornuftig kommunalbestyrelse, der godt kan lytte til borgerne, og det kommer vi også til at gøre i den her sag. Det er jeg helt overbevist om.
1: Og det lyder næsten som datacenternyt, men også i Hørsholm er datacenter på dagsordenen i dag. Der skal politikerne forholde sig til, om kommunen skal lægge jord til et 59 hektar stort datacenter. Det bliver sandsynligvis et nej tak, siger Charlotte Kirschheiner, der er konservativ formand for byudviklingsudvalget.
3: Vi hører mange historier fra udlandet om, at datacentre medfører dalende livskvalitet og dalende huspriser. Så jeg er vildt bekymret for lavfrekvens støj, lys, forurening osv.
1: Og det er ærgerligt, hvis der siges nej, for datacentrene er nødvendige, siger Andreas Espersen, der er digital branchedirektør i Dansk Industri.
4: Det er nogle anlæg, som er vigtige for os som samfund. Flere og flere virksomheder for det første bruger digitale tjenester, men det gør vi jo sådan set også som borgere og som mennesker. Altså uanset om vi går på skat.dk eller bruger Google Maps eller for den sags skyld streamer en film, så gør vi brug af en eller anden form for datacenter. Og derfor så har vi behov for at etablere flere anlæg.
1: Charlotte Kirschheiner forstår pointen, men savner en principiel diskussion af emnet.
3: Er det så vigtigt for os, at vi kan få AI til alting i vores liv, hvis vi skal give køb på så meget andet, såsom vores natur og landskaber og vores klimamål og det liv, der leves på landet?
1: Et stort IT-nedbrud ramte i går alle landets kommuner. Nedbruddet skyldtes et netværksudfald i IT-systemerne, oplyser KMD, som er leverandør til kommunernes IT-fællesskab Kombit. Københavns Kommune oplyser til os, at den kun i en begrænset omgang har været påvirket af nedbruddet. Lyngby-Taarbæk Kommune var også påvirket, men kommunen har fået meget information løbende og har derfor kunnet reagere hurtigt på nedbruddet, oplyser kommunen til TV2 Kosmopol. Vi forsøger at få en kommentar fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Dagen begynder skydet, og snart så kommer der regn. Masser af regn en stor del af dagen, op til 15 grader.

0: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Og med Jason Derulo, Want to Want Me, så er klokken blevet 6:57. Anders Ugilt og Britt Berglund siger godmorgen.
3: Rikke i Søborg har sendt en sms. Tak fordi du tager dig tid til at sende os en sms så tidligere om morgenen. Det er værdsat. Jeg har aldrig været helt tosset med det der modenåde, skriver Rikke. Jeg tror bare, jeg går i det tøj, jeg synes er rart og klæder mig godt. Så skinny jeans, det har aldrig nogensinde forladt mit skab. Og grunden til, at Rikke skriver den sms, det er fordi, der ligger en forholdsvis lang artikel på DR.dk om, at de er på vej tilbage.
2: Ja, du er hot. I hvert fald følge flere amerikanske modemagasiner, også ifølge modeekspert Chris Pedersen. Hvis du lige nu står og kigger på dit klædeskab og indholdet af det og tænker, det er de stramme jeans, jeg skal have på i dag. Jeg kan konstatere i vores afstemning, Britt, at til spørgsmålet, skinny jeans er på mode igen, hvad tænker du? Kun 4% svarer, yes, endelig.
3: Til gengæld så er der altså 48%, der følger Rikke og skriver, har de været væk?
2: Det er vidunderligt, og det er jo det, der er med mode.
3: Og formentlig stadig har dem hjemme i skabet, ikke?
2: Jo. Den ligger klar til dig. Afstemningen, det foregår inden i det her lyd.

0: tilbage. Rune Rask og Hampenberg og Blæst, de har fingrene i Back to Backs, En som dig. Klokken den er blevet 7:20. Hver gang du er på nettet, så bruger du data. Hver gang du streamer, ja, så bruger du også data. Og når du gemmer billeder i din cloud, eller hvad du kalder den, så bruger du også data. Al den data skal behandles et sted. Og er det i din kommune, at der skal være et datacenter?
1: Det var der borgermøde om i Køge Kommune i aftes. I dag der skal lokalpolitikerne i Hørsholm så tage stilling til spørgsmålet. Det handler om haller fulde af servere, sådan en slags fysisk dimension på internettet. En påmindelse om, at den der sky, det altså ikke er en sky, men det er faktisk i virkeligheden bare en hal på en mark. Et datacenter fylder, det bruger meget strøm, og så kan det frembringe lavfrekvent støj, sådan lyder kritikken fra modstanderne. Nu skal du møde Andreas Espersen, der er direktør i DI Digital. Godmorgen, Andreas. Der findes allerede mellem 50 og 100 datacentre i vores lille land, afhængig af, hvordan man opgør faciliteter og størrelse. I mener hos Dansk Industri, at der er behov for endnu flere. Hvorfor?
2: Det er ganske enkelt, fordi behovet er der. I sagde det selv, de her indledninger. Ikke? Så både du og jeg, vi går jo på nettet stort set hele tiden. Vi bruger digitale løsninger i et væk, og det gør de danske virksomheder også. Nærmest alle danske virksomheder er jo i dag afhængige af digitale i et eller andet omfang, og de kører jo alle sammen i datacenter. Og når behovet stiger, jamen, så har vi også behov for at bygge mere, så det er sådan, på den måde sådan en relativt simpel ligning i virkeligheden.
1: Så i hvor høj grad er der er flere datacenter i din optik sådan en grundlæggende nødvendighed for, at erhvervslivet kan løbe rundt, også sådan i nær fremtid?
2: Jamen, virkeligheden er, at det på mange strækker er blevet en del af den kritiske infrastruktur, fuldstændig ligesom strøm eller vand eller for den sags skyld veje og togbaner til at transportere os rundt på. Når vi er så afhængige af det, som vi er, så er vi også nødt til at indse, at, som I sagde før, jamen, det kommer ikke af sig selv, det svæver ikke rundt op i skyen. Vi er nødt til at etablere infrastruktur, der kan bære det. Og det er vi måske også særligt i en tid, hvor vi bliver, som sagt, mere og mere afhængige af løsningerne, og hvor vi også bliver mere bevidst omkring, hvor vores data er henne, kan vi regne med, at det bliver i Danmark, i Europa, eller at det finder ud i verden. I sådan en tid, så stiger behovet selvfølgelig også for datacenter i Danmark.
1: Men Andreas Jespersen, de fylder, de bruger strøm, de genererer i øvrigt ikke ret mange arbejdspladser. Der er også noget med noget lavfrekvent støj, sådan lyder nogle af kritikpunkterne. Hvordan vil du sælge ideen om flere datacentre ude hos kommunalpolitikerne, og ikke mindst de mennesker, der bor rundt om i kommunerne?
2: Jamen, jeg tror, at en vigtig opgave for kommunalpolitikerne, som jeg også er det, som vi, jeg synes, vi hører rundt omkring, det er jo, at de sætter sig sådan grundigt ind i, hvad det her det kommer til at betyde lige præcis for deres lokalområde. Kan man lave et anlæg og etablere det på en måde, hvor det ikke sådan er på bekostning af det sted, hvor man bygger det, men eller det faktisk er i sammenhæng med? Kan man bygge grønne parker rundt omkring? Kan man placere det op ad noget eksisterende infrastruktur? Kan man etablere det sådan, så at man faktisk kan få overskudsvarme, altså fjernvarme, ud af anlægget, og på den måde kan løse et andet behov, man har i kommunen? Altså, kan man gøre sådan nogle ting, så kan det pludselig blive et asset, om jeg så må sige, for kommunen, snarere end et spørgsmål om noget, man ligesom er et nødvendigt onde.
1: Sagde Andreas Espersen. Tak skal du have, direktør i DI Digital.
0: Og i dag der skal Hørsholms byudviklingsudvalg tage stilling til ideen om et datacenter. Vi lader stemningen om for eller imod, når vi taler med formanden for byudviklingsudvalget. Og det gør vi efter klokken 7:30.

0: Willow Sage Heart og More Pink, cover Me in Sunshine, 14 minutter i 7.
1: På Helsingør Motorvejen i sydgående retning har vi fået en melding om et uheld ved 7 Jægersborgvej. Det er sket på tilkørslen fra Jægersborgvej, og politi og redning er frem på stedet. Og så er Motorring 3 også vågnet op her til morgen. I nordgående retning møder I rigtig meget kø fra motorvejskryds Rødovre, og så går det langsomt frem til Gladsaxe Vest.
2: Ungerne siger, ja, det er mange ord. Og så kommer de en time senere, hulken og siger, jeg har haft en lortedag.
3: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
4: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud falder.
3: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt. Ja.
5: Sebastian Lyngård og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
6: Det der var så charmerende, der ikke var børn, det er nu pisse irriterende, for nu at være helt ærlig.
5: Hør forældremødet i DR Lyd. We'll be right back.

0: Hvorfor står du sådan og holder dig for munden, når jeg siger en dejlig haremsbuks? Den kan vi da godt få tilbage
1: fordi
0: igen.
1: Fordi jeg havde glemt alt om haremsbuksen. Jeg har aldrig haft et par.
0: Lad os bare sige, der er godt plads til alt, hvad man har lyst til at bære mellem benene. Markus Varg, det sker alt for tit. Vi taler mode den her morgen, og det gør vi, fordi Chris Pedersen, modeekspert, han kan konstatere, skinny jeans, altså helt stramme bukser, er tilbage. Så står vi her lidt inde i studiet og jammer over, jamen, hør hov, der findes der også andre modetrends. Nogle af dem kunne vi godt tænke os komme tilbage, nogle af dem skal vi bare glemme. Ved du, hvilken modetrend jeg egentlig godt kunne tænke mig kom tilbage? For fulde gardiner.
1: Nej.
0: Silkeunderbukser.
1: Det vidste jeg ikke havde været en ting.
0: Jo, en kæmpe ting. Silkeboksershorts med nusser på. Altså noget silke-satin.
1: Ej, det kan jeg slet ikke holde ud.
0: Hvorfor kan du ikke det?
1: Ej, det kan jeg slet ikke holde ud.
0: Det var da mega
1: fedt. Det er
0: sådan
1: nogle mega løse nogen.
0: Meget løsigt. Og fordi der er noget med elastikken og en ung drengekrop, de kan godt kravle lidt op. Mærk selv kontaktfladen mellem silke-satin og... Og hvad der ellers, ja. Hvad de kan komme. Nå, ved du, jeg synes, det var ret fedt i modsætning til sådan en helt sort, kedelig boxershorts. Der kan man da godt peppe det op med en fræk lille silke satin underhakker.
1: Okay, ja. Jeg synes, det kunne være sjovt, hvis... og nu kan jeg godt mærke, nu bliver jeg... Ja.
0: Jeg giver dig haremsbukser, jeg giver dig silkeunderbukser. Det vil du ikke have tilbage. Hvad kunne du godt tænke dig at få tilbage?
1: Nej, men jeg synes faktisk, det er svært, fordi der er mange modefænomener, som bare er gået tabt, og som ikke rigtig kommer tilbage. Jeg forstår ikke, hvorfor. En gang nede i 80'erne, det kan man også se, hvis man googler, gulerodsbuks, så var der bukser, som var formet sjovt nok som gulerødder. Altså, benene havde samme form som gulerødder. De var brede for oven, gik ind for neden. Og så kunne man få den udgave, hvor der var frynser i siden. Der er jo en syning, for eksempel på jeans. Jeg har jeans på. Du kan se, der er en syning her, der løber langs mit ben her.
0: Ja, ja.
1: Der kunne være sådan nogle frynser, som vel har været 1,5 centimeter lange eller et eller andet.
0: Og så kunne man rende rundt og frynse?
1: Så kunne man rende rundt der og frynse.
0: I sit
1: det synes jeg kunne være... lidt funky, hvis de kom tilbage. Eller måske plateau-skolen nede fra 60'erne, eller et eller andet, som jo lidt fik en revival, men ikke helt, ikke? Eller korksålen. Det var der noget...
0: Gik man ikke
1: med det i 70'erne? Nej, vi er simpelthen nødt til at vente den på sms.
0: Har du lyst til at melde ind? Er der en modetrend eller dille, vi skal have bragt tilbage? Altså, der er blevet åbnet op for stramme jeans, skinny jeans. Men hvad skal den tage med? Send os en sms til 1212. Start med at skrive KPH og lave et mellemrum. Hvad siger du? Kork plateausåler?
1: Ja. Det tror jeg altså, man gik i nede i 70'erne.
0: Vi glæder os til at høre fra dig. Husk gerne navn og by i sms'en.

0: Alphaville Big in Japan, 7:04. Spørgsmålet den her morgen lyder: hvilken mode trend? Kunne du egentlig godt have et behov for at komme tilbage på mode igen i anledning af, at ja, de skinny jeans, de er tilbage ifølge ja, flere amerikanske modemagasiner. Britt, du står og ligner en flækket træsko i ansigtet.
1: Ja, men altså, jeg vil sige, der er virkelig en overvægt lige nu på sms'en, der siger kassebukser, Inge i Roskilde, kassebukser, Charlotte i Ølstykke. De var helt forfærdelige, men kassebukserne skal tilbage. Kassebukserne står der her fra Sus. Så er der jeg elskede min kassebukser. Der er ikke nogen afsender på. Kassebuksen, den fører lige nu på sms'en. Ikke, at det er noget
0: Jeg må også sige, der er en enkelt sms, der melder om haremsbuksen. Den bliver du nødt til at prøve, Britt.
1: Jo, det kan du se.
0: Så kan du gå og daske.
1: Maria Farmer skriver ja tak til swingkjolen fra 50'erne.

0: Det her, det er ny musik fra Harry Styles, Dance No More. Klokken er blevet 7.
1: I arbejdet med at købe nye krigsskibe ind til Danmark er der landet et sydkoreansk tilbud, der er både hurtigere og billigere end konkurrenterne fra NATO-landene. Men virksomheden HD Hyundai Heavy Industries får slet ikke lov til at aflevere deres tilbud til forsvaret, så det kan indgå i politikernes beslutningsgrundlag, det oplyser de til DR Nyheder. Det skyldes, at politikerne på Christiansborg har besluttet, at de nye fregatter skal komme fra et NATO-land. Men det er tosset slet ikke at tage budet ind, det mener Torben Ørting Jørgensen, der er pensioneret kontraadmiral.
2: Man skal da ikke fraskrive sig en mulighed for at bringe en god kandidat ind, der jo samtidig også kan være med til at påvirke dynamikken i de andre i forhandlingerne om de andre tilbud, man måtte have modtaget.
1: Så kan jeg sige godmorgen til vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Hvorfor er det bemærkelsesværdigt, at netop det sydkoreanske bud ikke er kommet med til bordet endnu?
3: Det er bemærkelsesværdigt, fordi det sydkoreanske værft, som vel og mærke leverer skibe på stribe til Mærsk for eksempel, at de kan producere skibene til en pris, der er 20-30% lavere end de europæiske værfter, og så endda leverer hurtigere. Og det er en, kan man sige, et politisk håndslag, der er blevet givet på, at de her nye fregatter, de skal altså købes i partnerskab med nogle europæiske NATO-allierede. Men tiden er måske løbet fra den aftale, kan man sige, fordi siden da, ja, der har man fundet ud af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige, og samtidig, ja, så er der en tendens til, at de andre projekterede skibe, blandt andet de arktiske skibe, der stikker prisen bare af, så man kan sige, pengene er måske lidt mere dyrebare, end de var tidligere.
1: Lyd det fra Mads Korsager, som altså er vores forsvarskorrespondent. Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Partiet Venstre får historisk klø i en ny meningsmåling. Kun 5,8% af vælgerne ville sætte kryds ved det borgerlige parti, hvis der var valg i dag. Det viser en ny meningsmåling fra Opinion. Aldrig har Analyseinstituttet målt Venstre lavere i de 18 år, de har lavet målinger for os. Og de lave målinger falder sammen med intern uro i Venstre og den omdiskuterede nye lov, der ændrer landbrugets muligheder for at sprede gylle. Og det har de tidligere vælgere, som vi mødte på gaden i Holstebro, bemærket.
4: Det vil jeg ikke. Jeg synes, de har været lidt hårde ved landbrug og fiskeri. De er ikke været gode nok til at holde under deres gamle stemmer.
5: Jeg vil nok sige, at nogle af tingene har de måske lidt selvskyldige. De har i hvert fald gjort i nælderne her i Vestjylland.
1: Ja, så lød det fra Tom Thomsen og Kit Bang Thorsen. Sofie Løde, Venstres politiske ordfører, er ærgerlig over målingen, men hun mener også, at det er helt naturligt, at det ser sådan ud lige nu.
6: Det er velkendt, at danskerne straffer partier, hvor der er intern uro.
1: Det går stadig den forkerte vej med bestanden af vilde dyr. Siden 1970 er den skrumpet med 73%, det viser en rapport fra Verdens Naturfonden. For eksempel så er der kun et par hundrede eksemplarer tilbage af dyr som middelhavsmunkeselen, Java, næsehornet og den etiopiske ulv. Men der er også undtagelser fra den kedelige udvikling. For eksempel så antallet af tigere vokset. Og dem kan man blandt andet se i Københavns Zoo, hvor du er, Sara Yasin.
7: Ja, det kan man nemlig. De venter spændt på deres morgenmad. Vi står nemlig foran buret, hvor de så stille går rundt her til morgen. For det er jo nogle af dem, der altså viser den her fremgang. Og en af dem, der kan gøre os lidt klogere på det, det er dig, Mads Frost Bertelsen. Du er zoologisk direktør. Siden 2010 er antallet af tigerne altså steget fra 3.200 til omkring 5.700 individer. Hvordan kan det være, at bestanden er gået op?
8: Ja, det er den største årsag for, at for eksempel den murtigeren, den sibirske tiger, vi har her, er gået fra 400 til over 700 individer, det er, at man har beskyttet store sammenhængende naturarealer. Man har skåret ned på krybskytteri og illegal handel med internationale konventioner. Og så har man faktisk også sat enkelte dyr ud fra avlsprogrammer, som dem, som de her dyr indgår i.
7: Og kan man bruge de her tiltag, som man har brugt over for tigeren på nogle af de andre truede dyrearter?
8: Det kan man jo, fordi det er jo de samme problemstillinger, der truer alle de store dyr. Vi mangler de her store beskyttede områder. Der er masser af problemer med folk, der trænger ind med illegal handel, med krybskytteri osv. Og så kan de her internationale avlsprogrammer, hvor man altså har en sikkerhedsbestand af dyr, også være et ekstra sikkerhedsnet.
7: Tak skal du have.
1: Ja, og så skal vi videre på en helt anden savanne, nemlig vejrsavannen, hvor det står på mest skyet vejr med regn i perioder. Mod vest i eftermiddag, der klarer det op med tørvejr og nogle sol, og så får vi temperatur i dag, der kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader med en lidt hård vind mellem vest og nord. Radioavisen her til morgen, den bliver sat sammen af Erling Thisted, og mit navn, det er Daniel Enhus.
9: P4. Du lytter.

0: Mina og KB, every second, 8 minutter over 7.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugilt og Britt Berglund.
2: Men i sydgående retning, ja, der møder I en del kø omkring Lyngby C. Det skyldes et uheld omkring 7 Jægersborgvej, hvor politi og redning arbejder på stedet. Selve uheldet er sket på tilkørslen fra Jægersborgvej, men som sagt, så giver det altså stadigvæk en del kø. Og så på Amager Motorvejen i retning mod Amager, ja, der har vi fået en melding om en havereret autocamper. Den holder på Kalvebodbroerne, og redning skulle allerede være fremme. Hvor meget der er spærret, det ved jeg desværre ikke, men til gengæld så er der en del kø, som I allerede møder fra motorvejskryds Brøndby.
0: Tak for det, William Reimann. Vi har spurgt dig, der lytter med den her morgen. Hvilken trend, modetrend, kunne godt klare en tur mere i manegen på en morgen, hvor vi kan konstatere, at skinny jeans er det hotteste hotte ifølge flere modeeksperter og blade?
3: Ja, blandt andet Chris Pedersen, ham skal vi tale med om lige over en times tid, om den her modetrend, der rammer os i nakken med et brag. Stephanie Hornbæk skriver, smækbukserne og neonbluserne fra slut 80'erne, start 90'erne, kunne godt tænke sig at komme tilbage.
0: Stine melder ind, vi skal da helt klart have vendetrøjen tilbage. Jeg husker helt tydeligt vendetrøjen med Betty Boo, som havde det motiv på den ene side i stort, og når man så vendte trøjen om, så havde den så bitte små motiver på den anden side. Vi er nede i slut 80'erne her. Hvad blev der egentlig af den, spørger Stine? Ja, det ved jeg da egentlig ikke.
3: Ja, det ved jeg heller ikke. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har hørt om den. Men Martin fra Nordens Manhattan, det er jo selvfølgelig Amager, skriver, skulderpuder og tracksuits i pastelfarver skal retur. Og i det hele taget, vi skal have 80'erne tilbage.
0: Vi kører en omgang mere. Skal du have en modetrend med tilbage i omdrejninger, så send os en sms. Gør det på 1212 KBH i mellemrum. Husk gerne navn og by i sms'en, så bliver vi så glade herinde.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter gætte minder og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.

0: The Proclaimers, I'm gonna be 17 minutter over 7. Jeg bare sige, det er ikke kun klædeskabet, der buner med vidunderlige stykker beklædningsgenstande fra fortiden. Nej, vores sms-indbakke har det virkelig også dejligt.
1: Vi prøvede faktisk at ringe til Janus fra Tre Koner, fordi jeg kunne godt tænke mig at tale med Janus om, hvorfor han foreslår netop det, han foreslår. Han synes nemlig, at Texas-slipset skal tilbage. Jeg opfatter Texas-slipset som en lædersnor med et eller andet...
0: En broche i midten.
1: Præcis.
0: Man kører lædersnor ned.
1: Ja.
0: Og ved du, hvorfor jeg ved det? Det er, fordi jeg har en derhjemme. Jo, det er rigtigt. Jeg har også sådan et par western-skjorter.
1: Hvorfor?
0: Jamen, fordi jeg har gået til line dance i tidernes morgen, og man ved da ikke, hvornår man skal...
1: Har du gået til line dance?
0: Ja, jeg har gået til line dance med min mor.
1: Har du også cowboy boots?
0: Det havde jeg engang, men jeg voksede mig ud af den, efter jeg blev en stor dreng. Skal jeg tage lige... Ja, du får lige lov til at grine af. Ulla fra Hedehusene melder ind. Stjerner, sol og måner, påsyede cowboybukser og farver som grøn, orange og lilla som hovedfarve. Kæft, det var sjovt. KH Ulla fra Hedehusene. Det her med noteret, jeg skal mig syg på.
1: Heidi fra København synes, det kunne være fedt, hvis gabardinebukserne kom tilbage. Nylonjakken fra 70'erne. Og så kunne hun godt tænke sig, hvis træsko uden hælkappe blev mod igen.
0: Jeg ved, hvad træsko uden hælkappe er.
1: Mm.
0: Jeg ved ikke, hvad en gabardinebuks er.
1: Det er en det er en meget glitrende buks. Det er sådan en det er sådan en meget syntetisk buks. Skal vi kalde det det?
0: Ja, tak. Lone fra Køge, min afghanerpels. Den lugtede så meget af kamel, at min lærer, hun forbød mig at have den i klasseværelset. Afghanerpelsen. Ah, vi går varmere eller koldere tider i møde. Sådan en afghanerpels. Den kunne der måske også et eller andet. Skal vi tage en med?
1: Ja, Dan han synes, vi skal have buffalo-stålerne tilbage, fordi de var fede at gå i, og så var de også ret gode at danse i.
0: Tak for sms'erne.

0: Sidste andet med Blond for dig. 8 minutter i halv 8. Jeg har et lille hængeparti fra i går.
1: Okay.
0: Ja, der talte vi bare med snacks, der kan holde glæde, energi og begejstring kørende på en lidt lang arbejdsdag. Jeg siger ikke, at vi to, vi har en lang arbejdsdag foran os.
1: Jeg har listen, du gav mig i går med, ja, hvad jeg skulle sørge for. Et lille fad med Østers 3 liter iste. Det skal være den billigste. Så skal der være fudge, minimum to slags. En lille hyggesok. Og så varme undertøj.
0: Ja.
1: Ja. Jeg har ikke sørget for noget af det, for jeg har glemt det. Jeg har haft travlt med at holde fri.
0: Ved du hvad, det er helt okay. Jeg har til gengæld brugt lidt af min tid på at tænke, hvad skal jeg tage med her til arbejdspladsen? Fordi vi sender til klokken 10 i formiddag på 24 efter det. Men politikerne i Folketinget, de har jo 13-16 timer foran sig i dag. Åbningsdebat i Folketinget.
1: Begynder klokken 8.
0: Den begynder lige om lidt. Hvordan holder man energien og begejstringen op? Jeg tænkte, jeg skal tage noget med, der symboliserer os to.
1: Ja.
0: Ja, noget, der både er sødt, det er nemt at have med at gøre.
1: Lidt syrligt.
0: Så knaser det også lidt. Overhovedet ikke syrligt.
1: Nå, okay.
0: Og det er
1: spændende.
0: Sådan en lille fræk en, du lige kan hive op. Hvad tror du, det er? Nu finder jeg det.
1: Lange Jan. Ingen idé om, hvad det er, du har.
0: Jeg kommer over til dig, men du skal lukke øjnene, og så lægger jeg noget i hænderne på.
1: Okay. Hvor langt skal jeg have mine hænder fra hinanden? En meter? En halv meter?
0: Det er ikke den store marabu fra inden for Tivoli.
1: Okay.
0: Sådan. Og du må ikke åbne øjnene.
1: Det ved jeg godt, hvad er. Det er chokolade.
0: Hvad er det for en chokolade?
1: Det er en guldbar, og det er garanteret den med orange knas.
0: Nej, det er det.
1: Er det saltkaramel?
0: Nej.
1: Okay, hvad er det så?
0: Prøv at åbne øjnene.
1: Hasselnus?
0: Jeg tænkte, ved du hvad, det er da sådan smart en, man lige kan knække, og så kan man lige tage et lille stykke, når man sidder på sin plads.
1: Ja, eller så kan man... Så er den væk. Hvis det

0: Den var til deling.
1: Hvad? Altså, så det, du siger til mig, det er, der 22,5 gram til hver.
0: Ej, det synes jeg er lidt højt sat. Den var til deling, den der plade chokolade.
1: Mm, tak.
2: Det er en travl myldretid her til morgen på Helsingør Motorvejen. I sydgående retning arbejder politi og redning fortsat ved et uheld på tilkørslen fra Jægersborgvej. Det har været med til at give en del kø, som I allerede møder fra Nærum af. Og så på Amager Motorvejen i retning mod Amager ser det ud til, at det havarerede køretøj på Kalvebodbroerne er hjulpet videre. Alle spor er i hvert fald farbare igen. Til gengæld er der altså rigtig, rigtig meget kø alligevel. I møder den allerede på Motorring 3 omkring motorvejskryds Brøndby, og så går det langsomt frem hele vejen indtil, at I rammer Amager. Og så på Hillerød Motorvejens forlængelse i nordgående retning har vi fået en melding om en havareret bil kort efter Allerød Nord. Vejhjælp, de er på vej, og I kan altså forvente rigtig meget kø i begge retninger. P4.

0: Ronan Keating, Life is a Rollercoaster. Klokken, den er blevet 7:30.
1: Nyheder fra DR København. Det bliver sandsynligvis et nej, når politikerne i Hørsholm Kommune i dag skal forholde sig til, om kommunen skal give plads til et 59 hektar stort datacenter. Et center, som opbevarer og understøtter de mange former for data, som vi alle sammen genererer og forbruger. Den konservative formand for byudviklingsudvalget, Charlotte Kirchheiner, siger:
2: Vi hører mange historier fra udlandet om, at datacentre medfører dalende livskvalitet og dalende huspriser, så jeg er vildt bekymret for lavfrekvens støj, lysforurening osv.
1: Andreas Espersen er direktør i DI Digital. Han mener, at lokalpolitikerne i kommuner som Hørsholm bør fokusere på udviklingsmulighederne, når der etableres et datacenter, og stille sig selv følgende spørgsmål.
3: Får vi udnyttet den overskudsvarme, som et datacenter genererer? Kan vi bruge den i vores fjernvarme, eller kan vi bruge den til at varme andre typer industrier, der ligger tæt på op? Kan man få lavet nogle anlæg, hvor man samtidig med, at man skal lave et datacenter, jamen hvis man på grunden ved siden af skal bygge noget andet, kan man så samtænke tingene?
1: Charlotte Kirchheiner er godt bevidst om muligheden for at kunne bruge eventuel overskudsvarme fra et datacenter, men hun er ikke overbevist.
2: Er det grønne argument nok til at modsvare det massive forbrug af strøm og vand, som vi også ved, at datacentre har? Samlet set, så synes jeg, at der er flere ulemper end fordele.
1: Om 9 minutter, der spørger vi Charlotte Kirchheiner, hvorfor hun mener, det er en skidt idé at etablere et datacenter i Hørsholm. Det er på P4 København. Et stort IT-nedbrud ramte i går landets kommuner. Nedbruddet det skyldtes et netværksudfald i IT-systemerne, der oplyser KMD, som er leverandør til kommunernes IT-fællesskab. Københavns Kommune oplyser til os, at den kun i et begrænset omfang har været påvirket af nedbruddet. I Lyngby-Taarbæk Kommune der har man været påvirket af hændelsen, men kommunen har fået meget information løbende og har derfor hurtigt kunnet reagere på nedbruddet, oplyser kommunen til TV2 Kosmopol. Vi arbejder på at få en kommentar fra Lyngby-Taarbæk Kommune. En 40-årig mand fra København er blevet idømt 3,5 års fængsel i en sag om hvidvask og besiddelse af narko. Det er sket i en tilståelsesag ved Københavns Byret, det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet. Manden har erkendt hvidvask for ca. 9 millioner kroner, og det skal være sket sammen med flere ukendte medgerningsmænd. Derudover har han på forskellige tidspunkter mellem 2020 og 2025 besiddet og videreoverdraget sammenlagt 210 kilo hash. Derudover så har han... Den dømte har været dybt involveret i narkotika og økonomisk kriminalitet. Det er alvorligt, og det afspejler rettens afgørelse, det siger anklager Christian Ånerud, der har ført sagen for NSK. For uden fængselsstraffen har manden også fået konfiskeret lidt mere end 128.000 kroner, og så er han blevet udvist med indrejseforbud i 6 år. I dag der kommer der masser af regn her omkring ved middagstid, en stor del af dagen, op til 15 grader, svag til jævn vind omkring sydøst.

0: Jesse J og B.O.B. Den her, den hedder Price Tag. Den er blevet 6 minutter over 7:30.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Du stod op sammen med Britt Berglund og Anders Ugilt. Vi har en lang dag foran os. Men en god dag foran os.
3: Jo, altså jeg ved ikke, hvorfor du synes, at det er en lang dag. Den er ikke længere end de andre. Den er bare sådan en fuldstændig random torsdag.
0: Ej, jeg kan godt se, hvis man anskuer tid på den måde, så er fuldstændig korrekt. Der er 24 timer på denne dag. Men det er en lang dag, hvis man har hang til politisk sværslag.
3: Så er det en af, jeg vil næsten kalde det en højtid på året, fordi det er åbningsdebat. Det begynder her klokken 8 i gamle dage, indtil for få år siden, der begyndte den klokken 9. Nu har man rykket det til klokken 8, og det er i konsekvens af, at det tager utrolig lang tid. Så nu er der en chance for, at politikerne kan være færdige med at debattere inden midnat.
0: 13-16 timer i snit ifølge Folketinget selv. Og hey, så kan det godt være, at det kan lyde som om, jeg siger, en lang dag, det er jo lidt trist. Nogle ting er jo gode i lange udgaver.
3: Ja, jeg er jo sådan en, der elsker det. Og jeg synes jo, det er lidt som en bjergetappe i Tour de France. At man kan godt lige tage sig en blunder midt på dagen, og så kan man vågne op, og så er der stadigvæk måske et førerfelt, eller nogle nye, der er kommet til. Det ved man ikke.
0: Og hvem er det, der på talerstolen der? Du kan følge det hele på dr.dk.

0: Sienna Sparrow, Material Lover, 20 minutter i 8. Skal Hørsholm Kommune lægge jord til et datacenter på 59 hektar? Et datacenter med haller fulde af servere, der opbevarer forskellige former for data, og som er med til at understøtte det stigende digitale forbrug, som vi hver især genererer.
1: Og så kan man sige, hvor meget er 59 hektar? Det er forholdsvis meget. Altså det kan godt være en mindre landsby faktisk. Altså en meget lille landsby, ikke? Men det er et forholdsvis stort område i en kommune. Det spørgsmål, det skal debatteres hæftigt i Hørsholm i dag. Der skal byudviklingsudvalget afgøre, om det bliver et nej tak, eller om man vil gå videre med projektet. Charlotte Kirchheim er formand for udvalget og valgt for det konservative. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det bliver ret sandsynligvis et nej tak, har du sagt til os. Hvorfor synes du ikke, at datacenter i Hørsholm er en god idé?
2: Jamen altså, selvom vi slet ikke har behandlet sagen endnu, så har rigtig mange politikere været ude med skarp kritik af projektet, og jeg er også selv meget forbeholden. Vi præsenterer os tit for sådan en nødvendighedens logik med hensyn til datacenter. Altså, at vi skal skynde os at skaffe noget europæisk datakapacitet. Men jeg er meget skeptisk over for den her kortsigtede teknologibegejstring, for det kommer jo ikke uden en pris. Datacenter er en enorm belastning for vores elnet og vores nationale klimamål. Og her lokalt skal vi leve med tab af landskab og livskvalitet for de borgere, der bor tæt på.
1: Kortsigtet teknologibegejstring, siger du?
2: Ja.
1: Hvad betyder det?
2: Jamen, det betyder det der med, at vi får ligesom at vide, sådan, det her det er bare det vigtigste lige nu. Men hvad med alle de andre ting, der også er vigtige i vores liv? Altså, er det en kritisk infrastruktur? Jeg er med på, at vi skal lægge jord til i Hørsholm, når der er nogle ting, vi ligesom har brug for, såsom et renseanlæg eller telemaster eller alt muligt andet. Men skal vi lige lægge jord til et datacenter?
1: Der er jo nogen, der mener, at det er kritisk infrastruktur. Vi har talt med Dansk Industri, som mener, at der faktisk skal være flere fordele for en kommune, hvis den etablerer et datacenter. Altså, det kan give noget overskudsvarme. Der er mulighed for nogle følgeprojekter og sådan noget. Hvad tænker du om de argumenter fra Dansk Industri?
2: Dem lytter jeg naturligvis til. Udvikleren forventer, at overskudsvarme kan levere fjernvarme til 33.000 husstande. Vi er altså 25.000 borgere i Hørsholm, så det er rigtig meget. Og det er faktisk noget, vi vitterligt godt kunne bruge her i Hørsholm, fordi vores varmeforsyning er udfordret, fordi vi ikke længere brænder husholdningsaffald af. Men er det overhovedet realistisk, at så meget overskudsvarme kan benyttes? Altså når jeg læser mig ind på det, så står der rundt omkring i Europa, så er det under 2% af overskudsvarme, der genanvendes.
1: Et argument lyder også, at sådan nogle centre, de skal jo ligge et eller andet sted. Altså, hvis vi skal understøtte vores stigende digitale forbrug. Du og jeg, Charlotte, vi bruger jo data lige nu, når vi taler sammen, fordi det gør vi via en app, som du har på din telefon. Så vi står jo alle sammen for at generere digital forbrug. Det gør jeg også, når jeg går hjem senere i dag og streamer. Gud, det er gift ved første blik dag, ikke? Så hvor skal centrene ligge, hvis ikke i Hørsholm?
2: Og det er helt rigtigt. Vi skal alle sammen bidrage ind. Vi har en meget lille landzone i Hørsholm. Og principielt synes jeg også, vi skal finde plads til det, fordi ingen vil jo have det i deres baghave. Men her kommer det virkelig til at ligge tæt op ad en by med boligområder tæt på. Og så igen, altså, er det den kritiske infrastruktur, der er mest nødvendig at lægge her, eller skal vi hellere have plads til nogle andre ting, som også er nødvendige?
1: Det bliver spændende at følge projektet. Tak skal du have, Charlotte Kirchheiner, som er formand for byudviklingsudvalget i Hørsholm Kommune.
2: Tak.
0: Og lille bonusinfo, hvis alle planlagte datacenter her til lands bliver bygget, så vil de ifølge den grønne tænketank Concito bruge 20% af det samlede danske elforbrug. Klokken, den er blevet 16 minutter i 8. Lige om lidt, der får du et overblik over morgentrafikken. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: yourself. Justin Bieber, Love Yourself, den er blevet 12 minutter i 8. William Reimann, det er dig, der har det helt store overblik over morgentrafikken den her morgen. Det er, som det plejer, men der er jo kommet ny indpakning til dig.
1: Det er der i hvert fald. Det er skønt.
0: Ja, så selvom indpakningen, lyden af en trafikmelding, den har ændret sig lidt, jamen så er der stadigvæk en ting, der er ved det samme. Det er indholdet. Det er overblikket over morgentrafikken, og den har du, William, heldigvis.
1: På Hillerød Motorvejens forlængelse, der har vi ikke hørt mere til den havarerede bil omkring Hillerød Allerød Nord. Til gengæld kan I altså stadigvæk forvente rigtig meget kø i sydgående retning mellem Hillerød Øst og Allerød. Helt i bunden af Helsingør Motorvejen i sydgående retning arbejder redning fortsat ved et uheld på tilkørslen fra Jægersborgvej. Det har været med til at give rigtig meget kø, som I møder omkring Vedbæk. Og så på Amager Motorvejen i retning mod Amager kan I altså stadigvæk forvente massiv kø. Den møder I nu allerede fra 24 Roskildevej på Motorring 3. Og så er det først efter Kalvebodbroerne, at de kommer helt op i fart igen. Og generelt så er det altså bare en morgen præget af rigtig meget myldretidstrafik.
0: Tak for det, William.
2: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
3: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
2: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
3: Hør Kendiskuppet i DR.

0: Ny dansk musik fra en ny dansk trio, Dreng og Piger, hvor du er 8 minutter i 8. I dag, der holdes et af årets længste møder, når Folketinget har sin traditionelle åbningsdebat.
1: Det begynder lige om 8 minutter, nemlig når klokken er 8, og så plejer den at løbe til lige før, eller måske lige over midnat. Mette Abildgaard er de konservatives politiske ordfører valgt i Nordsjællands store kreds, og på vej stille og roligt mod Christiansborg for at deltage i åbningsdebatten. Godmorgen, Mette. Du skal jo stille spørgsmål til statsminister Mette Frederiksen som en af de sidste. Det kan jo godt gå hen og blive, du sukker allerede. Det kan godt gå hen og blive sådan lidt sent på dagen. Hvad er din strategi for at holde dig vågen og skarp, til det bliver din tur med de kritiske spørgsmål?
2: Jamen, I kan tro, jeg har en strategi. Nu har jeg jo siddet herinde i 11 år, så jeg er blevet trænet med årene. For det første så jeg sørget for, at min mand havde børnene i nat, for at være sikker på, at jeg havde sovet så godt som muligt. Så har jeg blandet nogle gode slikposer til både mig selv og kollegaerne, så man bliver lidt sukkerkold ud på eftermiddagen, ikke? Så der er lidt at køre på. Og så har jeg også tænkt på for eksempel mit tøj i dag, så den der stive habitjak, man har på fra starten af dagen af, den bliver altså skiftet ud med en lidt blødere type ud på de sene aftentimer, der er sådan lidt mere hygge-nygge-agtigt. Så der er både tænkt på tøj og søvn, og jeg ved ikke, om jeg vil kalde slik for mad, men alligevel lidt derhenad.
1: Altså er vi ude i, Mette Abildgaard, at vi er i en blød buks med elastik i livet?
2: Ja, det kunne altså godt blive ude på dagen. Det kan jeg ikke udelukke. Altså også fordi man kommer til at spise lidt for meget slik, når man sidder derinde. Så det kan godt blive nødvendigt. Men jeg vil også sige sådan noget lavpraktisk, noget som er forberedt til et spørgsmål. Fordi når man skal stille det klokken måske 1 i nat, så er det altså træls at skulle være frisk i hovedet der. Så på den måde er jeg også forberedt.
1: Hvad er der i slikposerne?
2: Der er masser af dumle, blandt andet lakrids, det hele. Alt hvad man kan lide. Ja. Hvad med... Jeg kan afsløre, at jeg har indkøbt slik for 1700 kroner til den konservative folketingsgruppe.
1: Og det på hvor mange mennesker?
2: Ej, det er jo sådan ud på en 13 stykker, og så er der måske også lidt til medarbejderne.
0: Jeg skal bare lige høre, jeg havde en guldbar med til deling her i P4 Morgen-studiet, Mette. Er den godkendt?
1: 45 gram.
2: Jamen, jeg tror ikke, den holder jer kørende til klokken 2 i nat, så vi måske skal holde os kørende, men den skal nok holde jer kørende igennem udsendelsen, det tænker jeg.
1: Altså, jeg tænker, sådan en slikpose, det er argument nok for mig for at gå ind i politik, sådan har jeg lidt, og så specielt, man kan sidde der i Folketingssalen i en blød buks med elastik.
2: Ja, ikke også.
1: Rigtig
2: det
1: god fornøjelse, Mette Abildgaard. Tak, fordi vi måtte tale med dig.
2: Selv tak. God dag.
0: Den er blevet 6 minutter i 8.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, 3 minutter i 8. Nu fik vi lige snakket om en blød bukser og elastik i taljen. Men det er jo slet ikke det, der hitter lige for tiden.
1: Det er skinny jeans, der er på vej tilbage. Modehusene har vist den der skinny jeans på catwalken. Der er flere modemagasiner, der skriver, ja, den er på vej tilbage. Chris Pedersen, vores eget modedyr, siger også, den er tilbage. Vi skal tale mere om efter 8 radioavisen.
0: Og hvordan har du det så med, at skinny jeans er på mode igen? Jamen, hvis du hopper ind i det lyd af den, så kan du give din mening til kende. Er du på kæmpe ja-hat? Er du på kæmpe nej? Eller er du på... Hvad? Har de været væk? Vi vil gerne høre fra dig. Lige om lidt, en radioavis.

0: Rune Rask og Niklas med Giv dig det. Vi er klar med en radioavis. Klokken er blevet 8.
1: Efter voldsom intern uro og uenighed om fremtidens landbrug, så får Venstre nu den dårligste måling nogensinde fra måleinstituttet Epinion. Bare 5,8% af vælgerne vil stemme på partiet, hvis der var valg i dag, og Venstres politiske ordfører Sofie Løde ærger sig.
2: Det er en måling, jeg er ked af, som på alle mulige måder er træls. Det er velkendt, at danskerne de straffer de partier, hvor der er intern uro, og det har der været hos os, og det er også derfor, at jeg siger klart, at vi nu også har et fælles ansvar for at sørge for at kunne komme videre.
1: Men der er ingen garanti for, at partiet kommer ud af nedturen sådan lige med det samme, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg, som jeg har talt med.
3: Det er jo ikke sikkert. Vi kan ikke vide det. Det vi til gengæld godt kan se ud af tallene, det er, at Venstre har stabiliseret sig på et lavt niveau. Den her måling er. Det er den dårligste nogensinde. Men der er jo familie med mange af dem, der har været tidligere de seneste måneder, som også har været dårlige.
1: Altså, hvor stort et pres lægger den lave tilslutning på partiets ledelse?
3: Ja, det her, det lægger jo pres på partiets ledelse, især på formand Troels Lund Poulsen, fordi det altid er skidt, når det går så dårligt, som det gør. Venstre var ved valget, og det er jo ikke engang et år siden. Det største borgerlige parti, nu er det mindste, bortset fra Borgernes Parti, der er gået i opløsning. Det lægger et pres, men omvendt, der er jo ikke sådan nogen, der står og siger, Troels Lund Poulsen, væk med ham, vi vil erstatte ham med XX, for XX har ikke lige meldt sig endnu.
1: Så har partiet så en plan for, hvordan de kan vende den her udvikling?
3: Ja, jeg tror, de har to analyser, som ligesom supplerer hinanden. Den ene er, at det er nødvendigt, at der bliver mere ro. Altså analysen er, at vælgerne flygter væk fra partier, der er fyldt med ballade, og det tror jeg, de har ret i Venstres ledelse. Den anden er, man er nødt til at holde kursen, altså den kurs, som fører den grønne rejse, som man kan kalde det, som fører ind på et mere grønt spor, lidt væk fra landbruget. Problemet er jo nok, at det er blandt andet den rejse, som er med til at give usikkerhed om partiets kurs, og intern ballade bider sig selv lidt i halen.
1: Lød analysen fra Jens Ringberg. Og jeg bliver på Christiansborg, for flere politikere åbner nu for alligevel at kigge uden for NATO-området, når der skal findes leverandører til Danmarks nye krigsskibe. Den sydkoreanske virksomhed HD Hyundai Heavy Industries har meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes. Men fordi der er givet politisk håndslag på at finde et skibsværft blandt NATO-landene, får sydkoreanerne slet ikke lov til at aflevere tilbud til Danmark, oplyser de til DR Nyheder. Og det er nok værd at tage den diskussion op igen, siger Radikale Venstres forsvarsordfører Stinus Lindgren.
4: Altså, jeg vil gerne tage det op i kredsen igen og diskutere, om vi skal slå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
1: Hans kollega hos de konservative, Marcus Knuth, vil også gerne lægge tilbuddet i bunken.
5: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger, men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Køen til elnettet vokser, derfor så sætter energiselskabet OK store batterier op, som skal lagre strøm, når der er overskud fra vind og sol. Og det kan være en god idé, men ikke hvis de lader batterierne op, mens der er spidsbelastning på en elnettet, advarer Jakob Østergaard, som er professor på Danmarks Tekniske Universitet.
6: Hvis man har en situation, hvor der er knap produktion og meget forbrug, og så de begynder at lade i den situation og ligesom øger energiforbruget endnu mere i systemet.
1: OK's batterier skal placeres rundt om i landet, hvor OK allerede har adgang til elnettet, og det første bliver installeret netop i disse minutter, og du er med, Emil Prehn.
7: Jeg ser på en stor lastbil, der netop nu er ved at bakke ind. Den kommer fra Finland med batteriet. Et stort grønt et af slagsen på plads. Det skal det ved hjælp af en kran. Og det store batteri, ja, det har 520 kWh, hvilket svarer til cirka sådan 10 elbiler, hvis man regner det om til det. Målet er altså 70 i hele landet, og Michael Løve, administrerende direktør i OK. Det store batteri, når det kommer på plads, hvad betyder det så sådan helt konkret for forbrugerne, der skal tanke grøn elbilstrøm her?
8: Jamen samlet set, så betyder det at have batterier i elnettet, det betyder, at vi kan lagre den strøm, vi har for meget af, når for eksempel solen skinner og vinden blæser, så kan vi lagre den og vente med at bruge den til, at der mangler strøm igen. Det gør det samlet set billigere for forbrugerne på den lange bane.
7: Og her på Djursland, Trustrup, hvor vi står, bliver det, når det batteri er på plads, så billigere for dem, der skal lade strøm på elbilen her, bliver det billigere for dem, eller bliver det bare en øget fortjeneste for jer?
8: Det bliver ikke en fortjeneste for os, desværre. Det håber jeg meget, det bliver, fordi de her batterier er vanvittigt dyre at stille op. Men på sigt, så håber vi selvfølgelig på, at vi kan tjene penge på at have batterier og sælge den fleksibilitet, det giver til elnettet ind på de markeder, hvor den slags kan handles.
7: Tak skal du have, Michael.
1: Der kommer ikke meget strøm fra solen i dag. Det er nemlig overskyet, og der kommer også perioder med regn. Temperaturen de vil holde sig mellem 10 og 15 grader med en lidt til hård vind mellem vest og nord. Erling Thisted satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Du lytter til P4.

0: Save Us med Everchanging, 9 over 8.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Du er stået op med Britt Berglund, Anders Hugilt, William Reismann. Det er dig, der har det helt store overblik over morgentrafikken den her morgen. Indholdet det er det samme, men du har fået ny lyd.
2: Det har jeg i hvert fald, og til jer, som kører på Helsingør Motorvejen i sydgående retning, så har jeg gode nyheder. Der er nemlig blevet ryddet helt op efter uheldet, som er sket omkring jeres på vej. Der er helt farbart igen, og køen begynder lige så stille at blive afviklet, men I møder den altså fortsat fra Vedbæk af. Og så på regionens øvrige veje, så kan I altså fortsat forvente rigtig meget myldretidstrafik. Det gælder blandt andet på Motorring 3 i nordgående retning, hvor I kommer til at ramme ind i en del køkørsel mellem Roskildevej og så hele vejen frem til Buddinge.
3: Er der noget, der er ever-changing, som Save Us sang for lidt siden, så er det moden. Og lige nu, der er der et modefænomen, som ellers var blevet smidt op på bagerste hylde for nogle år siden, der er på vej tilbage. Skinny jeans. Hvis du er en tur på DR.dk, så kan du læse en længere artikel, hvor der blandt andet står, at det er de store modehuse har haft skinny jeans på catwalken. Vores egen modeekspert Chris Pedersen siger, ja, den er god nok, de er på vej tilbage. Så hvordan har vi det med det? Vi har lavet en afstemning i DR Lyd, og derudover så har vi været ude og lave ikke en afstemning ud i virkeligheden. Vi har været ude og trykke nogen på maven og så sige, hvad siger du til de der skinny jeans er på vej tilbage? Skal vi ikke lige prøve at høre Cecilie Dam Flix?
4: Jeg har været der, kan man sige, og det var nok ikke lige min stil. Jeg synes nok, man kunne se lige lidt for meget af det gode, så det behøver jeg ikke igen.
3: Det behøver Cecilie ikke igen. Men det er et faktum, de er på vej tilbage. Vi er simpelthen nødt til at tale om de her skinny jeans. Det gør vi med Chris Pedersen om få minutter.
0: Det er lige efter, vi har været forbi Søren Torbegård Lund. Festen stopper aldrig. Kom.

0: Søren Toppegaard Lund, festen stopper aldrig. Der er noget med trends, og det helt store modehjul, det stopper heller aldrig med at køre. En gang imellem, så er der bare noget, der vender tilbage. Vi troede, vi havde lagt det i graven. Chris Pedersen, godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Vi skal tale om skinny jeans, de store modehuse, som prætter de over Gucci. De har sendt dem på catwalken. Du som moderedaktør ved om noget, noget om de der cykluser, der er med moden. Altså, sig mig lige en gang. De her skinny jeans, du peger på, de er tilbage faktisk et billede på den cyklus, som moden hele tiden gennemgår. Hvordan det?
1: Altså, man tænker nogle gange på mode som noget, der skifter sådan hvert halvår eller hvert tredje måned efterhånden. Men i virkeligheden, så synes jeg, at man skal kigge mere på det som sådan silhuetter, der måske skifter sådan noget hvert 6., 7., 10. år. Og det, man kan se, det er, at meget ofte, når en tendens ligesom når sin aller yderste ekstrem, så sker det præcis modsatte. Og det, der er sket med jeans igennem de sidste par år, det har jo været det der med, at de er blevet bredere og bredere og bredere og bredere, og nu er der jo jeans med 2 og 3 læg. Og nogle gange, så er der også jeans, der nærmest ligner en nederdel på en eller anden måde. Og så er det tydeligt, at der kommer sådan en anden tendens, som ligesom bliver et modstykke. Og så lige der med skinny jeans, så taler så også ind i nogle lidt andre ting, som også handler om, hvordan vi sådan træner vores krop, og det her med, at vi lige pludselig kan, at det her med tyndheden er blevet en stor igen, det gode, vi har gjort, at folk er blevet meget tynde igen, dyrker de her idealer. Og så er det bare ret åbenlyst, så selvfølgelig så kommer der en tynd elastik jeans tilbage.
2: Altså jeg vil sige, det er faktisk ikke mange uger siden, jeg havde samtalen med en god veninde om netop skinny jeans, hvor vi var sådan lidt på måsen over, ej, hvor er det godt, at det er fortid med de der skinny jeans.
1: Ja, Chris det er Pedersen. Aldrig.
2: Altså, tror du virkelig, at vi kommer til at gå i... Altså, det er ikke kun på kort catwalken, men det er ude i virkeligheden, vi kommer til at gå i skinny jeans?
1: Jamen, det er slet ikke i tvivl om.
2: Nå,
1: en af de ting, som man har kunnet se her de sidste år, jamen, det var at kunne se det med, at der har været den her tydelige tendens med, at folk, de kigger meget på nullerne i øjeblikket. Mm. Og når jeg tænker nullerne, så... Jeg er slut 40'erne. Men jeg tænker på sådan noget Paris Hilton, Kate Moss, Britney Spears, altså alle de her sådan, alle dem, der ligesom væltede ud af natklubber tilbage i nullerne, var fulde og sådan noget, de havde jo altid skinny jeans på, en lille partytop og et par høje hæle. Og drengene, mændene, det var meget inspireret af sådan en som Pete Doherty, som var Baby Shambles forsangeren der. Og det var jo også det her meget, meget smalle, altså det heroin-tønde look, men de meget smalle bukser, de meget smalle jakkesæt, og så rigtig meget med elastik. Og kigger man på det med, når folk de træner så meget, som de gør nu, og vender så meget til at gå i sådan stramt joggingtøj og sådan noget, så er det jo helt åbenlyst, at selvfølgelig vil folk gerne vise den der krop frem, fordi den betyder meget, og enten har man trænet for den, eller så har man betalt sig dyredommen for at spise slankemedicin.
2: Vi har lavet en afstemning i det her lyd, som vi satte go på for et par timer siden. Skinny jeans på mode igen. Hvad tænker du? Chris Pedersen, der er 7%, der siger endelig. Der er 51%, der siger, åh nej, ikke igen. Og så er der 42%, der siger, har de overhovedet været væk, de der skinny jeans? Hvad siger du til det resultat?
1: Jamen, jeg tænker, der er jo nok nogle aldersgrupper på spil her, ikke? Og selvfølgelig er der sådan man skal også huske det der med mode og med catwalks. Det er jo ikke rigtig almindelige mennesker. Men jeg tror, at vi kan lige så godt forberede os på, at det bliver til sådan en mainstream ting med den skinny jean.
2: Jeg kan godt mærke, at jeg skal til at aktivere mit fitness.
1: Jeg vil ikke have dem på. Jeg vil ikke holde dem ud. Jeg har hadet dem hele mit liv.
2: Har du aldrig haft nogle skinny jeans?
1: Jo, dengang jeg var 60 kilo i arbejde i butik, der havde jeg et par bukser, der var så skinny, at de gnavede hul i mit ben, lige ved hoften. Hofteben.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vores. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Morgan Wallen, Love Somebody. 6:06 denne torsdag morgen. Og det betyder, at i morgen, når vi står tidligt op, så er det fredag morgen. Og efter fredag morgen kommer fredag aften, og det er det, det skal handle om nu.
1: Ja, fordi der er der nemlig Kulturnat i København, som jo er en kæmpe begivenhed. Verden er jo fuldstændig på den anden ende, og det der er med Kulturnatten i København, det er også det sådan startskuddet på efterårsferien. Så i morgen, der er der rigtig mange, der skal ud og løbe noget motionsløb måske, eller gå en lang tur i skolen. Og så om aftenen, der kan man så tage til Kulturnat, uden at skulle tænke over, at man skal tidligt op lørdag, fordi man har efterårsferie. Der sker rigtig mange ting her i DR-byen. Vi vil gerne have lov til at invitere dig indenfor, hvis du har lyst. Vi åbner dørene, når klokken er 18 i DR-byen. Der er sådan cirka 50 forskellige oplevelser, du kan vælge mellem, når du har trådt indenfor i vores store hus. Du kan møde alle mulige kendte typer. Altså, jeg siger bare Kenneth K., som du kender fra musikquizzen.
0: Stephanie Suryk.
1: Mathias Hamm eller Clemen Kjærsgaard.
0: Lotte Heise, Cecilie Nielsen, drømmeholdet over fra P3.
1: Herskæg.
0: Noget, jeg også har noteret mig, det er, at man kan være en af de første i landet, der kan se premiereafsnittet på den nye julekalenderserie, Den Store Julefortælling. Og der er også musikbanko, top 100 musikbanko.
1: Altså, det med Kenneth K., ja. Og vi siger bare, hvis du har lyst til at komme og besøge os. Det kan godt være, du skal ikke, men det kan godt være, du har lyst til at gøre lidt forarbejde og sige, hvor mange børn har vi med, hvad er det, vi skal, og hvor skal vi også videre hen? Du kan orientere dig på dr.dk/kulturnatten. Der kan du se de mange tilbud, der er i løbet af hele aften. Vi åbner dørene klokken 18. Vi lukker dem igen, når klokken er 23. Så skubber vi dig pænt i ryggen og siger, så tak for i år. Vi ses næste år.
0: Vi ses næste år. Ja. Hvis du har brug for at orientere dig i morgentrafikken, så skal du besøge nu. Det er nemlig din tur, William Reimann.
2: På Amager-motorvejen i retning mod Amager har Vejels været for det højre spor på Kalvebodbroerne. Det skyldes en havareret bil, og det kommer altså med al sandsynlighed til at sætte et ekstra pres på den tætte trafik, der er mod Amager her til morgen. Køen møder I allerede på Motorring 3 fra motorvejskryds Brøndby. Og generelt på Motorring 3, så kan I altså forvente at komme ned i fart flere steder. Det er dog især i nordgående retning mellem Roskildevej og Buddinge.
3: P4
4: Trafik.

0: På listen over walisiske popsangere, der kan vi nu, ud over Tom Jones og Duffy, der kan vi også tilføje ham her, Jamie Miller hedder han. Ny musik fra hans hånd, den her, den hedder Baby Doll. Vi er så småt klar til at hoppe over i det hjørne, der hedder quizhjørnet. Så har du brug for at få gang i de små grå den her torsdag morgen, så skal du blive hængende her, for vi har en clickbait-quiz på vej. Du kan som altid gætte med ved DR Lyd-appen, eller Bilradioen, eller DAB-radioen, eller faxmaskinen, eller
1: hvorinde. Er du ikke med at træde lidt vand, eller hvad?
0: Jamen, det er da bare fordi, at jeg skulle lige hen til, at klokken den er blevet 8:30, og det betyder, at du er klar med en omgang regional.
1: Ja.
2: Nyheder fra DR København.
1: Skal der ligge et datacenter i Bjæverskov ved Køge? Det blev et overvejende nej tak fra de ca. 500 fremmødte bjæverskovenser, der var inviteret til møde i Skovbohallen i aftes. Et datacenter opbevarer og understøtter de mange former for data, som vi alle sammen genererer og forbruger, for eksempel når vi streamer. Forslaget om datacenteret kom fra Køge Kommune, der havde efterspurgt beboernes holdning. Og her fik Venstreborgmester Kent Christensen et vink med en vognstang.
3: Det store fremmøde, det var forholdsvis enigt om, at det synes man var en dårlig idé. Og jeg er glad for, at vi kom ud så tidligt i forløbet, inden vi overhovedet sådan rigtig har sat arbejde i gang og fået et klart mandat. Og det er det mandat, jeg prøver at arbejde videre med inde på Rådhuset.
1: Og nu vil Kent Christensen så tage alle de mange nejer med sig til et møde i økonomiudvalget. For her skal der om halvanden uge stemmes ja eller nej til at gå videre med planerne.
3: Jeg vil jo på baggrund af dagens møde anbefale økonomiudvalget at lukke det ned. Nu sidder jeg ikke med nok mandater selv til, at jeg kan beslutte det, men vi har faktisk en fornuftig kommunalbestyrelse, der godt kan lytte til borgerne, og det kommer vi også til at gøre i den her sag. Det er jeg helt overbevist om.
1: Og så lidt længere nordpå for os i Hørsholm er et datacenter på dagsordenen. I dag der skal Hørsholms politikere forholde sig til, om kommunen skal lægge jord til et 59 hektar stort datacenter. Og det bliver sandsynligvis et nej tak, siger Charlotte Kirchheiner, der er konservativ formand for byudviklingsudvalget.
4: Vi hører mange historier fra udlandet om, at datacentre medfører dalende livskvalitet og dalende huspriser. Så jeg er vildt bekymret for lavfrekvens støj, lysforurening osv.
1: Og det er ærgerligt, hvis det bliver et nej, for datacentrene er nødvendige, siger Andreas Espersen, der er direktør i DI Digital.
5: Det er nogle anlæg, som er vigtige for os som samfund. Flere og flere virksomheder for det første bruger digitale tjenester, men det gør vi jo sådan set også som borgere og som mennesker. Altså uanset om vi går på skat.dk eller bruger Google Maps eller for den sags skyld streamer en film, så gør vi brug af en eller anden form for datacenter. Og derfor så har vi behov for at etablere flere anlæg.
1: Og det forstår Charlotte Kirchheiner, men hun savner en principiel diskussion af emnet.
4: Er det så vigtigt for os, at vi kan få AI til alting i vores liv, hvis vi skal give køb på så meget andet, såsom vores natur og landskaber og vores klimamål og det liv, der leves på landet?
1: Og vi bliver lidt ved data, for et stort IT-nedbrud ramte i går alle kommuner. Det var et netværksudfald i IT-systemerne, oplyser KMD, der er leverandør til kommunernes IT-fællesskab. Københavns Kommune oplyser til os, at den kun i begrænset omfang har været påvirket af nedbruddet. I Lyngby-Taarbæk Kommune, der var man også påvirket, men fik information løbende og har derfor kunnet reagere hurtigt på nedbruddet, oplyser kommunen til TVK2 Kosmopol, og vi forsøger at få en kommentar fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Det er lige nu overskyet, senere der kommer der regn en stor del af dagen, op til 15 grader, svag til jævn vind omkring sydøst.

0: Budapest, George Ezra.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Sind Sie bereit, Fräulein Berglund?
3: Ja.
0: Ej, det var sgu ikke det mest overbevisende.
3: Nej,
0: jeg prøver det... på dansk. Er du klar?
3: Ja.
2: P4.
1: Så er der clickbait i din radio.
0: Ja, det er godt. Hvilke to historier fra DR.dk gemmer sig bag ved to lidt mere spralske overskrifter, end dem, man kan finde inde på netop DR.dk? Det er opgaven for dig, Britt.
3: Ja. Vi...
1: Nummer 1.
0: Suppeskildpadden er glad, men det er den gulplettede flodskildpadde ikke. Læs her. Hvorfor?
3: Det er fordi, at der er nogle dyr, der har det virkelig, virkelig svært ude i naturen. De er simpelthen så hårdt presset på deres levevis, at det er sådan, det er bare ikke sjovt at være sådan en skildpadde, der ikke har det sjovt.
0: Det er rigtigt. Verdens bestande af vilde dyr er i gennemsnit gået tilbage med 73% siden 1970.
3: 73?
0: 73% wow. I gennemsnit. Det viser en ny rapport fra Verdensnaturfonden. Men der er også noget, der er positivt. Der er rent faktisk nogle bestande, som har det rigtig dejligt. Blandt andet suppeskildpaddebestanden. Den er steget med 28% siden 1970'erne.
3: Hvad siger du? Suppeskildpadde?
0: Suppeskildpadden. Den er kendt for sit meget smagfulde kød. Jeg ved ikke, om du har prøvet. Nej. Jeg har kun fået forlorn skildpadde, men hvordan det går med
3: jeg
0: den bestand?
3: Jeg skulle sige, det lugter jo af forlorn skildpadde.
0: Hvis du har lyst til at se levende billeder af nogle af de arter, som du desværre ikke kan se så meget mere ude i den vilde natur, så er det inde på DR.dk.
1: Nummer 2.
0: Historisk brud har fået dette til at trende.
3: Brud? Jeg ved ikke, hvem der har brudt med hinanden. Det ved jeg ikke.
0: Det er en følgehistorie på mandagens store historie om det store CPR-registerbrud.
3: Ja.
0: Knap 250.000 af os var den 1. oktober, før det her CPR-brud, eller CPR-registerbrud, der havde vi registreret en kreditadvarsel på borger.dk. Ved den seneste opgørelse, det var i går, der var der 970.000 af os, der havde været inde og lave den her kreditadvarsel. Det er sådan en markering, der gør det sværere at gå ind og optage et lån eller kredit i ens navn, og den kan være med til at sikre mod identitetsbrug. Så det er en historie, der handler om, rigtig mange af os, det er en firdobling, har været inde og lave en kreditadvarsel. Vi kan jo så ikke sige, om alle har gjort det på grund af CPR-registerbrudshistorien.
3: Jamen, vi har jo talt meget om det. Jeg vidste ikke, før at den her nedbrudshistorie kom, jeg vidste ikke, jeg kunne gå ind og lave et kreditvarsel, halløjsa, på borger.dk. Jeg anede det ikke.
0: Nej.
3: Jeg er aldrig på borger.dk.
0: Nej, det jeg er også meget. Det er noget med feriepenge en gang imellem, men så er det også det. Styrelsen for Samfundssikkerhed, de har anbefalet os, der har en konkret mistanke om svindel, at oprette sådan en kreditadvarsel. Og det er altså på borger.dk.

0: Ariana Grande's We Can't Be Friends, Wait For Your Love, lige her i P4 morgen. Den er 17 minutter i 9. Det er jo sådan med spørgsmål, at hvis man stiller et, så skal man også være klar til at høre svaret. Og nu skal vi en tur til Køge Kommune.
1: Ja, fordi i aftes, det du hører i baggrunden, det er summen fra i aftes, hvor Køge Kommune havde inviteret peberskovenserne til et møde for at høre deres holdning til, om byen skal huse et datacenter. Svaret fra de sådan cirka 500 fremmødte, det var ret klart. Det blev et nej tak. Vores kollega Cynthia Sanchez var med til mødet.
2: Og borgermødet her i Skovbohallen er nu afsluttet, og de 400-500 mennesker, der var troppet op, er lige så stille ved at liste afsted. Men jeg har fanget en af dem, der står tilbage, som også sad egentlig på første parket her, og det er dig, Lasse Pedersen. Du bor egentlig også på første parket ved Ringstedvej 519, altså til det der, hvor byggeriet egentlig er planlagt at skulle være, hvis det nu skulle blive til noget. Fortæl os lige, du har siddet på første række her i dag. Hvad har du fået ud af mødet?
3: Jamen, jeg har egentlig fået ud af møde, at det var et stort rungende nej. Hele salen var i fælles front mod det her forslag og egentlig datacenters placering. Og det er det, vi fælles har kæmpet mod i den her korte periode, hvor Køge Kommune er indkaldt til det her borgermøde.
2: Og Ken Christensen, venstreborgmesteren, kan vi jo se her, han står stadig og taler med nogle folk, der er blevet tilbage her. Han har jo sagt også, at det her det har været en måde for at inddrage jer borgere tidligt i processen og få lov til at høre jer. Og det, han så har hørt i aften, det er, at det er et rungende nej egentlig. Det virkede ikke til, at der var så meget opbakning til projektet. Men nu skal det altså stemmes om i økonomiudvalget den 19. oktober. Han siger, at han tager med tilbage, at det bliver det her nej, men har du tiltro til det?
3: Det har jeg egentlig. Jeg har også som borger bevidst om Kents hjerte til Bjergerskov. Tænkt, at når han fortæller os det i den her forsamling, at det har jeg tiltro til, at han også kommer hjem og fortæller videre, og egentlig også det, jeg har i forhåbning om, at det kommer til at ske.
2: Men hvad så samtidig, hvis alle nu bare siger, ikke i min baghave, hvor skal datacentrene så ligge, når nu vores digitale forbrug også kun vokser?
3: Altså, vi giver dig ret i, at den digitale forbrug vokser. Det gør jeg også. Jeg bruger det selv flittigt. Men det vil jo unægteligt komme til at berøre nogle borgere i det danske land. Og i forbindelse med det, så vil der jo altid være andre støjkilder, såsom tungere industriområder, infrastruktur, altså motorveje eller lignende, hvor man for eksempel kunne ekspropriere færre borgere, altså to gårde, tre gårde muligvis, og så derfra inddæmme det op langs motorvejstrækninger. Jeg er også en af dem, som udarbejdede den her lidt større rapport i forbindelse med det her, hvor jeg også kom med forslag til, hvor man eventuelt ville kunne placere det andet sted, uden selvfølgelig at tage stilling til ejerforhold eller lignende, men egentlig som forslag til hvor det kunne ellers ligge.
2: Så kort her til sidst, det var et rungende nej til placeringen, ikke til datacentre generelt?
3: Ja, det er i hvert fald for vores indtryk af, det er et rungende nej til placeringen, og så kan man sige, generelt set, så tror jeg, alle er med på, at der kommer til at være mere datatung trafik i fremtiden.
0: Sådan lyder det fra Lasse Pedersen, som var en af de 500 Bjergerskov-gensere, der var med til mødet i aftes. Det er den 19. oktober, at økonomiudvalget i Køge Kommune skal stemme ja eller nej til at gå videre med planerne om at etablere et nyt datacenter i Bjergerskov. Lige om lidt opdatering på morgentrafikken.

0: På Amagermotorvejen i retning mod Amager er den havarerede bil på Kalvebodbroerne hjulpet videre. Alle spor er derfor farbare igen. Der er dog fortsat rigtig meget kø, som I møder fra motorvejskryds Brøndby. Og så på regionens øvrige veje, ja, der hænger myldretiden også godt ved. Det er blandt andet på Motorring 4 i nordgående retning. Her møder I noget klassisk kø og flere fartdyk mellem motorvejskryds Ballerup og så frem til Hillerød Motorvejen. På Motorring 3, ja, det bliver heller ikke snydt for kø. Her hænger trafikken især godt ved i nordgående retning mellem Roskildevej og Buddinge.
1: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
2: Ny dramaserie.
3: Hvad du vil spørge mig?
4: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
3: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
1: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
4: Du blander alting sammen.
3: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
2: Høst. Når én beslutning splitter familien.
5: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
6: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
2: Fredag på DRTV.

0: Seng klar. Gosh, I love it. 7:07. Du står og fitter. Gider du at tænde for mikrofonen, så skal jeg nok tænde for den anden mikrofon der. Er det den der?
1: Yes, vi skal have brug, eller vi skal have fat i vores lykkehjul efter radioavisen, fordi vi skal lave en lille quiz, som hedder mig-mig-mig-quizzen. Quizzen, der handler om dig, der lytter med. Vi skal jo gætte din interesse. Og hvorfor skal vi det? Det er fordi, hvis du hopper en tur på dr.dk/mig, så kan du gå ind, og så kan du give os samtykke til, at vi gerne må præsentere dig i DR Lyd og i DR TV appen og alle mulige andre steder, at vi må præsentere dig for det, der interesserer dig.
0: Der er jo også bare det, vi har også en masse dejlige hyggesokker, vi godt vil have sendt afsted.
1: Ja, også det.
0: Fordi er der noget, man elsker, sådan har jeg det i hvert fald, elsker at iføre mig, når jeg skal smække fusserne op på sofaneseren. Ja, du står og vifter med min dosmerseddel til, hvad jeg godt vil have i løbet af Folketingets åbning. Så er det et par dejlige hyggesokker, når jeg skal ligge og streame. Og dig, der lytter med, du kan få fingrene i et par P4 hyggesokker, men det er jo, hvis vi må lære dig lidt bedre at kende.
1: Og det kræver, at du skal en tur med i radioen om sådan cirka 12 minutters tid. Vi skal gætte din helt store interesse, din hobby. Vi har 3 spørgsmål til det, og de spørgsmål, de bliver bestemt af vores lykkehjul, hvor der står nogle numre. De numre refererer sig til nogle spørgsmål, der ligger nede på et stykke papir. Har du lyst til at være med i quizzen, og måske, eller ret sikkert vinde nogle stokker, 99,8% til sandsynlighed, så skriv en sms til os lige nu. Det er vigtigt, du skriver KBH, for ellers så ser vi ikke din sms. KBH som det allerførste, så skriver du mig, ja, det vil jeg gerne, og så skriver du dit fornavn, dit efternavn og din adresse. Så har vi det, når vi skal sende dine sokker.
0: Og, det er jo det. Kan vi ikke gætte din interesse? Det har vi ikke kun en eneste gang endnu. Så er der altså strømper i postkassen lige om lidt.

0: Shirley og Jonas Winkel Eisner, Don't Look for Love. Er du interesseret i at få et par lækre hyggestrømper hjem til dig? Jamen, så skal du sende os en sms. Start med at skrive KVH og lave et mellemrum. Så skal du skrive mig og dit navn. Og hvordan kan sms- eller hyggesokkerne så blive dine? Jamen, det er simpelthen næsten så sikkert som amen i kirken. Vi skal gætte din interesse på bare tre spørgsmål. Kan vi ikke det? Jamen, så er hyggesokkerne dine.
1: Så send en sms lige nu, KBH, mellemrum, mig, dit navn og din adresse, så kan vi sende sokkerne afsted til dig om 20 minutter tid.
0: Lige om lidt.

0: Krisen i Venstre når nu nye højder. Partiet får i dag den laveste tilslutning nogensinde i en opinionmåling. Bare 5,8% ville stemme Venstre, hvis der var folketingsvalg i dag. Og spørger man de tidligere vælgere, vi mødte i Holstebro, så handler det om, at partiet har vendt landbruget ryggen ved at stemme for en lov, der begrænser mulighederne for at sprede gylle.
1: Jeg synes, de har været lidt hårde ved landbrug og fiskeri. De er ikke været gode nok til at holde under deres gamle stemmer.
2: Jeg vil nok sige, at nogle af tingene har de måske lidt selvskyld i. De har i hvert fald gjort i nælderne her i Vestjylland.
0: Lød det fra Tom Thomsen og her til sidst Kit Bank Thorsen. Og i Venstres ledelse, der er Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose fuldt helt klar over årsagerne, men vejen videre er anderledes svær at navigere for de to formand og næstformand, lyder analysen fra vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Det er nødvendigt, at der bliver mere ro. Altså analysen er, at vælgerne flygter væk fra partier, der er fyldt med ballade, og det tror jeg, de har ret i Venstres ledelse. Den anden er, man nødt til at holde kursen, altså den kurs, som fører den grønne rejse, som man kan kalde det, som fører ind på et mere grønt spor, lidt væk fra landbruget. Problemet er jo nok, at det er blandt andet den rejse, som er med til at give usikkerhed om partiets kurs og internt. En ballade, så bider sig selv lidt i halen.
0: Og mens det går stadig dårligere for Venstre, så går de konservative frem og står til mere end 10% af stemmerne. Alligevel så peger de på Venstres formand, som statsminister forklarer den politiske ordfører, Frederik Bloch Münster.
4: Jeg tror ikke, det vil være særlig troværdigt at ændre sine dispositioner ud fra, hvad målinger siger, fordi målinger er jo flygtige. Og vi valgte jo før valget at pege på Troels Lund Poulsen som statsminister, og vi skal nok sige til, hvis det ændrer sig.
0: Forsvarets kommende frigatter skal måske alligevel bygges uden for NATO-området. Politikerne på Christiansborg var ellers enige om at lægge en ordre inden for forsvarspagtens lande, når søværnets aldrende frigatter skal skiftes ud. Og nu har den sydkoreanske virksomhed Hyundai så meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes. Men fordi der er givet politisk håndslag på at finde et skibsværft blandt NATO-landene, ja, så får sydkoreanerne slet ikke lov til at aflevere tilbud til Danmark, oplyser de til os i DR. De konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth vil du gerne se nærmere på tilbuddet.
5: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
0: Og tiden kan være løbet fra den oprindelige aftale af flere grunde, forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Kors.
6: Fordi siden da, ja, der har man fundet ud af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige. Og samtidig, ja, så er der en tendens til, at de andre projekterede skibe, blandt andet de arktiske skibe, der stikker prisen bare af. Så man kan sige, pengene er måske lidt mere dyrebare, end de var tidligere.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. I Frankrig forsøger regeringen at dæmpe gemytterne efter de seneste ugers voldsomme protester fra franske gymnasieelever. Eleverne protesterer blandt andet over utroligt ringe fysiske forhold på mange gymnasier og over den store mangel på lærere, som betyder, at eleverne ikke har undervisning i flere måneder i enkelte fag. I går aftes gik premierminister Sébastien Lecornu så på tv for at tale, blandt andet til gymnasieeleverne, deres forældre og lærerne, der støtter eleverne.
7: Des lycéens manifestent, c'est leur droit, y compris pour contester le gouvernement.
0: Gymnasieelever demonstrerer, og det har de ret til, også til at protestere over regeringen, og vi har pligt til at lytte, til at tage de unge alvorligt, at støtte deres engagement og dele både udfordringer og begrænsninger med dem, sagde premierministeren. Han tilføjede, at konkrete tiltag, hvordan regeringen vil løse problemerne, først kommer sidst på måneden. I mellemtiden der kan eleverne gå ind på en digital portal og fortælle om, hvad det er, de godt kunne tænke sig at få ændret. Det er imidlertid ikke nok for gymnasieeleverne, for så snart premierministeren var færdig med at tale, så bad flere studenterorganisationer om et møde med ham, og flere studenterforeninger opfordrer til nye aktioner i dag i form af blokader og demonstrationer i Paris og andre store byer i Frankrig. Et russisk datacenter er i dag blevet ramt af et droneangreb. Det sker i Rajan-regionen i den vestlige del af landet, oplyser det russiske IT-virksomhed Yandex. Det er første gang, at der er bekræftet angreb på datacentre i Rusland. Angrebet har ført til en brand og betyder, at selskabet midlertidigt har måttet indstille driften af centret. Og det kommer efter en bølge angreb mod ukrainske datacentre i de seneste uger. En rigtig efterårsdag i dag med skydevejr og også regn i perioder. Det kan klare lidt op i eftermiddagstimerne vestfra. Og så temperaturer mellem 10 og 15 graders varme. Erling Thisted, Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Fordi på det lykkehjul, der står 10 forskellige numre. Bag hvert nummer gemmer der sig et fjollet spørgsmål. Eller måske et seriøst spørgsmål. Jeg kan huske, første gang vi lavede den, der var det første spørgsmål. Skal man være iført brynje for at lave det?
1: Og jeg,
0: det skulle man ikke.
1: Jeg mindes også, at vi har været forbi noget scrapbooking. Og der vil man jo så have svaret nej. Men der er jo bare det. Hvis ikke vi kan gætte din hobby eller din interesse, jamen så har du vundet et par P4-hyggesokker.
0: Yeah.
1: Vil du have et lod med i puljen? Vil du være den, vi skal ringe til og gætte interessen på? Så skal du sende os en sms.
0: Og det er lige nu, og det er vigtigt, at du gør, som vi siger nu, at du skriver KBH som det allerførste. Fordi ellers så ser vi ikke din sms. Så skriver du mig, og så skriver du dit navn og din adresse. Send afsted til 1212. Og så skal du være med på, at hvis vi skal gætte din interesse, så kræver det jo, at du skal en tur i radioen. Hvornår ringer vi? Gør vi det om 5 minutter? 6 minutter? Noget der stil?
1: Ja, maksimum.
0: Ja.
1: Så send en sms og sæt eventuelt telefonen ekstra meget på lyd, for det kan være, vi ringer.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.
3: Færdig, bum.
4: Det her

0: Jonas Brothers, Love Me to Heaven, 17 minutter over 9.
1: Åh, vil du ikke lige have et stykke chokolade? Fordi nu skal vi hygge os.
0: Det skal
1: vi. Vi skal lege.
0: Det er også tarveligt, fordi Lea, godmorgen til dig i Glostrup.
2: Godmorgen.
0: Altså, vi kan jo ikke sende noget chokolade til dig, så nu deler du jo kun ud til... Vi vil ikke holde dig udenfor, Lea, for vi skal gætte din hobby nu.
1: Så vender vi bag.
2: Ja. Jamen, held og lykke med det.
1: Ja, altså, og det er jo en tillidskvist det her, fordi Lea, du har jo ikke talt med nogen andre på vores redaktion, der sådan
2: nej,
1: kan bekræfte eller afkræfte, om vi gætter rigtigt eller forkert. Så vi må jo bare satse på, at vi via tre mere eller mindre fjollede spørgsmål kan gætte din hobby eller interesse. Er det en hobby eller en interesse, eller er det bare det samme?
2: Det er lidt det samme, tror jeg.
1: Det er lidt det samme. Hvad siger du, Anders? Skal vi prøve?
0: Du er lykkens gudinde. Det er dig, der har hjulet. Spørg hjulet. Drej det.
1: Det blev en nummer 10. Åh, spørgsmålet er, Lea, når man gør det, du gør, er man så iført shorts?
2: Det kan man godt om sommeren, ja.
0: Okay.
1: Nå.
0: Om sommer, så det vil...
1: Okay, det er sikkert noget udendørs.
0: Okay, spændet igen.
1: Åh, ja. Det var nummer 19. Der står
0: nummer
1: her...
0: 19.
1: Foregår det under eller over vand?
2: Det kan faktisk være begge dele.
1: Ej, nu stopper du.
0: Ja, okay. Så både... Og...
1: Okay.
0: Ja, vi har jo tredje spørgsmål i bøssen.
1: Jeg er ude på, om det er sådan noget synkrongymnastik, fordi det kan man også lave i vandet.
0: Min tanke lige nu, det er sådan noget triathlon.
1: Okay. Sidste spørgsmål, nummer 16. Kan man være alene, Lea, når man udøver din interesse-hobby, eller skal der helst være flere med?
2: Altså, jeg foretrækker, at man er alene.
1: Ej, hvor er det spændende. Du foretrækker, man er alene. Det vil sige, man kan godt være flere.
2: Ja, det kan man godt.
1: Det er lidt ligesom,
2: man skal finde nogen, der også interesserer sig for det, kan man sige.
1: Ja, det er lidt ligesom, når jeg spiller Risk. Det kan jeg også godt lide at spille alene, fordi så kan jeg bare vinde alle krige og overtage verdensherredømmet. Så kan jeg godt mærke synkron. Det er noget mærkeligt noget alene.
0: Jo, så er det jo nemt. Så får man jo 100, fordi hvis man bare er synkron. I en solosynkron. Britt Berglund, eller måske skal vi...
1: Ej. Du gætter. Jeg har ingen idé om det.
0: Jeg har lyst til at sige... Nej, fordi triathlon er jo heller ikke sjovt alene. Det er jo også kun sjovt.
1: Jamen, jo, fordi du kæmper for dig selv, ikke?
0: Vil du være en lærer? I Glostrup, din store hobby, interesse, det er... Triathlon.
2: Ej, det er det desværre ikke.
0: Hvad er det, så?
2: Jamen, jeg samler på sten.
1: Du samler på sten?
2: Det gør jeg, siden jeg var 2 år gammel. Og jeg er 25 i dag.
1: Okay, hvad kan en sten gøre, så den kommer i din lomme og kommer med hjem?
2: Jamen altså, den kan bare være pæn eller rund, eller have nogle bestemte mineraler i. Jeg er også lige blevet færdiguddannet geolog, så udelukkende på grund af min samling. For at vide, hvad fanden det er, jeg har samlet de sidste 24 år.
1: Ej, hvor er det sjovt. Hvor mange sten tror du har?
2: Altså, mængdemæssigt ved jeg sgu ikke, men jeg har i hvert fald over 3 ton.
1: Det er fedt, at du ved præcis, hvor meget de vejer, men ikke, hvor mange du har. Hvorfor
2: det fandt jeg ud af, da jeg skulle have flyttemænd til at bære min sten ned på tredje sal.
1: Nå, gud. Jeg skal lige høre... Når det er faktisk interessant, at man kan have så meget i sin lejlighed, uden at skidtet presser sammen. Lea...
2: Det kunne man godt.
1: Hvorfor foretrækker du at gøre det alene?
2: Jamen, det er rart at gå ud ved vandet og bare have sine tanker for sig selv og kunne gå og slappe lidt af med det.
1: Hvor lyder det nice, mand.
2: Jamen, jeg kan klart anbefale det.
0: Hvorfor er det nice at samle på sten, Lea?
2: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det er bare sjovt at kigge på dem og have dem liggende. Det er lidt træls at skulle støve dem af, må jeg indrømme. Men alt andet end det er fint.
1: Men der er jo ikke noget, som... Jeg har et lille sommerhus, der ligger nær noget vand. Og det er stranden, det er kun sten. Men der er jo ikke noget som, når man finder en sten og mærker på den, og man bare kan mærke, at den passer perfekt i hånden, at den er blød og skøn og lækker og sådan noget.
2: Lige præcis.
1: Jeg lader den så ligge i naturen, men det kan godt være, at jeg skulle begynde at tage dem lidt med hjem, faktisk.
2: Jamen, altså, det synes jeg, at du skal begynde på.
0: Så har du lige omtrent 23 år til at få samlet over 3 tons sten, Lea, hvis du begyndte, da du var 2, og du nu er 25. Sidste spørgsmål herfra. Kan man samle sten i et par P4 hyggestrømper?
2: Det kan du tro, man kan.
0: Ved du, så får vi sendt dem hjem til dig, fordi det har du vundet.
2: Tak. Jamen, det er jeg glad for.
1: Tak, Lea.
2: Jamen, jeg siger tak.
3: Få meget mere dig på dr.dk/mig.

0: Shakira og Burna Boy. Burna Boy. Dig, dig. Efter vi har lejet en omgang. My, my quiz. Og det, der sker inde i Folketingssalen på Christiansborg lige nu, ja, det er jo noget, der handler om os, os. For det er nemlig de 179 folkevalgte politikere i Kongeriget Danmark, der har en lang arbejdsdag foran sig. Det er traditionen to. Første tirsdag i oktober er Folketingets åbning med statsministerens åbningstale. To dage senere, det er så i dag, ja, der er der åbningsdebat.
1: Og den begyndte klokken 8. Den kommer til at vare i hvert fald 12 timer endnu. Formentlig hen omkring måske midnatstid kan den sagtens komme til at vare. Du kan følge det hele på DRTV.
0: Ja, lige nu der er det SF's Sigurd Agersnap, der står på talerstolen og holder en tale. Og jeg kan se en på liveblokken lige nu, han gør en del grin med sidste gang SF var i regering. Der skal vi tilbage til
1: nogle år siden.
0: 2011. Ja, det endte med, at de måtte forlade den regering og finde en ny formand. Som han siger, kan jeg se inde på liveblokken, der er tale om den svære tur.
1: Og det er der
0: jo. Det er der jo. Hele dagen liveblok på DR.dk. Der er også P4 hele dagen med masser af den gode P4-musik. Blandt andet fra ham her, nyst single fra amerikanske Somber, My Body Isn't Ready. Og efter den, så er vi klar med de regionale nyheder.

0: Somewhere my body isn't ready.
1: Nyheder fra DR København.
2: I dag er en lang dag for politikerne i Folketinget, for i dag der afholdes den årlige åbningsdebat, som plejer at vare til lige før eller lige efter midnat. Og derfor så kan det være smart for politikerne at have tænkt på en strategi for at holde sig skarp og vågen. De konservatives politiske ordfører Mette Abildgaard, der er valgt i Nordsjællands storkreds, har i den grad gjort det.
3: For det første så har jeg sørget for, at min mand havde børnene i nat, for at være sikker på, at jeg havde sovet så godt som muligt. Så har jeg blandet nogle gode slikposer til både mig selv og kollegaerne, så man bliver lidt sukkerkold ud på eftermiddagen, ikke? Så der er lidt at køre på. Og så har jeg også tænkt på for eksempel mit tøj i dag, så den der stive habitjakke, man har på fra starten af dagen af, den bliver altså skiftet ud med en lidt blødere type ud på de sene aftentimer.
2: Mette Abildgaard skal stille spørgsmål til statsminister Mette Frederiksen som en af de sidste, og det kan sagtens gå hen og blive sent på dagen. Og det er ikke små mængder slik, der er blevet indkøbt i dagens anledning, fortæller hun.
3: Jeg har indkøbt slik for 1700 kroner til den konservative folketingsgruppe.
2: Du kan følge åbningsdebatten på DRTV og i livebloggen på dr.dk. Skal der ligge et datacenter i Bjæverskov ved Køge? Det blev et overvejende nej tak fra de ca. 500 fremmødte bjæverskovensere, der var inviteret til møde i Skovbohallen i aftes. Et datacenter opbevarer og understøtter de mange former for data, som vi alle sammen genererer og forbruger. Forslaget om datacenteret, det kom fra Køge Kommune, der havde efterspurgt beboernes holdning, og her fik Venstreborgmester Ken Christensen et vink med en vognstang.
4: Det store fremmøde, det var forholdsvis enigt om, at det synes man var en dårlig idé. Og jeg er glad for, at vi kom ud så tidligt i forløbet, inden vi overhovedet sådan rigtig har sat arbejdet i gang og fået et klart mandat. Og det er det mandat, jeg prøver at arbejde videre med inde på Rådhuset.
2: Og nu vil borgmester Ken Christensen tage de mange nejer med sig til et møde i økonomiudvalget, for her skal der om halvanden uge stemmes ja eller nej til at gå videre med planerne.
4: Jeg vil jo på baggrund af dagens møde anbefale økonomiudvalget at lukke det ned. Nu sidder jeg ikke med nok mandater selv til, at jeg kan beslutte det, men vi har faktisk en fornuftig kommunalbestyrelse, der godt kan lytte til borgerne, og det kommer vi også til at gøre i den her sag. Det er jeg helt overbevist om.
2: En 40-årig mand fra København er blevet idømt 3,5 års fængsel i en sag om hvidvask og besiddelse af narko. Det skete i en tilståelsesag ved Københavns Byret, det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet. Manden har erkendt hvidvask for ca. 9 millioner kroner, der skal være sket sammen med flere ukendte medgerningsmænd. Derudover der er han på forskellige tidspunkter over 5 år besiddet og videreoverdraget sammenlagt 210 kilo hash. Udover fængselsstraffen så har han også fået konfiskeret lige over 128.000 kroner, og så er han jo også blevet udvist af det med indrejseforbud i 6 år. Lige nu er det overskyet, der kommer regn om ikke så længe, og så kommer det til at vælte ned i løbet af hele dagen op til 15 grader og en svag til jævn vind omkring sydøst, så jeg håber du husker en paraply.

0: af P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Falulas Out of It, 7:50, og Out of It, ud af det. Ja, det er noget størstedelen af dem, der har været inde og stemme i vores lille meningsmåling inde i DR Lyd, har svaret, ja, jeg skal ud af de der skinny jeans. Vi mødte ind i morges til beskeden om overskriften om, at skinny jeans, meget, meget stramme bukser, er tilbage på mode. Igen, vi tænkte, ej, forhåbentligvis ikke.
3: Men jo.
2: Vi har hele morgen spurgt dig, der lytter med, inde i det her lyd af den. Skinny jeans er på mode igen. Hvad tænker du? Yes, endelig. Eller, åh nej, ikke igen. Eller, har de overhovedet været væk? Halvdelen, 50%, 51% har svaret, åh nej, ikke igen.
3: Jo, de er faktisk på vej tilbage. Og Chris Pedersen, der er moderedaktør, kulturjournalist og vært på podcasten Popsmart, han er heller ikke helt begejstret over de der skinny jeans.
4: Jeg vil ikke have dem på. Jeg kan ikke holde imod. Jeg havde dem hele mit liv.
3: Har du aldrig haft nogle skinny jeans?
4: Jo, dengang jeg vejede 60 kilo, jeg arbejdede i butik, der havde et par bukser, der var så skinny, at de gnavede hul i mit ben, lige ved hoften. Hofteben.
3: Så, vi har selvfølgelig haft en reporter på gaden for at stille det store kritiske spørgsmål. Hvad siger du til, at skinny jeans er på vej tilbage? Kunne du selv finde på, at iføre dig et par skinny jeans? Vi skal høre det lige om lidt.
2: Det er lige efter, vi har været en tur i Jylland. Besøg Det Lille Hus sammen med Albert Heath og Darlene.

0: Gracie Abrams, that's so true. 16 minutter i 10. Og som du kunne høre lige før, så er skinny jeans på vej tilbage til klædeskabene og på, ja, de lange flotte stænger.
1: Store modehuse som for eksempel Prada, Dior og Gucci har allerede sendt dem på catwalken. Så vi har sendt vores reporter Isabella Söderström med tidlig morges en tur til Frederiksberg for ligesom at lodde stemningen. Skinny jeans, er det hot eller not?
2: Her på Frederiksberg Allé, der er jeg altså selv hoppet i de lidt større bukser her til morgen. Og det er du egentlig også, der står over for mig, Cecilie Dam Flex. Skinny jeansene, de er jo altså på vej tilbage, og hvad tænker du om det?
3: Ja, altså det må folk jo egentlig selv om. Så længe jeg ikke selv behøver at trække i et par, så er det jo meget sjovt at se, hvordan moden den ligesom vender tilbage et par gange om året, og hvordan det skifter mellem tingene her.
2: Hvorfor kunne du ikke selv finde på at hoppe i et par af bukserne fra nullerne?
3: Jeg har været der, kan man sige, og det var nok ikke lige min stil. Jeg synes nok, man kunne se lige lidt for meget af det gode, så det behøver jeg ikke igen.
2: Er der nogle trends, som du tænker, at det kunne være fedt at få dem tilbage?
3: Altså personligt synes jeg sådan noget 70'er retro noget, det kunne være rimelig fedt at se. Jeg føler, at der bliver gjort meget ud af det. Se lidt paljetter og lidt skjorter og lidt bootcuts. Det kunne være meget sjovt at se.
2: Er det noget, du selv bringer ind i din garderobe til hverdag?
3: Så godt som man nu kan, ikke? Altså, meget, meget lidt. Men man kan vel tage lidt inspiration fra her og der.
0: Sådan sagde Cecilie Dam Flex, som Isabella Söderström havde talt med lidt tidligere på morgenen. Nu har vi fundet Pet Shop Boys frem. It's a sin. 9:45. Og uagtet, om du er en skinny jeans type eller ikke er, så er du velkommen til at blive hængende.

0: lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Malte Ebert, det der er med livet lidt tidligere på morgenen, der talte vi med Lea på 25 i Glostrup. Hun havde samlet, hendes helt store hobby, det var at samle sten. Hun havde samlet over 3 tons sten, og det fandt flyttemanden ud af, da de skulle flytte dem fra tredje etage og ned. Og det affødte en sms.
1: Fra Henrik i Frederikssund. Godmorgen eller formiddag, Henrik.
2: Ja, godmorgen. Det er morgen her.
1: Ja, du, det er morgen der. Du sidder sammen med din kæreste, så hørte I P4 morgen og hørte Lea samle de her sten. Og så skrev du en sms. Min kæreste hørte heldigvis med, fordi du har jo kasser med sten i jeres hus.
2: Ja, altså jeg får altid ballade, når jeg er ude med min metaldetektor, eller gjorde før i tiden, for jeg er ikke så slem mere faktisk. Men jeg kan godt følge hende, fordi jeg finder jo mit... er jo, at mine øjne de har det med at fange søpindsvin. Så de ligger jo i skuffer og skabe i bunden af kasser. Og, jamen, jeg har jo forsøgt at rydde ud i dem, men jeg finder stadig, hvis jeg pludselig skal ind et eller andet sted rydde op i noget, så er det 100%, der i bunden ligger der forstenet søpindsvin.
1: Så er der simpelthen et lille forstenet søpindsvin, der har fundet vej. Jeg har det sådan, at når man har set et forstenet søpindsvin, har man så ikke set dem alle sammen?
2: Nej, fordi de er alle sammen forskellige. Nogle er flade, nogle er mere rundlige, og nogle kan have de der rødlige farver. Granit har, eller ikke granit, hvad hedder det? Flint.
1: Ja.
2: Noget flint har jo sådan en helt speciel rød farve.
1: Okay.
2: Og der har jeg faktisk fundet nogle stykker, og det er også meget forskelligt, hvordan striber og prikker og sådan noget sidder på.
1: Nå, okay. Det er taget ad notam. Du har faktisk forsøgt at rydde lidt ud i det, fordi du har smidt nogle af søpindsvinene tilbage på markerne. Og så er det gode spørgsmål. Jeg arbejder som kritisk journalist. Er det ikke bare de samme søpindsvin, du så går og fedter igen og igen?
2: Nej, for jeg samler dem jo ikke op igen, og dem, jeg har lagt ud, har jeg lagt ud nede i vores egen have, så de ligger i et specielt sted, så jeg ikke går ud på marken og selvfølgelig finder dem igen. Nej, så dum er jeg heldigvis ikke.
1: Henrik, tak fordi du ville være med. Det var fantastisk.
2: Det var så lidt.

0: tre minutter i 10. Det betyder tre minutter i en radiovis. Efter den, der er der formiddag på 4'eren på den store P4-menu.
1: Ja, som er både agile og omstillingsparat og alt muligt andet godt fra Djøfhåndbogen.
0: Synergi.
1: Med sløje udtryk, som vi bruger rundt omkring på vores arbejdspladser. Skal vi række ud efter hjælp? Skal vi genbesøge den plan, som vi lagde i går? Det kommer de til at tale om, Louise og Mads, de her sproglige udtryk, som vi hader at høre fra chefer og kolleger. Der, hvor man kan lave en god omgang bullshit bingo på sin arbejdsplads. Formiddag på 4'en lige efter Radiovisen.
0: Radiovisen lige efter Erika Jane og side.

0: Klokken er blevet 10.
1: Venstre får historiske klø i en ny meningsmåling. Kun 5,8% af vælgerne ville sætte kryds ved det borgerlige parti, hvis der var valg i dag. Det viser en ny meningsmåling fra Epinion. Og spørger man formanden for Venstre i Holstebro-kredsen, Knud Erik Hedegaard, skyldes det først og fremmest, at Venstre stemte for at haste gødskningsloven igennem.
2: Det år i marken, som den handler om, startede 1. august. Vintersæden er sået, uden at landmændene ved, om de kan få lov til at gødske den til foråret, når væksten starter. Og derfor mener jeg, det er simpelthen ikke en ordentlig måde at lovgive på.
1: Og når Venstre er faldet fra 10,6% ved valget til 5,8% i meningsmålingen, er det fordi andre end landmænd også mener, at det er en urimelig måde at lovgive på, siger Knud Erik Hedegaard.
2: Jeg tror ikke på, at det tiltaler borgerlige liberale vælgere, at man laver lovgivningen med tilbagevirkende kraft på den måde, det her det er gjort. Det tror jeg virkelig, man har brændt sig på, så det gør en ting, ikke bare blandt landmænd.
1: Knud Erik Hedegaard mener, at partiet som minimum skulle have forhandlet sig til et års udsættelse for at stemme for det. For nogle af Folketingets politikere åbner nu alligevel for at kigge uden for NATO-området, når der skal findes leverandører til Danmarks nye krigsskibe. Den sydkoreanske virksomhed HD Hyundai Heavy Industries har tilbudt at levere både hurtigere og billigere end konkurrenterne. Men fordi politikerne har givet hinanden håndslag på, at et skibsværft i et af NATO-landene skal have ordren for sydkoreanerne, slet ikke lov til at aflevere tilbud til Danmark, oplyser de til DR Nyheder. Og det er nok værd at tage den diskussion igen, siger de radikales forsvarsordfører Stinus Lindgren.
3: Altså, jeg vil gerne tage det op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
1: Og hans kollega hos de konservative, Marcus Knuth, vil også gerne lægge tilbuddet i bunken.
4: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger, men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte med forligskredsen, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Verdens bestand af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970, viser en rapport fra Verdens Naturfonden. Og rapporten bekymrer den tværfaglige direktør i fonden, Jakob Fjerland.
5: Det er meget alarmerende. Altså, det er en kraftig indikation på, at naturkrisen virkelig er alvorlig, at vi stadig ser tilbagegang for halvdelen af de her arter, som vi undersøger i den her meget store undersøgelse.
1: Men rapporten viser også, at 43% af verdens dyrebestande er i fremgang. Skyet med spredte byer, men ved middagstid klarer det op med sol i Jylland, og det breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Mellem 10 og 16 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
6: P4.
7: Du lytter til P4. Det her
6: er formiddag på 4'eren.

0: Kæmpe velkommen indenfor, men allervigtigst, kæmpe stort tillykke til Trine, der bliver 30 år i dag.
1: Ja, kæmpe tillykke. Det er jo en stor dag. Det er jo også Brunsvigerens dag.
0: Ja, og det er en kæmpe dag. Det kan jeg bare sige som en mand, der har arbejdet på Fyn. Det er en kæmpe dag. Det er tæt på at være en fynsk national helligdag.
1: Ja, ja.
0: Ja, og jeg har tit tænkt over, om der ikke var nogen, der ville prøve at arbejde for, at der simpelthen bliver givet fri overalt på Fyn på Brunsvigerens dag.
1: Jo, og burde der faktisk blive givet fri på alle torsdage, mens der kører gift ved første blik?
0: Det kunne der sagtens.
1: Det
0: vil jo gøre, at vi har meget mere mulighed for at kunne se også nogle af de afsnit, ja, som vi har set, kunne se dem igen.
1: Ja, det er jo også i dag, at Thomas og kæresten drager mod Belgien, ikke?
0: Jo, Thomas han skal løbe maraton på søndag, og så bliver de dernede også ind i uge 42, fordi AGF spiller dernede. Det skal de også se.
1: Okay, hvad er der ellers på planen?
0: Det ved jeg, for Dorte var en meget, meget vigtig ting. Hun jublede jo over, at det i dag var dagen, hvor hun skal til foredrag med Anders Agger i Aalborg. Det har været meget længe ventet. Endelig kom Anders Agger til Aalborg, og Dorte, hun er klar.
1: Endelig er det torsdag, lille fredag. Vi kan så småt begynde at ane weekenden om hjørnet. Og de heldige af os kan jo også sådan, næsten dufte den der efterårsferie. Men først, så har vi heldigvis to af dagens bedste timer foran os her på P4.
0: Vi skal tale rigtig meget om ord og vendinger og udtryk, som irriterer os. Altså, ikke bare sådan generelt, det kan det også godt være, fordi nogle af dem går jo igen, men især sådan rent arbejdsmæssigt.
1: Ja, for her til morgen, der blev årets værste ord kåret af fagbladet Djøf. Vinderen afslører, eller taberen, om man hvad vil, afslører vi selvfølgelig lige om lidt.

0: vi kender dem godt alle sammen, ikke? De her oppustede, irriterende floskler, som sniger sig ind i vores arbejdsordforråd. Ofte fordi chefer og mellemledere bruger udtrykkene i flæng. De bliver jo kaldt Jøf-udtryk.
1: Og hver andet år, så kårer Jøf-bladet ved en helt særlig afstemning, hvor medlemmerne kan komme ind og stemme på årets værste arbejdsrelaterede ord, vending eller talemåde. I 2024, altså for 2 år siden, da de kårede vinderen sidst, der blev det, jeg hører, hvad du siger.
0: Ja, det er skide irriterende.
1: Jeg hører, hvad du siger, Louise.
0: Det er jo en anden måde at sige på. Det er fint, det du siger, men jeg går en anden vej.
1: Ja.
0: Jeg lytter ikke til det.
1: Jeg har lyttet, men jeg følger det ikke.
0: Nej. I 2022, der var ordet, som fik flest stemmer, rejse. Som i, altså du ved, vil du med på en rejse? Eller vi har været, vi skal på en spændende rejse.
1: Venstre er på en rejse.
0: Ja,
1: det har jeg hørt Troels Lund Poulsen sige. Ja. Mange gange. Og på en rejse, der møder man jo mange spændende mennesker.
0: Ja, men hvem er så vinderen? Hvad er det værste ord sætning i 2026? Det er, mine damer og herrer, at spille hinanden gode.
1: Tillykke til at spille hinanden gode. En klassisk sportsmetafor er hentet direkte fra fodboldbanen, hvor du kan høre træneren sige, I skal ikke spille afleveringer ind i knæhøjde til hinanden. I skal spille hinanden lige indersiden. I skal spille hinanden gode.
0: Ja, og det er altså det ord, som Jeffs medlemmer i hvert fald synes er det mest irriterende. Spille hinanden gode. Stop nu.
1: Det, også fordi kontrasten til det er jo, ja, tror du, vi går efter at sparke bolden op i mavehøjde på hinanden, så vi tager luften ud af hinanden,
0: og
1: vi
0: ikke kan spille
1: og give bolden til modstanderne? Nej. Det er der ingen, der vil.
0: Der er en lang liste af udtryk, ord, vendinger, som Jeffs medlemmer i hvert fald simpelthen ikke skal bede om. Der er for eksempel nummer 2 på listen af, hvad siger chatten, eller spørg chatten. Ja. Det synes folk er rigtig irriterende.
1: Ja, og jeg læste i den der Jeff-artikel, at der var nogen, der faktisk var lidt overrasket over, at AI allerede nu er blevet sådan et

0: form for hadobjekt.
1: Ja, AI er faktisk også på listen.
0: Ja,
1: når en chef siger AI. Der er også, jeg føler at.
0: Ja.
1: Du føler mange ting, men please lad være med at gøre det på arbejde.
0: Det er heller ikke alting, man kan føle. Der er også nogle ting, som bare er.
1: Der er også udtrykket, det kan noget.
0: Det bruger vi tit, synes jeg, på vores redaktion.
1: Ja, ja,
0: det kan noget, det der.
1: Så er der det der genbesøg.
0: Altså, som bare er det samme, som at sige, at vi gør det lige en gang til.
1: Mm, så er der også udtrykket nysgerrig på.
0: Nå, må jeg løbe det genbesøg? Lad mig mærke til, at der kom en mail ud i går eftermiddags, hvor der var nogen, der bedte om at genbesøge noget.
1: Det var så er der sådan noget som, jeg tænker, at fremadrettet, transformation, onboarding. Der er mange forskellige ord, og det er jo på en måde helt umuligt at vælge en favoritband. Den her perlerække er virkelig irriterende udtryk, som vi jo enten bruger alle sammen, eller hører i flæng, når vi går på arbejde. Men fortæl os lige i en sms til 1212, eller taleboble det her lyd. Hvilket arbejdsrelateret, djøfificerede ord, vending, udtryk giver dig knupper? Og ikke mindst, hvorfor? Altså, hvad er det, du hører din chef, eller måske dig selv sige, som chef eller medarbejder? Noget, der egentlig bare giver dig kvalme og lyst til at slå hårdt ind i væggen.
0: Og det kan jo være, fordi du synes, at det lugter lidt for meget af varm luft. Eller kan også være, fordi du ganske enkelt ikke forstår, hvad det er, det betyder.
1: Mm.
0: Har det simpelthen ikke er en mening med det?
1: Har du et udtryk, Mads? Det kan jo enten være fra listen eller fra dit eget arbejdsliv, hvor du bare tænker, åh, jeg synes, det er så træls.
0: Jamen, jeg er træt af den brug, som der er af ordet såkaldt.
1: Såkaldt?
0: Ja. For eksempel sådan et eller andet, du ved, som egentlig har et navn, men så får man lige de såkaldte et eller andet. Nej,
1: nå.
0: Hvis det har fået et navn eller en
1: så
0: betegnelse,
1: er det.
0: Så er det ikke noget, der er såkaldt længere.
1: Okay, jeg får lidt knopper af udtrykket, vi asfalterer, mens vi kører.
0: Ja.
1: Fordi det er jo, altså, det er jo egentlig bare en måde at sige, at vi aner ikke, hvad vi laver.
0: Eller vi prøver os frem.
1: Vi prøver os frem.
0: Og håber, det virker.
1: Vi asfalterer, mens vi kører.
0: Vi lægger skinnerne, mens vi kører.
1: Det jo, er men også, du ved, hvis en chef, også, hvis en chef siger det, så bliver det sådan lidt, tja, bare prøv. Og så ser vi lige, hvad der sker.
0: Vi famler i blinde.
1: Vi famler i blinde. Men det vil chefen ikke sige.
0: Nej, for det lyder virkelig, som om man ikke har styr på, hvad man har gang i.
1: Vi skal tale meget mere om de her irriterende arbejdsudtryk den her formiddag. Om lidt, der skal vi høre fra en mand, der personligt synes, at udtrykket at spille hinanden gode, det burde blive på fodboldbanen langt, langt, langt væk fra arbejdspladserne. Men indbakken er altså åben for dit bud på et arbejdsrelateret, djøfificeret ord, vending, udtryk, som bare giver dig knupper. Og husk også lige at skrive, hvorfor.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv på 4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Sabrina Carpenter med Feather.
1: Synergieffekter, tak for dit indspark og tale ind i noget, det er bare nogle af jeres hadudtryk fra arbejdspladsen, som allerede er kommet ind i vores indbakke. Men spørger man Djøftbladets læser, så er årets absolute hadudtryk på arbejdspladsen at spille hinanden gode.
0: Hver andet år, der kårer Djøftbladet det værste ord, hvor læserne kan stemme, og i år, der blev den tvivlsomme hæder altså tildelt det her udtryk at spille hinanden gode. Og før i dagens udsendelse, der talte vi med Per Helge Sørensen.
1: Han er civilingeniør, tidligere embedsmand, komiker og manden bag comedy-showsene Djøft med løgn. Vi spurgte Per Helge, hvad der egentlig er galt med at spille hinanden gode?
2: Jamen, jeg synes, der er flere ting galt i det. For det første her, det er jo sådan en banalitet, som man får til at lyde som noget, der betyder noget. Ikke? Man kommer ind og siger, jamen, jeg tror problemet er at nå opgaven, det skal vi løses, ved vi ligesom spiller hinanden gode. Og hvad betyder det? Altså, det betyder bare, at vi skal hjælpe hinanden lidt i hverdagen, eller et eller andet, ikke? Og så har man det jo som medarbejder, ja, det gjorde vi i forvejen, ikke? Og så synes jeg, at den anden ting, det er jo det her med, det er et sportsudtryk, ikke? Så kommer det til at lyde klogt, fordi det kommer ud fra fodboldbanen, ikke? Altså ligesom landsholdet, ikke? Stille i position for hinanden, ikke? Være klar inden foran målet. Og det giver jo ingen mening, når man sidder i et storrumskontor.
1: Men hvorfor egentlig ikke? Altså er det ikke meget fedt, at chefer eller mellemledere laver en sportsmetafor? Det kan vi vel alle sammen forholde os til?
2: Ja, altså medarbejder havde jeg det. Fordi det er jo det her med, at det er noget, der ikke faktisk har noget rigtig indhold, det kommer til at lyde klogt. Og så kan det jo være sådan, det er svært at afvise noget, som, jamen det lyder da egentlig meget klogt. Er det ikke rigtigt? Skulle vi ikke spille hinanden gode? Det gør de på landsholdet. Virker det så ikke hos os? Og det gør det jo ikke. Der er jo ikke særlig mange ting, vi kan overføre fra en fodboldbane til et stormskontor eller en sagsbehandling.
0: Hvad fik det der til at føle, hvis du fik sådan noget der at vide, dengang du var ansat i noget embedsmandsfunktion eller civilingeniør, eller hvad du nu ellers arbejdede med?
2: Ja, altså jeg blev altid lidt træt, måske netop fordi jeg er uddannet ingeniør, så tænker jeg jo sådan meget konkret, ikke? Og så kunne jeg egentlig være med at tænke, det lyder meget fint det der, men hvad er det, vi skal gøre anderledes? Altså fordi de problemer, man har, de handler jo typisk om, at der ikke er medarbejdere nok, eller man har et IT-system, der ikke virker, eller en eller anden chef ikke har truffet en beslutning, så man kan komme videre. Og så kan man jo godt blive sådan lidt ej over for sådan en plathed slukket ud. Ikke? Sådan, jeg tror, altså vi har ikke råd til et nyt IT-system, men måske hvis vi spillede hinanden gode.
1: Ja, fordi hvad er det egentlig, chefen siger i dine ører, når chefen siger, Bælge, nu skal vi spille hinanden gode?
2: Jamen, der ligger jo et eller andet sted en lille form for mistillid, ikke? Det han jo virkelig siger, det er, jeg tror, I sidder lidt i hver jeres hjørne og med hver jeres opgaver, og I tænker slet ikke på, at derovre, der sidder Jørgen, han trænger til at blive spillet god.
1: Særligt Jørgen, han trænger til at blive spillet god.
0: Det er ikke nogen god aflevering til Jørgen, ikke altså, en knæhøjde.
2: Ja, han trænger til bare at få den inden for en mål, og sådan lige sådan, altså, og det er sådan, vi ved godt, hvad hinanden laver, altså, det er ikke det, der er problemet, søde ven. Problemet er, at vi lader en sag ind til dig for en måned siden, som du ikke har truffet en beslutning om. Eller hvad der nu er problemet.
1: Så handler det i virkeligheden om, at man har lyst til at sige til chefen, det er sgu da dig, der skal spille os gode?
2: Ja, det kunne... Ja, hvis han kom ind og sagde, nu skal jeg tænke over ting. Jeg tænkte på, at jeg skulle spille jer lidt god. Det tror jeg måske... Det var da ikke så dumt. Det kunne man da godt. Jeg kunne starte med at køre et IT-system. Ja.
0: Pelle Sørensen, vi snakker meget mere og videre om de her udtryk, som for eksempel spille hinanden gode og alle de her andre djøfiserede udtryk. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Grace Kelly fra Mika. Nu skal du få regionale nyheder. Klokken det er blevet halv.
1: Nyheder fra DR København.
2: Den 18-årige mand, som Københavns politi i går fremstillede i en sag om en sprængning i Vanløse, er blevet varetægtsfængslet i 28 dage. Det oplyser anklagemyndigheden ved Københavns politi på anklageupdate. Den 18-årige er blevet sigtet for sprængningen, der fandt sted i mandags, som førte til materielle skader i en opgang på en adresse i Vanløse. Det er uvist, hvordan den 18-årige forholder sig til sigtelsen i sagen. Det bliver sandsynligvis et nej, når politikerne i Hørsholm i dag skal forholde sig til, om kommunen skal give plads til et 59 hektar stort datacenter. Et af de centre, som opbevarer og understøtter de mange former for data, som vi alle sammen genererer og forbruger. Det siger den konservative formand for byudviklingsudvalget, Charlotte Kirkheiner.
3: Vi hører mange historier fra udlandet om, at datacentre medfører dalende livskvalitet og dalende huspriser, så jeg er vildt bekymret for lavfrekvens støj, lys, forurening osv.
2: Andreas Espersen er direktør i DI Digital, og han mener, at lokalpolitikerne i kommuner som Hørsholm bør fokusere på udviklingsmulighederne, når der etableres et datacenter, og stille sig selv følgende spørgsmål.
4: Får vi udnyttet den overskudsvarme, som et datacenter genererer? Kan vi bruge den i vores fjernvarme, eller kan vi bruge den til at varme andre typer industrier, der ligger tæt på op? Kan man få lavet nogle anlæg, hvor man samtidig med, at man skal lave et datacenter, jamen hvis man på grunden ved siden af skal bygge noget andet, kan man så samtænke tingene?
2: Charlotte Kirkheiner er bevidst om muligheden for at kunne bruge eventuelt overskudsvarme fra et datacenter, men hun er ikke helt overbevist.
3: Er det grønne argument nok til at modsvare det massive forbrug af strøm og vand, som vi også ved, at datacentre har? Samlet set, så synes jeg, at der er flere ulemper end fordele.
2: Klassisk efterårsvejr på menuen i dag med både regn og skyer en stor del af dagen. Det kan blive op til 15 grader, og så blæser der en svag til jævn vind omkring sydøst, der drejer til omkring nordvest og bliver lidt til frisk senere på dagen. De regionale nyheder var med mig. Jeg hedder Nynne Vog.
1: Du lytter til Form.

0: Louise og Mads.
1: At spille hinanden gode, eller hvad siger chatten? Vi er på en rejse sammen. Jeg føler, at det er fire af de mest irriterende udtryk, hvis man spørger Djøfbladets læsere, som har stemt om deres absolute hadeudtryk på jobbet.
2: Komiker, civilingeniør og tidligere embedsmand Pelle Sørensen er fortsat med os. Pelle, hvad er det, der er galt med de her djøfudtryk?
3: Jamen, det der er galt med dem er jo, at man forsøger at ophøje noget, som typisk ikke har så meget indhold til noget, der lyder klogt. Altså, som vi snakker om med at spille hinanden gode, eller at vi har været på en rejse. Altså, nej, det har vi ikke. Vi var allerhøjst på seminar på Løberstrand. Allerhøjst, ikke? Allerhøjst. Men typisk har vi bare haft et projekt, der gik lidt skidt. Eller også gik det godt, hvad ved jeg. Så det er jo den ene ting af den, ikke? Og så der vil sige, jeg vil sige, den, hvad siger chatten? Det er jo lidt en ny i genren, ikke? Der tænker jeg mere, altså jeg prøver at forestille mig situationen, ikke? Hvor man har en medarbejder, der har arbejdet 10 år med et eller andet, og så kommer der en mellemleder ned og siger, det er meget spændende, det du har skrevet, Carsten. Men jeg spurgte lige chatten. Den siger, man kan gøre sådan her. Og det, igen, måske også fordi jeg også har den dumme tingere-baggrund, så ville jeg nok, hvis jeg var Carsten, blive sådan, ja, fedt nok.
1: Du spurgte lige chatten, det er jeg sørger mig glad
3: for. Du spurgte lige chatten.
1: Du har jo masser af erfaring fra arbejdslivet. Hvorfor tror du egentlig, de her udtryk opstår?
3: Jeg tror, det opstår. Altså, jeg har for eksempel også arbejdet i der topledelsen og lavet strategier og sådan noget. Rigtig meget, der handler det om, at man har nogle situationer, hvor man har behov for at signalere, at man gør noget ved et problem. At man hjælper medarbejderne, som sidder med et eller andet. Men man har faktisk ikke rigtig noget at gøre. Enten fordi man ikke har pengene til det, eller fordi man ikke rigtig ved, hvad man skal gøre. Fordi man ikke aner, hvad problemerne handler om. Og så ender man ret hurtigt i de der sådan et platte udtryk med, at vi skal prøve at tænke ud af boksen, sagde man i gamle dage. Det kan man jo ikke mere, vel? Det er sådan helt skidt. Men så skal vi måske være lidt mere agile, ikke? Det er sådan en ny version af det. Eller man kigger ind i noget, eller skal vi circle back til et eller andet? Skal vi genbesøge det, som jo er på årets liste også? Og det er bare sådan, okay, så vi var ikke i stand til at træffe en beslutning, så vi skal holde et møde mere. Det er det, du siger. Men nej, vi skal genbesøge det. Ja, et møde mere. Altså, så det er jo en forsøg på at tale noget meget praktisk og ikke særlig lækkert op til. Det lyder lidt mere spændende. Det er ikke bare et møde. Det er en agil brainstorm, hvor vi genbesøger det.
2: Er det også fordi, Behelle, tror du, at chefer og mellemledere, de nogle gange er bange for simpelthen bare at sige tingene helt simpelt og lige som de er?
3: Altså, jeg tror faktisk, sådan helt menneskeligt, at når man bruger dit ord, så føler man selv, de betyder noget. Altså, jeg kan huske en situation, hvor vi på mit arbejde, hvor vi var, diskuterede, at måske skulle vi fokusere mindre på at implementere ting og blive bedre til at eksekvere. Og da vi sagde eksekvere, det var sådan et nyt ord på det tidspunkt, der var sådan, det er noget helt andet. Der kommer vi virkelig i bund.
1: Det er fedt.
3: Men det betyder bare det samme. Men man tror jo faktisk selv på det, ikke? Det føles som om, at man har vist medarbejderen en retning, eller ligesom har sendt et signal om fremover, så gør vi altså tingene på en anden måde. Der bliver vi bedre til at aligne med de andre afdelinger.
1: Men altså, nu har vi brugt lidt tid på at skælde ud på de her udtryk. Hvis nu de ikke fandtes, så havde du jo egentlig ikke noget at lave sjov med.
3: Det er rigtigt, så vi skal endelig holde fast og hele tiden opfinde nogle nye. Der handler det om at spille hinanden god, og det tror jeg godt, vi kan.
2: Jamen, jeg skal til at sige, Pelle Sørensen, tak for at være med. Vi håber, vi har spillet dig god.
3: Ja, det er jeg sikker på.
2: Og så kan, så kan vi jo tage ud på en rejse sammen, og så kan vi jo genbesøge listen om et års tid, når I kommer med, eller to år går der jo, før det kommer den næste liste med hadeord inden for Djøf.
3: Jamen, I rækker bare ud, så føler jeg, at vi bliver helt alene.
1: Tak for at være med.
2: Så lød det altså fra Per Helle Sørensen, der vi talte med ham inden programmet.
1: Om lidt, der dykker vi i indbakken for at se, hvad der er jeres hadeudtryk på job. Og hold nu fast, der er mange.

0: Jeg er så træt af række ud. Sådan skriver Tine.
1: Ja, på en torsdag, hvor Djøfbladet har offentliggjort det værste år 2026, der har vi spurgt, hvilket arbejdsrelateret, djøfificeret ord, vending, udtryk giver dig knopper, og hvorfor Bjørn, han melder ind. Vi skyder den til hjørne nu. Altså, med andre ord, hold din mund. Hilsen Bjørn, der er træt af en chef, der altid taler i metaforer.
0: Endnu en sportsmetafor.
1: Ja.
0: Lad dig mærke til det.
1: Det lader jeg godt mærke til.
0: Så er der Kjeld. Man skal se det som en rejse mod målet. Hold da, hæft noget ævel, skriver Kjeld så.
1: Grete skriver, jeg kan ikke tåle journalisternes, prøv lige at tage os med.
0: Louise, prøv lige at tage os med. Louise, hvad føler du lige nu?
1: Jeg føler, at jeg gerne vil læse Leifes besked.
0: Okay.
1: Det er så fint. Jeg synes, det lyder vildt nedladende og affejende. Det er så fint.
0: Det er så fint.
1: Ja, det er så fint.
0: Ja, det er så fint.
1: Louise, hun hader udtrykket. Giver det mening?
0: Giver det mening?
1: Det, men det er også rigtigt. Hvis en chef siger, har sagt et eller andet, siger, giver det mening, så har du ikke sagt det godt nok, hvis du skal spørge, om det giver mening.
0: Nej.
1: Altså, lidt.
0: Men man kan jo godt sige, men giver det mening kan jo også være sådan ud i... man kunne også bare sige, forstod du, hvad jeg sagde? Eller var det noget værre vrøvl?
1: Ja, men Louise hader udtrykket.
0: Ja, ja.
1: Giver det mening. Magnus byder også ind.
0: Onboarding, eller endnu værre, reboarding, det er et frygteligt udtryk. Onboarding er jo i øvrigt også på Jeffs liste over de 10 værste ord udtryk fra 2026.
1: Benjamin, Martin og flere andre er enige med Maria, når hun skriver, den værste sætning i min verden er, det er bare lige. Så Maria skriver, jeg laver markforsøg til daglig, og der er ikke noget, der bare er lige.
0: Nej, jamen, det er bare lige det.
1: Du skal bare lige.
0: Ja. Så er der en anden lytter, der skriver, i min verden. Altså, som Maria jo faktisk lige har brugt udtrykket i min verden. Men det er altså noget, der giver en anden lytter fuldstændig knopper og lyst til at, hvad vi siger, banke en hånd hårdt ind i væggen.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Stina skriver på landkortet.
0: Ja, vi får sat det på landkortet.
1: Det er da så irriterende at lade det. Vi har faktisk talt med Stina, som arbejder i Kerteminde. Når der så er en, der siger, at Kerteminde skal på landkortet, så tænker hun, det er den jo allerede.
0: Det er en god pointe.
1: Det er en god pointe. Det er en god pointe, Stina. Så er der Cecilie, der skriver, tak, tak, tak for at tage emnet op. Det er en vanvittig lettelse ikke at være alene. Og Per Helge Sørensen, han er genial.
0: Jamen, han er genial, Per Helge Sørensen. Det synes vi også. Men vi skal jo alle sammen takke Djøfbladet for at tage det her op. Det gør de jo hver andet år, så vi alle sammen lige kan få ventileret ud for de der arbejdsudtryk.
1: Efter lidt musik, der spørger vi chefen for Djøf, hvorfor i alverden han mener, at Djøf-udtryk faktisk kan noget for nu at blive i Djøf-lingoen. Thomas Terkelsen er med os om lidt.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Det kan man ikke sige, at Djøfbladets læsere gør med udtryk som tappe ind i. Jeg føler, at genbesøg fremadrettet, det kan noget. Det er irriterende udtryk på jobbet, men hvorfor bliver de ved med at poppe op på arbejdspladser, i strategier og i fælles mails fra cheferne?
1: God formiddag, Thomas Terkelsen.
2: God formiddag.
1: Administrerende direktør i Djøf, hos Djøf og også chef for 400 medarbejdere. Thomas, hvordan har du det med udtryk som virksomheden er på en rejse, og vi skal tabe ind i, og jeg er nysgerrig på?
2: Jamen altså, nogle af dem har jeg det bedre med end andre, vil jeg sige. Men der er jo, det er jo helt tydeligt, at alle vores gode læsere af Djøfbladet, de giver et kærligt vink med en vognstang til cheferne her om at passe på med at bruge udtryk, som vi har brugt alt for meget. Pas på med at bruge udtryk, som ligesom fortæller en lidt for positiv historie i forhold til, hvad det egentlig er, vi snakker om. Altså tag den der med rejse. Altså det, når man siger, man skal på en rejse, så er det jo altså ikke, fordi man er på vej til at blive inviteret ned på en parisisk fortovscafé. Det er jo faktisk, fordi typisk man skal tage i gang med at lave et eller andet.
0: Men handler det så, Thomas, om, at I chefer og mellemledere simpelthen bare ikke tør sige tingene, som de er, og derfor så kommer til at pakke det ind i alt fra fodboldlingo til rejsemagasiner?
2: Ja, jeg tror, de her ord, nogle af dem er jo nogen, som måske er særlig cheflingo, men der er også nogen, som i virkeligheden er nogen, vi siger til hinanden, altså bare kolleger imellem. Jeg tror, det der med, at jeg føler, at et eller andet, tror jeg ikke specielt er noget cheflingo, det tror jeg mest er noget sådan generationsnoget, at nogen synes, det er en fornuftig måde at sige det på, andre ved ikke helt, hvad det drejer sig om. Men jeg tror problemet, det man måske kan have som problem engang, der. Som chef skal du give noget engagement, noget entusiasme, noget forsøg at motivere, hvad der skal til at ske af nyt. Og der kan man godt nogle gange forfalde til at tage nogle lidt positive udtryk for at være med til at give noget af den her optimisme og positivisme ind i det, der skal til at ske. Og faren er, at dels hvis man bruger det for meget, så bliver folk træt af det, og dels hvis man synes, at det egentlig forsøger at sige noget, som det ikke er. Det bliver folk altså også bare træt af. Det bliver bluff, det bliver kaldt. Man vil gerne høre tingene, som de er, så der skal man nok passe lidt på med at bruge alt for positivt ladet udtryk, tænker jeg.
1: Har du selv et udtryk, Thomas, som du bruger meget, som sådan en slags i gåseøjne yndlingsudtryk?
2: Det ved jeg ikke, om jeg lige har et udtryk, men jeg føler mig lidt truffet med det udtryk, der er blevet nummer to i år, som er, hvad siger chatten, eller spørger chatten. Det kunne jeg nok godt være kommet til at sige, ikke? Og når man er chef i Djøf, og vores egen læser kort i værste ord, så er det jo altså lidt skidt at blive kaldt på, at man selv er kommet til at bruge nogle af dem, det kan jeg godt se. Men det kunne jeg godt finde på at sige. Jeg synes heller ikke personligt, at det der med at spille en anden god er så forfærdeligt, som er blevet nummer et. Hvorimod, jeg synes, rejse er måske lidt for lidt for positivt ladet ord til det, man egentlig bruger det til.
0: Så du har også sagt, nu skal vi spille hinanden gode, eller hvad, Thomas?
2: Ej, det, jeg tør ikke udelukke, at jeg kommer til at sige det på et tidspunkt. Så det er jeg sgu nok. Ja.
0: Er der et udtryk, som du allerede nu forudser, Thomas, kommer med på listen om to år?
2: Man kan jo i hvert fald sige det der med chatten og AI, de er jo begge to nye, og mon ikke, det er også stadigvæk fylder noget om to år. Det tror jeg bestemt, det gør. Når det er sagt, så er der jo faktisk, så kan vi jo se på de, fordi vi har lavet den her undersøgelse over et par år, og nogle af de, udtryk, som vi virkelig var træt af for to år siden, de er faktisk røget ud af sproget igen. Så på en eller anden måde, så betyder det jo noget, at vi sætter lys på, hvordan vi taler til hinanden. Altså et udtryk som, jeg hører, hvad du siger, som vi virkelig var træt af for to år siden, eller Djøfbladets læser virkelig var træt af for to år siden, den er slet ikke på listen mere. Og det er jo fordi, der har vi altså fået et vink med en vognstang og også chefer om, at den skal vi nok ikke bruge mere.
1: Thomas Terkelsen, tusind tak for at være med. Jeg føler, Thomas, at vi har haft en god snak, men jeg tror lige, jeg vil spørge chatten og lige spille lydklippet for at høre, om den er enig.
2: Ja, men jeg synes, det er så fantastisk, I har været nysgerrige på det. Og fremadrettet, så håber jeg på, at vi kan blive endnu bedre til det her.
0: Og spille hinanden gode, ikke?
1: Og tage på en rejse sammen. Tusind tak for at være med, Thomas.
2: Selv tak. Ha' det godt.

0: Vi skal have en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Nedturen fortsætter i Venstre. Partiet får i dag den laveste tilslutning nogensinde i en opinionmåling. Bare 5,8% ville stemme Venstre, hvis der var folketingsvalg i dag. Samtidig går de konservative frem og står nu til at få mere end 10% af stemmerne. Alligevel peger de på Venstres formand som statsminister, forklarer den politiske ordfører Frederik Bloch Münster.
2: Jeg tror ikke, det vil være særligt troværdigt at ændre sine dispositioner ud fra, hvad målinger siger, fordi målinger er jo flygtige. Og vi valgte jo før valget at pege på Troels Lund Poulsen som statsminister, og vi skal nok sige til, hvis det ændrer sig.
1: Det går stadig den forkerte vej med bestanden af vilde dyr. Siden 1970 er den skrumpet med 73%, viser en rapport fra Verdens Naturfonden. For eksempel er der kun et par hundrede eksemplarer tilbage af dyr som middelhavsmunkesælen og javanæsehornet. Men der er undtagelser fra den kedelige udvikling. For eksempel er antallet af tigere vokset, fortæller Mads Frost Bertelsen, der er direktør i Københavns Zoologiske Have.
3: Man har beskyttet store sammenhængende naturarealer. Man har skåret ned på krybskytteri og illegal handel med internationale konventioner. Og så har man faktisk også sat enkelte dyr ud fra avlsprogrammer, som dem, som de her dyr indgår i.
1: Og han mener også, at det kan lade sig gøre at overføre nogle af de positive erfaringer fra tigerne til andre truede dyrearter.
3: Fordi det er jo de samme problemstillinger, der truer alle de store dyr. Vi mangler de her store beskyttede områder. Der er masser af problemer med folk, der trænger ind med illegal handel, med krybskytteri osv. Og så kan de her internationale avlsprogrammer, hvor man altså har en sikkerhedsbestand af dyr, også være et ekstra sikkerhedsnet.
1: Sagde direktøren for Københavns Zoologiske Have, Mads Frost Bertelsen. Forsvarets kommende fregatter skal måske alligevel bygges uden for NATO-området. Politikerne på Christiansborg har ellers givet hinanden håndslag på at lægge en ordre inden for forsvarspagtens lande. Men nu har den sydkoreanske virksomhed HD Hyundai Heavy Industries meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes. Og det vil de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth gerne se nærmere på.
4: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
1: Og tiden kan være løbet fra den oprindelige aftale. Af flere grunde, forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Fordi siden da, ja, der har man fundet ud af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige. Og samtidig, ja, så er der en tendens til, at de andre projekterede skibe, blandt andet de arktiske skibe, der stikker prisen bare af. Så man kan sige, at pengene er måske lidt mere dyrebare, end de var tidligere.
1: Skyet med spredte byer, men ved middagstid klarer det op med sol i Jylland, og det breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Mellem 10 og 16 grader og svag til frisk vind fra skiftende retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4. Du lytter til Formiddag på 4.

0: Altså, der er jo nok ikke nogen tvivl om, hvis man er fast lytter af det her lille radioprogram, at hvis der er noget, jeg elsker ved torsdag, så er det jo comebacks. Jeg elsker, når nogen ligesom kan rejse sig op og få den medvind, som de har fortjent. Så skal vi selvfølgelig den her torsdag lidt senere i gang med og lave et vaskeægte comeback. Vi skal have en comeback-quiz, og derfor så er det også tid til, at du allerede nu kan sende en sms på 1212 eller en besked i DR Lyd, hvis du kan mærke ind i dig selv, at du trænger til et comeback. Det er dig, der helt alene bestemmer, hvorfor du fortjener comebacket, men vi er ikke et sekund i tvivl om, at du fortjener et comeback.
1: Ja, det kan være, at din dag er gået lidt skævt. Det kan være, der er sket et eller andet uheldigt. Det kan også være, at din chef lige har sagt, jeg føler, du skal genbesøge den rejse, vi sammen er på, så vi kan aligne vores forventninger til hinanden og den transformation, vi kigger ind i. Og hvis din chef lige har sagt det, så er det nu, du skal sende en sms til os i en sms til 1212 eller via talebobben i derlød, fordi så fortjener du på alle måder at blive dagens quiz-deltager. Vi har jo din ryg. Vi gør alt, hvad vi kan for at give dig det der fortjente comeback.
0: Det kan også være, at vi kan hjælpe dig med at oversætte, hvad der var, chefen i virkeligheden sagde, hvis det var den sætning, som chefen lige har sagt.
1: Jeg vil faktisk sige, at det eneste, der ikke fortjener et comeback den her torsdag, det er åndssvage, arbejdsrelaterede, justificerede udtryk. Det gider vi ikke, men Nej. Alle andre kan byde ind i en sms til 1212 eller talebobben i DR Lyd, fordi vi skal comeback-quizze senere den her time, fordi vi siger, alle fortjener en ny chance. Du fortjener en ny chance, og vi glæder os til at få din besked og høre, hvorfor netop du skal have et comeback og være med i quizzen senere i dag.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Der er så mange synergier i det her. 2 + 2, det giver virkelig 5 her. Luk nu. Med venlig hilsen, Jakob.
1: Ja, vi taler jo om hadeudtryk på jobbet, og Jakob, han er ikke i tvivl. Synergier, det gør det ikke for ham. Og den der 2 + 2 giver virkelig 5, der er også virkelig irriterende. God formiddag, Marianne.
2: God formiddag.
1: I dag, der nyder du en velfortjent fridag i sommerhuset ved Sejrøbugten. Men til daglig, der sidder du i forvaltning i en kommune i hovedstadsområdet. Hvilket udtryk er det, du synes er det værste?
2: Det værste, der er oppe og har været oppe hele året, det synes jeg er at tale ind i noget.
1: Ja.
2: Ja.
0: Hvad er det, der er så skidt ved at tale ind i noget, Marianne?
2: Jamen, både fordi det bliver brugt i hver anden sætning, og så tror jeg, jeg har det lidt sådan, hvorfor skal vi tale ind i det? Er det ikke noget, vi skal gøre noget ved?
1: Ja.
0: Så er det fordi, det også er et udtryk, der for dig sådan bliver så ukonkret, i stedet for at man bare siger, det her, det skal vi have gjort noget ved?
2: Præcis.
0: Ja.
1: Så er det ikke et udtryk, du selv bruger, Marianne, men du hører det i flæng?
2: Jeg hører det i flæng. Det er korrekt.
1: Skal du ikke bare tage ja-hatten på?
2: Jo, og det skal man jo. Og man ved jo også, at de der udtryk kommer, og de skifter, og vi skal rykke sammen i bussen og spille hinanden gode, ja. Og alt det der, ja. Og hvad vi gør hele tiden. Men nogle gange, så bliver man så træt af dem. Så tænker man, så find dog på et nyt. Nu må det næste, der komme.
0: Marianne, som embedsmand i en forvaltning i en kommune, møder du så mange af de her djøfudtryk i dagligdagen?
2: Ikke specielt. Jeg arbejder heldigvis sammen med en masse dejlige praktikere, der er ingeniører og alt muligt andet, og godt folk, så vi gør en masse ting. Vi taler ikke kun om det, eller taler ind i det.
1: Marianne, vi skyder den til hjørne nu, og så må du nyde din fridag fra 30 arbejdsudtryk. Tak, fordi du var med.
2: Selv tak.
1: Dejligt. Dejligt, Marianne ville tale ind i dagens emne.
0: Ja, det var da skønt,
1: vi jo forsøger at sætte på landkortet.
0: Jeg føler, Marianne, hun fik sat nogle gode ord på en problemstilling, som i lang tid har trængt til at blive genbesøgt.
1: Åh, Gud. Skal vi have noget musik nu?
0: Ja, vi finder lige et nummer, vi kan sætte på landkortet. Jeg tror faktisk, at det her nummer, det kender du godt, Louise.
1: Det gør jeg.
0: Ja, ikke også?
1: Det er jo Sanne.
0: Ja, ja. Det er altså også dejligt lige at genbesøge sådan en klassiker. Kærligheden kalder, Sanne Samuelsen. Juhu!

0: 24'erne har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Jesper fra Aarhus har skrevet, jeg havde engang en chef, der altid brugte udtrykket, at vi skal have snuden i sporet.
1: Ja,
0: det er et rædselsfuldt udtryk, og når jeg mødes med tidligere kollegaer, så bruger vi det lidt i sjov, for der var ingen af os, der kunne lide det. Og spørgsmålet er jo, hvorfor siger man egentlig ikke bare det, det jo egentlig betyder?
1: Jamen, og det har jeg aldrig forstået. Altså, det handler om, at man bevarer koncentration, man fortsætter med det arbejde, man er i gang med, man bliver ikke distraheret. Det er det der med at gøre sin pligt, holde sig til emnet, og bare sådan have fuld fokus uden at miste retning. Hvorfor skal man bruge sådan et hundebillede eller dyrebillede med, at vi holder snuden i et spor, i stedet for bare at sige, vi fortsætter lige med det, vi har gang i lige nu, og koncentrerer os lige om den her opgave. Det forstår
0: jeg
1: ikke.
0: Nej, jeg forstår det heller ikke, Mads. Janni forstår ikke udtrykket, som bare ikke vil dø, skriver hun. Vi ser ind i.
1: Vi ser ind i en usikker verden.
0: Hvad er det helt præcist, som du kan se ind i? Hvornår fik vi røntgensyn, skriver Janni. Og det er jo lidt i samme genre, som det Marianne ikke var vild med, det der med at tale ind i.
1: Ja.
0: Ej, altså vi... Det, altså, som vi ser ind i, det vil bare sige, det, der venter os, det er det her.
1: Ja, eller sådan fremtiden ser ud. Lige nu, så er det sådan.
0: Ja, ja. Du ved.
1: Det, vi kan se lige derfra, de nærmeste uger, der sætter sådan ud.
0: Der er også en af jer, der skriver, jeg hader udtrykket, tag lige ja-hatten på, når man er uenig med sin chef. Men jeg elsker til gengæld hans sure chef, når jeg beder ham om at tage tænkehatten på.
1: Hold mod medarbejder.
0: Kunne du? Så kan du lige tage tænkehatten på, mens jeg tager ja-hatten på. Ja.
1: Så er Danny, der skriver, feedback-kultur. Jeg får det fysisk dårligt, når jeg hører det ord. Som HR-medarbejder med baggrund i manuelt arbejde, har jeg det meget svært med alle de akademiske termer uden indhold, der bruges i flæng.
0: Feedback-kultur, ja.
1: Ja.
0: Det er... Ja, jeg ved faktisk nærmest ikke engang helt, hvad det betyder.
1: Ja, men det er vel det der med, du ved, at der skal være, vi skal have en kultur for, at vi kan sige til hinanden og evaluere på hinandens arbejde. Men man kunne jo også bare sige, vi skal have, her i virksomheden er der plads til, at vi evaluerer på hinandens arbejde, så vi kan blive bedre.
0: Ja, vi taler med hinanden.
1: Ja.
0: Så er der Rudi. Der er specielt et ord, som irriterer mig. Problemstilling.
1: Ja.
0: Hvordan er det ord lige pludselig opstået? Det bruges alle steder, men det er da besynderligt, at alt ikke længere er problemer eller udfordringer. men nu er der blevet tilføjet stillinger.
1: Ja.
0: Problemstillinger. Hilsen Rudi fra det overskyede Nordjylland. I øvrigt selvstændig, så jeg har ingen arbejdskollegaer, hvilket jo også er noget forbandet slud at sige. Ja, det er rigtigt. Ja. Kollegaer, det er jo på arbejde,
1: ja,
0: man har dem.
1: Fuldstændig rigtigt. Hej Louise og Mads, tak for et godt program. Jeg er så træt af ordet sparring. Hvad brugte vi før det ord at blive moderne, spørger Anne fra Randers.
0: Ja, det var vel dialog? Eller,
1: ja, eller
0: at tale sammen?
1: Tale sammen, eller...
0: Ja.
1: Vi udvikler hinanden, eller?
0: Vi behøver ikke spare med hinanden. Det er noget, man gør i bokseringen, ikke?
1: Der var en sportsmetafor mere!
0: Ja. Lotte, hun sender en idé. Hvis chefen siger, at man skal på en rejse sammen, så burde man faktisk møde op næste dag i badering og snorkel.
1: Det er sjovt. Eller send links til chefen til, hvad for nogle destinationer, man kunne
0: gode
1: rejse hen på.
0: Den, ja,
1: som virksomheden kunne rejse hen på.
0: Tusind tak for alle jeres sms'er og beskeder i det her lyd. Nu lukker vi snakken om de her djøfificerede, irriterende arbejdsudtryk. Fordi efter de regionale nyheder, der skal vi comeback-quizze.
1: Yes!

0: Mille, gør noget, hedder det her nummer. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken det er blevet halv 12.
1: Nyheder fra DR København.
2: Et nyt datacenter i Bjæverskov ved Køge. Det blev et overvejende pænt nej tak til det tilbud fra de ca. 500 fremmødte beboere, der var inviteret til et møde i Skovbohallen i går aftes. Et datacenter opbevarer og understøtter de mange former for data, som vi alle sammen genererer og forbruger. Forslaget om et nyt center kom fra Køge Kommune, der havde efterspurgt beboernes holdning. Og her fik Venstreborgmester Ken Christensen et vink ved en vognstang.
3: Det store fremmøde, det var forholdsvis enigt om, at det synes man var en dårlig idé. Og jeg er glad for, at vi kom ud så tidligt i forløbet, inden vi overhovedet sådan rigtig har sat arbejdet i gang og fået et klart mandat. Og det er det mandat, jeg prøver at arbejde videre med inde på Rådhuset.
2: Nu vil Ken Christensen tage alle de mange nejer med sig til møde i økonomiudvalget. For her skal der den 19. oktober fra politikernes side stemmes ja eller nej til at gå videre med planerne om at etablere et nyt datacenter i Bjæverskov. Og borgmesteren ved godt, hvad han kommer til at anbefale udvalget at stemme.
3: Jeg vil jo på baggrund af dagens møde anbefale økonomiudvalget at lukke det ned. Nu sidder jeg ikke med nok mandater selv til, at jeg kan beslutte det, men vi har faktisk en fornuftig kommunalbestyrelse, der godt kan lytte til borgerne, og det kommer vi også til at gøre i den her sag, det er jeg helt overbevist om.
2: Aftenens møde var forbeholdt borgere i Bjæverskov. En 18-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 28 dage i en sag om en sprængning i Vanløse, der oplyser anklagemyndigheden ved Københavns Politi på anklageupdate. Den 18-årige er sigtet for sprængningen, der fandt sted i mandags, og som førte til materielle skader i en opgang på en adresse i Vanløse, lyder det. Det er uvist, hvordan den 18-årige forholder sig til sigtelsen i sagen. Gråt, sådan kan dagens vejr bedst beskrives, tror jeg. Og vi får altså også regn en stor del af dagen. Det kan blive op til de 15 grader, og så blæser der en svag til jævn vind omkring sydøst, der drejer til omkring nordvest, og så bliver den altså lidt til frisk senere på dagen. Det regionale nyheder var læst redigeret af mig. Jeg hedder Nynne Vog.
4: Alt det bedre. Formiddag på 4'eren.

0: fyldt med små uheld, dumme situationer, irriterende obstruktioner. Men lige om lidt, så har du altså chancen for at kunne få en helt ny chance her i formiddag på 4'eren.
1: Ja, det kunne jo for eksempel være dig, der har skrevet det her lyd. Jeg tabte mine AirPods med jer i ørerne. Ned i toilettet, mens jeg var ved at gøre rent. Jeg arbejder med rengøring. Jeg måtte skynde mig at skylle min AirPods rigtig godt og håbe, den kunne holde til det. Du kan jo lige skrive dit telefonnummer ind, for så kunne det jo godt være dig, der fortjente et comeback inden længe.
0: Og det er da berettiget til et comeback.
1: Ja, skriv til os nu i en sms eller i talebobben i det her lyd. Måske har du, ligesom vedkommende her, tabt din AirPods ned i toilettet. Måske kan du simpelthen ikke finde ud af, at du har givet 10.000 kroner for en kaffemaskine. Du kan ikke finde ud af at lave kaffe på den. Det er jo vildt træls.
0: Ja, det er træls.
1: Det kan også være, at du har siddet med en kæmpe bussemand i næsen til morgenbriefingen på arbejdspladsen her til morgen. Du finder bare først ud af det en time senere, da du kigger dig i spejlet.
0: Nej, det kunne jeg... Prøv nu at tænk, hvis du mødte din ekskæreste, mens du er på vej på arbejde i
1: med
0: bussen.
1: Med bussemanden. Ja, det er træls. Det kan også være, at du lige har vasket en hvid vask, og ikke lige havde opdaget den røde t-shirt også og sådan noget med. Nu er det helt lyserødt.
0: Det kan også være, at du gør noget, som jeg gør tit. Spiller kaffe på din skjorte, så du render rundt med kaffepletter.
1: Skriv til os nu i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd, hvis det er dig, der skal have en ny chance lige her i formiddag på 4'eren. I sidste uge, der hjalp vi jo Sten fra Vadum tilbage på sporet. Han skulle male tre vinduer inde i Aalborg.
2: Og det tjente jeg 500 kroner ved.
0: Det var da fint.
2: Men da jeg kom tilbage til bilen, så sagde der en bøge på 510 i P.
1: Nej.
0: Du har tabt en 10'er, Sten.
2: Jeg tabte en 10'er plus kørsel.
1: Ej, for
0: pokker. 10 kroner. Plus kørsel kostede det Sten at passe sit arbejde.
1: Men Sten gik jo hele vejen. Han vandt den prestigefulde comeback-quiz. Vi sendte ham en mulepose. Og så vidt vi ved, så har Sten jo faktisk været fuldstændig flyvende lige siden sin sejr.
0: Vi har i hvert fald ikke hørt andet.
1: Nej.
0: Så det må jo være tegn på, at det har Sten været. Men hvis du også trænger til genrejsning, ligesom Sten fra Vadum, så er det nu, du skal skrive en sms til 1212 eller ind i taleboppen i DR Lyd og fortælle os, hvorfor lige præcis du trænger til et comeback.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål.
0: Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.
3: Er dit snørebånd gået op? Er din computer tæt på at løbe tør for strøm? Eller har det bare været en dag, hvor børnene ikke gad i hverken skole eller børnehave? Der er intet, der er for stort eller for småt til at få et comeback i vores comeback-quiz. Så afsted med en sms til 1212 eller ind i taleboblen i DR Lyd og fortæl os, hvorfor du trænger til et comeback-quiz. Så har vi en quiz klar, og vi lover, at vi gør alt, hvad vi kan, for at du får oprejsning. Og så kan du også vinde en mulepose.

0: Så er der comeback-quiz i formiddag på Viren.
1: Det er jo vores måde at sige, at alle fortjener en ny chance. Ligegyldigt hvad der måtte være hent til morgen eller indtil videre, så er der altid en ny chance. Der er dansken langt mod nord, der har sendt os en længere besked, hvor der står, jeg trænger til et comeback. Jeg var til lønsamtale og fik at vide, at min løn stiger med 4,4%. Og siden konsumprisindeksen kun stiger med 3,1%, så er det kæmpebra.
0: Kæmpebra.
1: Han glemte bare lige at sige, at den årlige bonus bliver ca. 85% mindre. Jeg mister en behandlingsforsikring, og pensionsopsparingen går fra 7 til 4,5. Altså, what the fuck? Skal jeg sidde og klappe, når nu jeg går ned i løn? Jeg kan desværre ikke være med i quizzen, for jeg vil ikke identificere, så står der PS. Jeg tror måske bare snart, jeg skal starte med at søge efter et nyt job.
0: Ja, det lyder da sådan. Et job, der har ordentlige muligheder. Til gengæld, så kan vi nu sige hej til en, som trænger til et comeback. Hej Heidi.
2: Hej, hej.
0: Heidi, fortæl os, hvorfor trænger du til et comeback?
2: Jamen, så lidt af flere grunde, fordi her i ugen, der mister jeg sammen med min AirPods ned i toilettet, men så lytter til jer.
0: Nej.
1: Det er vi ked af at høre.
0: Det er vi ked af at høre, Heidi.
2: Men jeg skyndte mig at skylde den, og den fungerer stadigvæk.
0: Nå, så AirPods'ne har virkelig fået et comeback?
2: Ja, det har den nemlig.
0: Jamen, det er meget godt. Men du trænger stadigvæk, Heidi. Det oplevelsen sidder i dig, kan jeg mærke.
2: Ja. Og i går, der havde jeg lidt en oplevelse også af lidt uheld, hvor jeg kommer til at lukke min datters indekat ud.
0: Og nej!
2: Jo. Så,
0: det er jo kaskade af ulykker.
2: Ja, Heidi, jeg kommer til at slukke for min mands plæneklipper. Robotplæneklipper, den kommer jeg også til at slukke for.
1: Jamen, Heidi for pokker! Altså, den kat der, er den kommet retur, eller er den ude at føjte?
2: Okay, nej. Vi fandt den med det samme.
1: Åh, det var godt. Men Heidi, du fortjener et comeback, og vi har jo forberedt en comeback-quiz. Vi har tre spørgsmål. Der er en mulepose på højkant. Er du klar?
2: Ja.
0: Jamen, vi kaster os ud i det, Heidi.
1: Ja. Spørgsmål 1.
3: Til at føre os godt igennem sangen, vil jeg gerne byde velkommen til Københavns Drengekor, Det Kongelige Kantori, som vi synger for.
1: Ja, tirsdag var der jo comeback til Folketinget efter en dejlig sommerferie og efter statsministerens åbningstale. Der skulle de jo så synge en sang. Hvilken sang er det, politikerne sang sammen med drengekoret?
2: Er det ikke den der, ikke Danmark dejligst, men i Danmark er jeg født.
1: Skal vi lige have lidt ledetråd?
0: Ja.
1: Vi kunne jo måske sige, at det lød sådan her.
0: Øjeblik, så vil jeg gerne spille, hvordan det lyder. Nej, det vil jeg ikke.
1: Sådan.
0: Hvorfor vil jeg ikke det?
1: Nu vil du gerne spille.
0: Nu vil jeg gerne spille det. Måske. Ja. Nej.
1: Nej.
0: Jeg vil ikke spille noget. Nå, jeg vil bare sige...
1: Jamen, kan vi ikke bare lige synge den så?
0: Jo, det kan vi godt.
4: Der er et yndigt land.
1: Hvad hedder den, Heidi?
2: Det er Danmarks nationalsang.
0: Ja!
1: Ja, det er der!
0: Godt, Heidi! Fremragende, Heidi. Sådan. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg har fået lavet med lydene, må jeg blankt erkende lige nu. Men altså, det skal jo ikke fjerne det fra, at vi kan tage spørgsmål nummer 2. I den forgangne uges tid, Heidi, så var der jo landskamp inde i parken for det mandlige fodboldlandshold. Og der var en meget, meget kendt personlighed fra Portugal, som tog et endegyldigt farvel til landsholdet. Troede man, for nu mener han måske, at han alligevel skal lave et comeback. Hvad er navnet på den her legendariske fodboldstjerne fra Portugal, som er kendt for en meget særlig jubelscene, og han er måske også en af de bedste spillere nogensinde, og har måske også verdens største adamsæble.
2: Det er Ronaldo.
0: Ja, det går dig! Sådan. Nå, 2 rigtige ud af 2. Det går jo meget godt.
1: Har vi, kan du sige spørgsmål 3, eller skal jeg sige det,
0: Mads? Du skal sige det, tror jeg.
1: Spørgsmål 3.
0: Ej, det er du til.
1: Efter en periode med masser af blå himmel, så er der for alvor kommet comeback til regn i den her uge. Har vi et lydklip, Mads, eller?
0: Nej, jeg har ingenting.
1: Okay, Louise Gade Sig fra DR Hvad. Hun siger, hun kalder det regn. Men hvad er det andet ord for regn, som rimer på ophør?
2: Det ved jeg faktisk ikke.
1: Det er et ord på 6 bogstaver. Det går ikke op, men det går ned.
2: Og nedbør.
1: Ja!
0: Sådan! Yes!
2: Ja!
0: Det var dog.
1: Fantastisk, Heidi.
0: Hvor var det dog skønt.
1: Mm. Heidi, når nu du skal gå og gøre rent med formiddag på firen i ørerne, og det skal du selvfølgelig, må vi anbefale noget gaffatape? Lidt på øret, så ryger vi ingen steder.
0: Heidi, tillykke med dit comeback. Tillykke med din mulepose. Vi håber herfra, at der kun må være held, der strømmer i din retning.
2: Tak for det. Tak.
0: Ved du hvad, Louise?
1: Ja?
0: Jeg trænger i den grad til et comeback. Altså, jeg ved ikke...
1: Det var en fejl 40, det er jeg nødt til at sige.
0: Jamen, jeg har lavet en anden fejl 40 i dag, men det kan vi altså snakke
1: men
0: om
1: en anden. Men jeg er utrolig spændt på, hvad der kommer på nu.
0: Jeg er tilbage. Mig og knapperne er tilbage. Vi er blevet gode venner igen. Det var et let comeback for mig. Ved du hvad det gode er? Det er, at når vi nu har haft efterårsferie, så får comeback-quizzen comeback.
1: Ja,
0: og så kunne vi jo aftale, at jeg kunne prøve at få et comeback ved knapperne, når der var comeback-quiz. Fordi hvis jeg kunne afvikle den fejlfri, så ville jeg også have fået noget oprejsning og et comeback.
1: Det er en aftale.
0: Fedt. Jeg glæder mig allerede nu til mit comeback.

0: eventyrsted.
1: Hvordan har du det med de der tøfudtryk, Louise, efter vi har talt en god rum del af formiddagen om dem?
2: Jamen, jeg er kun blevet mere rasende. Jeg synes, det er ret sjovt, men det er også tankevækkende, hvordan vi sådan på en eller anden måde distancerer os selv ved at bruge nogle mærkelige udtryk, i stedet for bare at sige tingene, som de er.
1: Jamen, det er rigtigt.
2: Altså, bare sig, hvad er dine forventninger til mig, så skal jeg nok levere. Eller, det er ikke altid, jeg kan levere, men du ved, hvad jeg mener, ikke?
1: Altså, Søren, der har skrevet ind, det han er rigtig træt af, det taler fuldstændig ind det der med at bare sige tingene, som det de er.
2: Mm.
1: Kan vi ikke lade være med at sige, at en virksomhed vækster, når den bare vokser?
2: Jo, det er rigtigt.
1: Det synes jeg er en god pointe.
2: Fuldstændig. Noget, jeg selv irriterer mig grænseløst over, det er, når mit forsikringsselskab eller teleudbyder og sådan noget skriver, vi justerer priserne.
1: Ja, sætter dem op.
2: I justerer dem jo aldrig til min fordel, venner.
1: Nej.
2: Kan I ikke bare sige, vi sætter prisen op? Justerer priserne, det er irriterende.
1: Tina fra Vissenbjerg, hun har noget, vi måske kan tage til efterretning som journalister. Journalister, de siger tit, hvad tænker du om det? Et frygteligt udtryk.
2: Hvad tænker du om udtrykket, Mads?
1: Jeg tænker, at det kan vi godt arbejde på, eller være med at tænke så meget over, eller i hvert fald at sige.
2: Men det er rigtigt igen, det er også sådan lidt en distance, i stedet for at sige, hvad mener du?
1: Ja.
2: Hvad tænker du så om det? Så,
1: præcis.
2: Det sådan, så vejer det ikke helt lige så tungt, eller hvad det, vi siger bagefter, måske? Jeg ved det ikke.
1: Eller også håber man på, at man kan få folk til at sige, det de i virkeligheden tænker. Ikke sådan en eller anden floskel, men
2: nej,
1: det de i virkeligheden
2: det er
1: tænker.
2: Rigtigt. Peter har et udtryk fra privatlivet, som han er godt og grundigt træt af. Han skriver, når jeg hører, bro, forstår du? Og når datteren så kommer med det, så kan jeg komme helt op i det røde felt, skriver Peter.
1: Oh, ja.
2: Hvad så, bro? Forstår du? Forstår du, Mads?
1: Oh, bro. Det der bro, det er...
2: Og det er faktisk rigtig irriterende.
1: Ja.
2: Men det er jo en generationsting.
1: Jamen, det er en generationsting. Lidt ligesom, jeg føler, at som Thomas Terkelsen var inde på, det troede han jo kunne sagtens blive... årets hadeudtryk, når Jeff laver listen igen om 2 år.
2: Jamen, altså, man hører det jo i flæng, ikke? Det der.
1: Jo.
2: Jeg føler, at solen skinner. Nej, det er jo ikke noget, du føler.
1: Nej.
2: Solen skinner, uanset hvad du måtte føle eller
1: fuldstændig,
2: ej.
1: Fuldstændig.
2: Hvad har du lært?
1: Jamen, jeg har for øvrigt lært noget. Når jeg nu, og læg mærke til, at jeg siger når, fordi det kommer helt sikkert til at ske, klumser rundt med mine pølsefingre ved knapperne igen, i forbindelse med for eksempel en form for quiz, så kan vi jo sagtens undvære det der spørgsmål et eller andet. Fordi det kan du jo bare live lave.
2: Spørgsmål 1.
1: Præcis.
2: Ja.
1: Det fungerede faktisk rigtig godt. Så det har jeg lært, at det kan vi sagtens klare.
2: Ja. Altså, jeg har lært noget. Det er, fordi Charlotte lige har skrevet, I er for kedelige. Vi skal da lege med sproget, så vi ikke sidder fast. Og det er selvfølgelig en pointe.
1: Ja.
2: Sproget skal udvikle sig.
1: Jamen, det er også rigtigt nok.
2: Og det vil Jøflingoen jo selvfølgelig også gøre.
1: Ja.
2: Og derfor så bliver det spændende at se om 2 år, hvilket ord, vending eller udtryk, der ryger helt til tops blandt vores hadeudtryk.
1: Et udtryk, som aldrig bliver hadet og som ikke er gået imod, det er frokost. Og det skal vi altså til nu.
2: Det skal vi. Tak for en dejlig formiddag.
1: Kan I have det godt. Vi høres i morgen. P4. Med dig hele vejen.

0: Vælgerkrise i Venstre. Ny måling er historisk dårlig.
1: Det er en måling, jeg er ked af, som på alle mulige måder er træls.
0: Træls, siger partiets politiske ordfører. Men hvorfor er det gået så galt? Det spørger jeg vores politiske korrespondent om lidt. Skoledemonstrationer og protesterne ser bare ikke ud til at ville stilne af. Igen i dag er de unge franskmænd på gaden, og de er frustrerede.
2: Ce qui se passe actuellement, c'est n'importe quoi. Ça soit dans les lycées, dans les collèges, surtout de banlieue.
0: Ja, hvad skyldes den enorme vrede? Det undersøger vi her i Radioavisen om lidt, hvor vi også skal til Grønland, hvor debatten om strammere alkoholpolitik er taget til, efter en kommune har forbudt salg af de våde varer.
3: Forbruget af alkohol i Grønland er for højt. Også når vi næsten sammenligner det på alle måder.
0: Sådan siger formanden for det grønlandske sundhedsråd. Men hvordan har grønlænderne det med restriktioner på alkoholen? Jeg spørger vores reporter i Grønland om lidt. Velkommen til 15 minutter i selskab med Radioavisen. Jeg hedder Daniel Enhus. Der var en gang, hvor Venstre fik en tredjedel af stemmerne ved folketingsvalg. Men partiet står i dag til den laveste tilslutning nogensinde med 5,8% af krydserne. Det viser en ny meningsmåling fra Epinion lavet for DR. Målingen kommer efter måneder, hvor det allerede er gået støt ned ad bakke for partiet. Reporter Frederik Sundby giver dig et overblik her.
4: Der blev hæppet og hujet på valgnatten i marts. Og Venstres formand Troels Lund Poulsen fik omtalt resultatet som en sejr.
5: Kære venstrefolk, meget tyder på, at der ikke er et rent rødt flertal i Danmark. Så langt, så godt. Det er jo en kæmpe sejr.
4: Men reelt var de 10,1% af stemmerne det dårligste valg nogensinde for partiet. Derefter fulgte historiens længste regeringsforhandlinger, hvor Venstre og Troels Lund spillede en birolle.
6: Den opgave, jeg er blevet betroet som kongelig undersøger, er ikke let.
4: Og endte uden for regeringen. Imens faldt opbakningen til partiet i meningsmålingerne til omkring 9%, men det skulle blive meget værre. For efter sommerferien ventede den efterhånden meget omtalte gødskningslov, der ændrer landbrugets muligheder for at sprede gylle for at få livet tilbage i de døde danske farvande. I protest rullede traktorer ind for at demonstrere foran Christiansborg.
7: De skal ikke have lov til at stemme den lov igennem, uden at vi fortæller dem, hvilke konsekvenser det kommer til at have for hele Danmark.
4: Og vreden var især rettet mod Venstre, som stemte for loven trods partiets rødder i landbruget. Det var i hvert fald partiets linje, men 5 ud af 18 folketingsmedlemmer stemte imod.
8: Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
4: Derfra gik det for alvor ned ad bakke. I den følgende meningsmåling stod Venstre til 7% af stemmerne, og det kaldte den politiske ordfører Sofie Løde for en straf.
1: Danskerne straffer de partier, hvor der er intern uro. Det har der været hos os igennem de seneste uger.
4: Og i dag er der så landet en endnu værre måling, der endda er historisk dårlig.
1: Det er en måling, jeg er ked af, som på alle mulige måder er træls.
0: Ja, Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Hvorfor er det, det er gået så dårligt for Venstre?
9: Der er jo mange forklaringer. En af forklaringerne er jo, at der er konkurrenter på alle sider af Venstre, som er ude efter deres vælgere. Så står Venstre i en dyb krise, en identitetskrise, kunne man også kalde det, i forhold til, hvilken vej skal partiet gå. Og så er der altså også en tendens til, at når et parti er i sådan en krise, så kan det blive selvforstærkende, altså at vælgerne sådan tænker, uha, det der, det er et taberparti, det vil vi heller ikke stemme på. Ligesom succes også kan afle succes, så kan nedtur også afle mere nedtur.
0: Ja, ved folketingsvalget, der var venstreformand Troels Lund Poulsen jo Blå Bloks statsministerkandidat. Men i dag er han ikke længere den klare leder af de borgerlige partier. Det sagde både Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne og Liberal Alliances Alex Vanopslagh på vej ind til Folketingets åbningsdebat til formiddag.
10: Der er ikke en entydig leder af Blå Blok nu. Det er der ikke. Men det skal vi nok finde ud af.
11: Alex Vanopslagh, Inger Støjberg siger, at der ikke er nogen entydig leder af Blå Blok. Hvad tænker du om det?
12: Det synes jeg, der er ret åbenlyst. Men jeg skal ind i salen nu.
0: Ja, ret åbenlyst lyder det her, Christine Kortsen. Hvor stiller det Troels Lund Poulsen og Venstre, at de borgerlige kolleger siger sådan her?
9: Ja, men det er selvfølgelig en del af nedturen, men jeg tror nu også, at Troels Lund Poulsen selv ville synes, det var lidt latterligt, hvis han skulle stille sig op og slå sig på brystet og sige, at han er den store leder.
0: Vi vender tilbage til dig, Christine, lige om lidt. For først så skal vi lige en tur ind i Folketingssalen. For sådan her lød det, da folketingsformand Henrik Frandsen ringede ind til åbningsdebatten, der begyndte klokken 8 i morges. Det handlede fra morgenstunden især om udlændingepolitik. Den blå opposition var især optaget af regeringens tildeling af statsborgerskaber. Regeringen vil gennemtræffe den lov, genfremsættet hedder det, den lov, der giver mere end 2.000 ansøgere det rødbedefarvede pas, også selvom en ny ordning, der skal screene ansøgere for ekstremistiske holdninger, ikke er på plads endnu. Og det fik Dansk Folkepartis Anders Vistesen til at udfordre Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund.
13: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste i ordførerens optik? Hvor mange, der hylder terrororganisationer eller ekstrem islamisme, skal have dansk indfødsret under Socialdemokraternes vagt?
0: Rasmus Stoklund svarede ikke direkte, men sagde, at selv screeningen ikke er på plads, så bliver de 2.000 ansøgere udsat for en ekstra skarp kontrol.
14: De kommer til at få et ekstra tjek for både kriminalitet og beskæftigelse, og de lever i forvejen op til nogle regler, der er langt strammere end dem, der var sidst Dansk Folkeparti holdt hånden under en regering i Danmark.
0: Og Christine Kortsen, du har jo fulgt debatten i Folketinget hele formiddagen. Altså spørgsmålet om udlændinge har fyldt så meget i starten af debatten. Hvorfor egentlig?
9: Det er jo Socialdemokratiet, der er først på i sådan en debat, og de blå partier har udset sig udlændingepolitikken som Socialdemokratiets svageste punkt, fordi partiet er i regering med tre partier, som har en blødere linje i udlændingepolitikken. Så er der aktuelt den her socialdemokratiske kovending i spørgsmålet om statsborgerskab til dem, der egentlig allerede er godkendt. Og så er det selvfølgelig helt naturligt, at de blå partier gik efter det, når de skulle grille Socialdemokratiets ordfører.
0: Lød analysen fra Christine Kortsen. Og kunne du godt tænke dig at følge hele åbningsdebatten, så er det om at væbne sig med en god kop kaffe, fordi det plejer at være lidt af en maratondebat, der først slutter sent aften eller først på natten. Og du kan altså følge hele debatten live på DRTV. Og så ikke mere dansk politik. Nu skal vi til Frankrig, hvor de unge gymnasieelever fortsætter deres protester. Flere steder i Paris og andre store byer i Frankrig blokerer de unge indgangen til gymnasierne, og politiet er mødt talstærkt op. Aktionerne er støttet af ældre studerende, som for eksempel 19-årige Linde her, der studerer pædagogik og uddannelsesforhold på universitetet. Det, der sker lige nu, er fuldstændig vanvittigt, både i gymnasierne og i grundskolerne, især i forstederne. Jeg kommer selv fra forstederne, så jeg ved, hvordan forholdene er der. Jeg har formået at komme væk for at skabe mig et bedre liv. Selvfølgelig kan man også have et godt liv i forstederne, men det er et privilegium at være her, siger hun, der altså er med til at blokere et privat katolsk gymnasium i Latinerkvarteret i Paris. I går der forsøgte så premierminister Sébastien Lecornu at dæmpe gemytterne, da han holdt direkte tale fra premierministerkontoret, blandt andet til gymnasieeleverne.
15: Des lycéens manifestent, c'est leur droit, y compris pour contester le gouvernement.
0: Gymnasieelever demonstrerer, og det har de ret til, også til at protestere over regeringen. Og vi har pligt til at lytte, til at tage de unge alvorligt, at støtte deres engagement, sagde han altså her. Og så er jeg dig med, Karin Mørk, journalist på Udlandsredaktionen, hvor du især følger Frankrig. Det lyder ikke til, at det lykkes premierministeren at dæmpe gemytterne. Hvad er situationen i dag?
16: Jamen, den er, som vi kan høre, at de unge er gået på gaden igen, og de blokerer gymnasier, og også med hjælp fra ældre studerende, som vi kunne høre. Og klokken 3 i eftermiddag har de indkaldt til demonstration på Bastillepladsen, og der er flere aktioner i vente de kommende dage. De unge er meget vrede.
0: Er det jo ikke svært at høre på de her klip, altså at de er jo vrede? Kan du ikke prøve at forklare os, hvad er det, de er så utilfredse med?
16: Jamen, det er jo, som vi har hørt, altså dårlige klasseforhold, klasseværelser, som er umulige at arbejde i om sommeren, over 30 grader om sommeren, virkelig, virkelig kolde, og de må ikke engang beholde frakkerne på, og også mange, alt for mange elever i klassen, over 35 eller 40 endda, og så en stor mangel på lærere, som ingen gang bliver, de får ikke vikarer, når lærere bliver syge eller går på barsel.
0: Fortalte Karin Mørk, vores udlandsjournalist, så kan fortælle, at skoleprotesterne de også har spredt sig til for eksempel Belgien, hvor borgmesteren i Liège har forbudt forsamlinger på mere end 3 personer i byen fra i morges og de næste 8 dage. Efter flere dage, altså med voldsomme demonstrationer også der. Og så er der også protester i Italien, hvor de unge er på gaderne.

0: Desert Three.
1: Ja, så bliver der handlet lidt, for han fortæller her, at man kan få 4 skibe for prisen af 3. Og tanken om at købe fregatter med rabatter, det lokker blandt andet Radikales Venstres forsvarsordfører Stinus Lindgren, hedder han, for aftalen om, at fregatten skal købes i et NATO-land, den kan nok godt diskuteres igen, mener han.
2: Altså, jeg vil gerne tage det op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
1: Og hans kollega hos de konservative, Marcus Knuth, vil også gerne lægge tilbuddet i bunken.
3: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger, men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører der altså skal tages i betragtning. Og vores forsvarskorrespondent Mads Korsager siger, at de politikere er blevet mere prisbevidste.
4: For et skatteyderperspektiv er det her bemærkelsesværdigt, men det er også bemærkelsesværdigt, fordi siden politikerne gav hinanden håndslag på, at de her nye fregatter, dem skal vi altså shoppe ude i NATO-kredsen. Ja, der bredt sig sådan en erkendelse af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige.
1: Problemerne med alkohol i Grønland er så store, at der skal tages større værktøjer i brug. Det siger formanden for Grønlands Sundhedsråd, Kjeld Møller Pedersen, i forbindelse med rådet i dag udgiver deres årlige sundhedsrapport.
5: Forbruget af alkohol i Grønland er for højt, også når vi næsten sammenligner det på alle måder. Og ikke nok med det, så er skadevirkningerne af alkohol i familien, på børn osv. er store og betydelige og skaber vedvarende problemer.
1: Alkoholdebatten i Grønland er blusset op, efter at borgmesteren i Sydgrønland har lukket helt ned for salget af alkohol ovenpå et alkoholrelateret drab. Og nu gentager Grønlands Sundhedsråd så deres anbefaling om at indføre en række stramninger på alkoholområdet, det fortæller Kjeld Møller Pedersen.
5: Som helt klart er mange vil blive opfattet som relativt restriktiv, men som sandsynligvis er nødvendig. Og Sundhedsrådet har i sin rapport, som vi netop har afleveret, der har vi sagt, at det er en anbefaling, at den evidensbaserede alkohol bliver gennemført.
1: Og så med fra Grønland har jeg nu Cecilie Kallestrup, der er vores reporter i landet. Hvordan vil grønlænderne have det med strammere alkoholregler?
6: I Grønland der bliver der måske i højere grad end i Danmark sat pris på friheden til, at man selv må bestemme de her ting. Og der er rigtig mange, der ikke bryder sig om tanken om, at staten skal ind og regulere, hvad man må. Men når jeg taler med folk nede fra Sydgrønland, hvor de jo har trukket sådan helt i nødbremsen og lavet det her totale stop, så er der faktisk flere, der er glade for den totale ro, det har givet, især ude i nattelivet. Og til gengæld så ser jeg så på nettet, at der pludselig så bliver solgt en hel masse sprut, og også gær, så man kan tage sagen i egen hånd, til meget store beløb på forskellige Facebook-sider.
1: Okay, og for nylig, der har der jo faktisk været en alkoholrelateret drabsag, som jo også førte til det her forbud. Er der noget, der tyder på, at de grønlandske politikere nu vil stramme reglerne sådan helt generelt?
6: Det her er jo bare ikke nogen politisk vindersag. De nye anbefalinger, de siger for eksempel, at unge mellem 18 og 21 år så ikke må købe alkohol, og det kan man jo bare prøve at forestille sig, hvor populært vil være blandt unge vælgere i Danmark. Generelt så er der ikke så stor forskel på, hvor meget der bliver drukket per person i Danmark og i Grønland. Men i Grønland, der skaber det bare nogle mere tydelige sociale problemer. Det, som vi for eksempel har set i Sydgrønland på det seneste. Og det betyder også, at nu kan politikerne godt se, at der må gøres et eller andet. Så der er en åbning.
1: Lød det fra vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup. Og så her til sidst skal vi også lige se, hvordan vejret har tænkt sig at arte sig resten af dagen. Vi har gang i en rigtig gråvejrsdag lige nu, skyet, og der er også perioder med regn, men en opklaring med nogen eller en del sol er på vej ind over Jylland her i løbet af eftermiddagstimerne og når Fyn sidst på eftermiddagen, dog fortsat med enkelte spredte byer. Temperaturerne de ligger sig mellem ca. 10 og 16 graders varme, og varmest er det i de østlige egne. Og så tiltager vinden og bliver let til frisk omkring nordvest, hvis kysterne stedvis en hård vind eller cooling. Erling Thisted var manden bag denne middagsradioavis.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Too cute to be lonely, det var til en start i dag, Holly Humberstone.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Sang der med Holly Humberstone, den er ganske ny, og i programmet i dag, der skal vi altså høre meget mere ny musik, ovenikøbet ny dansk musik. Så lige straks leder der til et nyt udspil fra Emil Kruse for eksempel, der er også nyt på vej fra Bremheim, fra Team Skov og fra Christoffer. Der er jo også ugens album med Marie K, en sang fra den plade får du selvfølgelig, og ugens hit tip skal vi selvfølgelig også lytte til igen med Jada. Så det er meget mere velkommen til
1: P4 Play.

0: efterhånden gået en lille års tid, siden du første gang kunne høre den her sang i P4 Play Copenhagen City med Emil Kruse og musikeren og produceren OKOK samt også Anton Edwards. Den sang blev et gedigent hit for fyrene med masser af airplay på landets radiostationer, og over 400.000 visninger blev det til at den tilhørende video. Så dermed har det vel været ret oplagt, at der skulle laves en opfølger til Copenhagen City. Og det har Emil Kruse nu gjort sammen med OKOK. Jackpot hedder den. Den er ude i morgen. Og her der fortæller Emil Kruse lidt om, hvad sangen handler om.
1: Jackpot handler om at satse alt på sig selv og det, man tror på, uden at føle, at man skal gå på kompromis med sin integritet. Vi skrev sangen kort tid efter, vi havde lavet Copenhagen City og var vildt inspireret af den her teatralske og meget ekscentriske popbølge fra omkring 2005 op til ca. 2010. Navne som Gwen Stefani, Chanel Monáe, Britney og Christina Aguilera blandt andre. Det her med, at det gerne må lyde som sådan et stort cirkus af blæser og stryger, attitude og energi. Her kommer Jackpot.

Det er da også en sang, der kunne lyde lidt som et kommende hit. Den nye single altså fra Emil Kruse, der sammen med OK&K her på Jackpot, og følger jo også til deres store hit fra sidste år, Copenhagen City. Hvad siger klokken? Den siger 3,5 minut i halv 1, det vil sige, der er regionale nyheder på vej lige straks her på B4, og frem til dem skulle vi da ikke lytte til en af USA's helt store countryartister, Morgan Wallen er det her, og den her fine sang, der hedder

0: Nyheder fra DR København.
1: En 18-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 28 dage i en sag om en sprængning i Vanløse. Det oplyser anklagemyndigheden ved Københavns Politi på tjenesten Anklageupdate. Den 18-årige er sigtet for sprængningen, der fandt sted i mandags, og som førte til materielle skader i en opgang på en adresse i Vanløse, lyder det. Det er uvist, hvordan den 18-årige forholder sig til sigtelsen i sagen. Politikerne i Hørsholm skal i dag forholde sig til, om kommunen skal lægge jord til et 59 hektar stort datacenter. Det er et af de centre, som opbevarer og understøtter de mange former for data, som vi alle genererer og forbruger. Det bliver ret sandsynligt et nej tak, siger Charlotte Kirchheiner. Hun er konservativ formand for byudviklingsudvalget.
2: Vi hører mange historier fra udlandet om, at datacentre medfører dalende livskvalitet og dalende huspriser, så jeg er vildt bekymret for lavfrekvens støj, lys, forurening osv.
1: Men det er ærgerligt, at der bliver sagt nej, for datacentrene er nødvendige, siger Andreas Espersen, der er direktør i Dansk Industri Digital.
3: Det er nogle anlæg, som er vigtige for os som samfund. Flere og flere virksomheder for det første bruger digitale tjenester, men det gør vi jo sådan set også som borgere og som mennesker. Altså uanset om vi går på skat.dk, eller bruger Google Maps, eller for den sags skyld streamer en film, så gør vi brug af en eller anden form for datacenter. Og derfor så har vi behov for at etablere flere anlæg.
1: Charlotte Kirchheiner forstår godt pointen, men savner en principiel diskussion om emnet.
2: Vi kan også drøfte, om de overhovedet skal ligge der i så stor skala, som det lige nu bliver udrullet i. Fordi er det så vigtigt for os, at vi kan få AI til alting i vores liv, hvis vi skal give køb på så meget andet, såsom vores natur og landskaber og vores klimamål og det liv, der leves på landet?
1: Det er en grå og regnfuld efterårsdag, der er på menuen. Temperaturen ligger op til 15 grader, og så blæser der en svag til jævn vind fra sydøstlig retning. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.

Og grå torsdag, men heldigvis så har vi musikken, der forhåbentlig kan lyse lidt op. Ja, der var det for eksempel Anton Edwards, vi hørte med sangen, der hedder Bernstorpsvej. Senere i dagens P4 Play her flere nye danske sange. Bremheim er på vej, det samme med Tim Skov. Og en ny single med Christoffer kan jeg også byde på lidt senere. Og lige straks, der kan jeg byde på ugens album. Marie K. er det jo, der står for det.

0: Hey, that's all of it here fra One Republic.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu skulle vi da ikke lige snuppe lidt mere pop. Jo, det synes jeg, mere pop, så vi jo er titlen på det nye album, som Marie K. netop har udgivet, det vi jo altså har som ugens album, og lytter til en sang fra hver dag. Og den, vi skal høre i dag, er måske blevet, vil jeg sige, en tand mere aktuel, end Marie K. formelighed forestillede sig, da hun skrev den. En af sangens centrale personer er nemlig en vest portugisisk fodboldspiller, der har været temmelig meget røre om her på det seneste. Vi kunne jo kalde ham Ronaldo. Og det er også det, Marie K. har valgt at kalde sangen, som hun fortæller en lille smule mere om her.
2: Der er to historier af sangen. Der er en hovedfortælling, som handler om en ven, der kommer forbi. Men ved siden af det, er der den her relation til Ronaldo. Jeg har egentlig altid været fan af Ronaldo, for jeg var sådan helt ung og har altid været optaget af ham. Og så var der en lang periode, hvor jeg ikke så fodbold. Og så begyndte jeg at se det igen for måske 4 år siden eller 5 år siden. Og så var det voldsomt, det der med at komme tilbage og skulle se Ronaldo, og så se hans efterår, og se flere og flere uheldige episoder med ham, og se en spiller og et menneske, som måske på nogle punkter faldt lidt fra hinanden for øjnene af. Så havde den her linje, jeg er bekymret for Ronaldo, men du er ligeglad, du siger fodbold ligger alt jo. Jeg kunne godt lide det rim, så jeg ville bare ligesom gerne have, at det var på pladen, så jeg har bygget hele den her fortælling op omkring det.

endnu en af de mange fine sange, der er at finde på det nye album fra Marie K. Det, der jo altså hedder mere på Buns album her på 4 Play. Og Ronaldo var som sagt sangen, vi fik i dag. Lige nu i P4 Play, lad os snuppe en sang, som har været et hit hos os tidligere. Det her er Ellen Krauss og I Roll My Eyes.

0: det spændende?
1: Jeg ledte efter en skat sammen med motormille fra Ramachan.
2: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
1: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, hunden falder sammen. Løb!
1: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drøm, skat.
1: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

God himmel hedder sangen her, den passer jo meget godt til i dag. Det var sin næv, vi hørte om lidt. Så er Bremhavn på vej her i P4 Play efter Chloe Keisha her. Oh, question of the...

Og så er det Bremheim, der er på vej her, sangeren og sangskriveren med det borgerlige navn Helene Heinesen Rebbenstorff, som vi jo har hørt adskillige forrygende sange med de senere år her i EP4 Play i 2021. Der var det for eksempel Amanda, hun var aktuel med, den vi lige fik en bid af, og sidenhen har der også været nummer som Brand New Woman og Normis for eksempel, og for det meste så har det jo været over i det der meget guitarbaserede indie-rockede hjørne, hun har huseret. Men nu skal vi høre en ny musikalsk side af Bremheim, for på sin helt nye sang, der netop er udkommet i dag, der byder hun på noget, der til at begynde med i hvert fald lyder som en drømmende og jazzet ballade, der så stille og roligt udvikler sig til et nærmest helt symfonisk kabaretinspireret popnummer med både orgel og trompet blandt instrumenterne. Bestemt ikke noget, vi har været vant til tidligere fra Bremheims side, men det er utrolig smukt og bevægende, og beundringsværdigt må jeg sige, at hun har våget at begive sig den vej med sin musik. Så nyd de næste godt 3 minutter. Det her er sangen, der hedder My Collection.

Så lyder det også, når Bremheim kaster sig ud i en helt ny musikalsk side af sig selv, kan man sige. Det her var hendes nye single, Michael Lashen, en sang, som netop er udkommet i dag. I næste time her i P4 Play, mere ny dansk musik. Tim Skov skal vi høre det, og også Christoffer. Og så skal vi nu frem til klokken 1 høre islandske Daddy.

0: Der var en gang, hvor Venstre fik en tredjedel af stemmerne ved folketingsvalg, men partiet står i dag til den laveste tilslutning nogensinde med 5,8% af krydsene. Det viser en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for DR. Og det kalder den politiske ordfører Sophie Løhde for en straf.
1: Det er velkendt, at danskerne de straffer de partier, hvor der er intern uro, og det har der været hos os, og det er også derfor, at jeg siger klart, at vi nu også har et fælles ansvar for at sørge for at kunne komme videre.
0: Krisen i Venstre kommer efter, at partiet, trods protester fra landbruget, stemte for en lov, der af hensyn til livet i havet ændrer mulighederne for at sprede gylle. Dertil kommer intern uro i folketingsgruppen, hvor Søren Gade har sagsøgt partifællen Trine Jepsens mand for æreskrænkelse. Og når tingene først går den forkerte vej i politik, så kan det være svært at slå kursen om, forklarer vores politiske korrespondent Christine Korsen.
2: Når et parti er i sådan en krise, så kan det blive selvforstærkende, altså at vælgerne sådan tænker, uha, det der, det er et taberparti, det vil vi heller ikke stemme på. Ligesom succes også kan afle succes, så kan nedtur også afle mere nedtur.
0: Lød det fra DR's politiske korrespondent Christine Korsen. I dag har der været endnu et angreb på en skole i Polen. Ifølge politiet trængte en 15-årig tidligere elev ind på skolen og angreb med en skarp genstand. En 37-årig kvinde blev dræbt, og to andre blev såret, skriver nyhedsbyrået Reuters. En af de sårede var skolelederen, som ifølge politiet overmandede den 15-årige. Så sent som i går var der et angreb på en anden skole i Polen, hvor en 19-årig sårede 10 mennesker ved et knivangreb. Politiet anholdt kort efter angrebet den 19-årige, som selv var blandt de sårede. I Grønland er alkoholdebatten blusset op, efter at borgmesteren i Sydgrønland forbød salg af alkohol i en periode efter et alkoholrelateret drab. Og nu gentager Grønlands Sundhedsråd sine anbefalinger om at indføre en række stramninger på alkoholområdet. Mange vil opfatte dem som restriktive, men de er sandsynligvis nødvendige, siger formanden Kjeld Møller Petersen. Og vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup, fortæller, at det kan blive upopulært at begrænse salget af alkohol.
3: Der er rigtig mange, der ikke bryder sig om tanken om, at staten skal ind og regulere, hvad man må. Men når jeg taler med folk nede fra Sydgrønland, hvor de jo har trukket sådan helt i nødbremsen og lavet det her totale stop, så er der faktisk flere, der er glade for den totale ro, det har givet, især ude i nattelivet.
0: Det er stadigvæk skyet med regn i perioder, men der er opklaring med sol, der breder sig ind over Jylland og når Fyn sidst på eftermiddagen. Mellem 10 og 16 grader og let til frisk vind omkring nordøst. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: Vi glæder os til opklaringen. Tak skal du have, Nina.

Det er en meget fin lang intro, der lyder det, at der var egentlig, eller der var egentlig meningen, der skulle komme en sang. Jeg ved ikke, hvor den blev af, men jamen, så tager vi bare introen i stedet for. Jeg kan fortælle, at vi i den her time blandt andet skal høre nyudspil fra Team Skov og fra Christoffer lidt senere. Hvad der ellers på programmet? Jo, der er for eksempel vores hit til Minetto. Det har vi ikke hørt endnu, nemlig sangen med Jada, og så er der også en hel masse andet. Men lad os se, hvad der kommer nu. Måske kommer der en sang med Lea Romero.

Ja, det var ikke meget Lea Romero, vi fik der. Til gengæld var det Freya Sky og Bad Taste. Der er sådan lidt problemer med min afviklingscomputer her, men musikken kan jo åbenbart godt spille. Bare ikke lige den, jeg havde tænkt mig, vi skulle høre. Men lad os se, hvad der dukker op nu. Marius Siska fra Færøerne er det, og en sang, der hedder Don't Ever Run.

Audrey, eller rettere sagt Ray, var det her, sammen med Absolutely og Amanda, som er hendes to søsternummer til fra Joy. Og dermed er vi forhåbentlig i gang med B4 Playing i gang igen, sådan rent rigtigt, kan man sige. Computeren er blevet genstartet, og musikken ligger, som den skal. Lige straks nyt fra Team Skov, og her nu, der er det Audrey Hope, vi lytter til, og sang, der hedder også

0: Og så er det, som lovet, Tim Skov. Vi skal videre til nu, Sanger, der sagt skriver den, der jo har haft sin gang på den danske musikscene i pænt mange år efterhånden. Først jo som en del af bandet af Friend in London, og sidenhen som en succesrig soloartist med for eksempel Proud, som et af hans store hitsange, han som bekendt havde med det danske Melodi Grand Prix sidste år. De der meget umiddelbare jørefaldte popsang, det er jo nogen, som Tim Skov er lidt af en mester i at skrive og fremføre. Og nu har han begået en ny en, der var Nobody Says I Love You, som udkommer i morgen, og så vi har fået ham til selv lige at fortælle lidt mere om her.
1: Hej alle sammen, Tim Skov her. I skal høre forpremiere på min nye single, Nobody Says I Love You. Jeg skrev den i Medley Studios i København sidste år sammen med Joachim Ersgaard og Ben Rose. Sangen handler om en generation, der kan tale om alt, men stadig er svært ved at sige, jeg elsker dig. Jeg glæder mig til, at I skal høre min nye single. Den kommer her. Nobody Says I Love You.

Nobody Says I Love You hedder den altså, den nye single fra Tim Skov, som er ude i morgen. Lige straks her i P4 Play, der er det hitdepotet, vi skal til. Det er der, vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10, og det gør vi efter den her med Siri.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Så er det nu, at vi i en 10 minutters tid, sådan cirka, opholder os i hitdepotet. Det der jo sådan lidt er vores lille musikalske hyggehjørn her i programmet, hvor vi finder tre sange frem, som godt nok ikke er helt nye længere, men så bestemt sagtens skal tåle et genhør alligevel. Så her der får du nu tre, du kan lide fra 1 år 10, og årtiet vi skal tilbage til i dag, det er 80'erne.

Tre, du kan lide fra 1 og 10. Årtid i dag var altså 80'erne. Først var det fra 87. Vi lyttede til skotske Daddy Wilson og deres Mary's Prayer. Så var det fra 80. Amerikanske Aria, Speedwagon og Keep On Loving You. Og så sluttede vi ellers i 1985 med Howard Jones her og Like To Get To Know You Well. Stadig på vej i dagens P4 Play lige om lidt. En helt ny sang fra Christoffer. Du skal bare lige vente 6 minutter mere, så kommer den. Og lige nu Liga i P4 Play. Deres nye single her, som hedder Betød jeg da ingenting?

0: Diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en crack til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

lidt skørte franske toner var det, vi fik her. Titlen på sangen er måske ikke så aktuel længere. Den hedder Été avec toi, så betyder sommer med dig. Men bortset fra det, så var den jo god nok, den sang. P4 Play.

Og nye toner på vej fra ham med gitaren, Christoffer med andre ord. Det var jo for et halvt års tid siden, han tog hul på et nyt kapitel i karrieren, da han der satte gang i sit dansksprogede projekt med netop sangen, vi lige fik en bid af her, ham med gitaren. Sangen, der siden han også er blevet fuldt op af yderligere tre singleudspil fra ham med sangen på modersmålet. Og det er så planen, at det hele skal måtte ud i et dansksprogede album, der skal udkomme i begyndelsen af det nye år. Og som endnu en forsmag for det her kommende album, der vil Christoffer i morgen være klar med en ny sang, hvor han er kommet i forrygende selskab med en anden af tidens helt store hjemlige artister, kan man roligt sige, nemlig ingen ringere end Benjamin Hav. De her to herrer, de har simpelthen lavet en sang sammen, der med et lille glimt i øjet handler om kærlighed, om at drømme stort og om at føle sig på toppen af verden. Og du får den her, den sang, der hedder Larger Than Life.

0: Jeg tror, de har hygget sig, da de lavede den sang. Det lyder i hvert fald sådan, det var som sagt Christoffer og Benjamin Hau og Larger Than Life-sangen, som sagt, en forsmag på et nyt album, der kommer fra Christoffer en gang i det nye år. Nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Lad os lytte lidt til Brandon Flowers her og Tiger's Blood.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk. Alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunching the shoulders.

0: Brandon Flowers, som sagt her, og Tigers Blood. Og det var så det for i dag. I næste uge, der er det Sofie Poppikoni, der spiller al musikken for dig her i P4 Play. Og lige straks på P4, der byder vi på Poulsen og Holm. Det bliver ikke kedeligt. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Udlændingepolitik fyldte meget, da den traditionsrige åbningsdebat i Folketinget gik i gang i dag. Regeringen vil nemlig genfremsætte den lov, der giver mere end 2.000 ansøgere dansk pas. Og selvom en ny ordning, der skal screene ansøgerne for ekstremistiske holdninger, endnu ikke er på plads. Og det fik Dansk Folkepartis Anders Vistesen til at udfordre Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund.
4: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste? I ordførerens optik, hvor mange, der hylder terrororganisationer eller ekstrem islamisme, skal have dansk indfødsret under Socialdemokraternes vagt.
3: Rasmus Stoklund svarede, at selvom screeningen ikke er på plads, så bliver de 2.000 ansøgere udsat for en ekstra kontrol for kriminalitet og beskæftigelse. Når Dansk Folkeparti og de andre blå partier fokuserede på udlændingepolitik, er det fordi, de har udpeget det som Socialdemokratiets svage punkt, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Fordi partiet er i regering med tre partier, som har en blødere linje i udlændingepolitikken. Og så er det selvfølgelig helt naturligt, at de blå partier gik efter det, når de skulle grille Socialdemokratiets ordfører.
3: Du kan følge Folketingets åbningsdebat på DRTV. Mindst 30 mennesker er blevet dræbt ved et angreb i Kramatorsk, der ligger tæt på frontlinjen i Øst-Ukraine. Det oplyser guvernøren i Donetsk-regionen, og han har delt billeder af en ødelagt bus i brand. Dagen før blev mindst 28 mennesker dræbt i Ukraine, oplyste de ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbyrået Reuters. Bølger af missiler ramte landet, og præsident Zelensky omtalte det som nogle af de mest modbydelige angreb. Bestanden af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970, viser en rapport fra Verdens Naturfonden. Men der er undtagelser fra den kedelige udvikling. For eksempel er antallet af tigere vokset, fortæller Mads Frost Bertelsen, der er direktør i Københavns Zoologiske Have.
6: Man har beskyttet store sammenhængende naturarealer. Man har skåret ned på krybskytteri og illegal handel med internationale konventioner. Og så har man faktisk også sat enkelte dyr ud fra avlsprogrammer, som dem, som de her dyr indgår i.
3: Og han mener også, at det kan lade sig gøre at overføre nogle af de positive erfaringer fra tigerne til andre truede dyrearter.
6: Fordi det er jo de samme problemstillinger, der truer alle de store dyr. Vi mangler de her store beskyttede områder. Der er masser af problemer med folk, der trænger ind med illegal handel, med krybskytteri osv. Og så kan de her internationale avlsprogrammer, hvor man altså har en sikkerhedsbestand af dyr, også være et ekstra sikkerhedsnet.
3: Efterhånden sol i Jylland, og opklaringen breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Ellers er det skyet med regn i perioder. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
1: Du lytter til P4.

0: Hugorm med Forfra Sårbar.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Indenfor.
0: Dejlig dag i dag.
2: Ja.
0: Og vi har en gæst. Derfor så har vi også indført noget, som vi... Jeg kan bare mærke, vi holder fast i det nu.
2: Ja, jeg synes også, det er et godt koncept.
0: Fordi, nummer et, vi elsker konkurrencer. Vi elsker gæt. Og derfor antager vi, det gør resten af landet også. Så vi har indført gæt en gæst. Vi kommer med nogle bud på, hvem gæsten er.
2: 10 hints
0: er, og hvis du kan gætte det inden for de første tre, så er du bare skrab.
2: Yes.
0: Ja.
2: Skal vi bare køre det ud af?
0: Ja, det synes jeg.
2: Nummer et. Han er... Allerede der er vi.
0: Han, han
2: er tidligere radiovært på netop denne kanal.
0: Ja, og vi ved fra en podcast, at han blev tilbudt værtsjobbet på Vild med Dans, men tog det ikke.
2: Han blev både far og morfar inden for et halvt år.
0: Ja.
2: Det er sådan cirka et par år siden.
0: Ja, ja, og i 2017, der holdt han en stor 50-års fødselsdag, hvor de kulørte blade skrev sådan her, specielt, og nu siger jeg bare bip, kærlige forhold til god ånd, var noteret af vennerne. Der slæbte væsken ind i stridestrømme.
2: Yes.
0: Ja.
2: Når man beder dagens gæst give os navnet på en tilfældig broder, siger han...
3: Salsa.
0: Dagens gæst sagde tilbage i 2014 i et interview, jeg finder stadig nye ting at bruge rabarberen til.
2: Benjamin Koppel er en af hans voksenvenner, og sammen laver de jazz og jokes.
0: Ja, og han har udgivet en kogebog, der hedder Spiser op i Toscana.
2: Måske er du gammel nok til at huske denne broder Salsa, der foldede kendte statsledere i tæpper.
0: Og Gramsci Spektrum mente hans navn, fornavn, bare var en lyd, som hvis man smækker en bildør. Og hans efternavn kommer fra en stationsby i Østjylland med 3.579 indbyggere, cirka 12 kilometer fra Aarhus. Dagens æresgæst er selvfølgelig Lars Hjortøj. Velkommen til, Lars.
4: Tusind tak.
0: Hvordan har du det?
4: Jeg har det glimrende, især oven på den her, det er nærmest et CV.
0: Ja, ja, sådan lidt løst i strøget.
4: Det er dejligt at få genopfrisket, når man har lidt en hullet hukommelse.
0: Men kunne du gætte dig selv på de første tre ledtråde?
4: Han? Ja, der var jeg der var til at...
0: Man kan godt se, at du lige rejste dig lidt op.
4: Ja, det kunne jeg godt holde op. Ja, sådan I oplever mig. Maskulin, møgdyr. Og hvad var det nu, du sagde?
0: Far og morfar.
4: Nå ja, far og morfar, det er jo ret usædvanligt. Ja, inden for et halvt års tid. Ja. Det er jo ret usædvanligt.
0: Og hvordan går det med begge dele?
4: Det går glimrende.
0: Hvad går det bedst med?
4: Det er, jeg prøver at håndtere... Jeg tænker, at mine mange år... hvor jeg har prøvet at improvisere mig igennem diverse tv-ting og sager og underholdningsting, det kommer mig til gode nu.
0: Ja.
4: Der er simpelthen behov for at improvisere. Der er intet, der går som planlagt.
0: Nej,
2: det er skønt.
4: Jeg står op hver dag og tænker, nu improviserer vi ind, til folk falder om kul og skal i seng igen.
0: Og så sover vi, og så gør vi det igen.
2: Ja, så gør vi det igen.
0: Nå, det lyder da som en meget god.
2: Du ser frisk ud.
4: Tak.
2: Trods alt.
4: Ja. Tak.
0: Har du øvet nogensinde været i Hjortøj?
4: Ja, det har jeg.
0: Hvordan var det?
4: Det er en særlig oplevelse, det må jeg sige.
0: Var det også det for indbyggerne? Kunne de godt se det særlige i, at Hjortøj var Hjortøj?
4: Ja, det havde jeg jo nærmest forventet. Ja,
0: det ville jeg da også forvente.
4: Jeg tænker, folk står langs med vejen. Nu er der ikke så mange i Hjortøj.
0: Børnene har flag og blomster.
4: Ja, men der var ikke den store modtagelse. Det er jo et rigtig dejligt sted.
0: Ja.
4: Hvad hedder det? Jeg ved fra slægtsbøger, at det er derfra, at min familie stammer.
0: Mm, okay.
4: Der tog man simpelthen navn efter den bondegård, man var ansat.
0: Og der er jo en dejlig logik i det.
4: Ja.
0: Det er jo lidt ligesom, når en dunk hedder en dunk, fordi den siger dunk, når man dunker på den.
4: Nemlig.
0: Der er logik hele vejen fra start til slut.
4: Ja.
0: Lars, der er en masse ting, vi skal tale om, og blandt andet så har vi også lidt uddybende spørgsmål til nogle af de her ting. Den kan vi lige tage om lidt.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Tobias Rehm og Niels Brandts ozonlag af energi. Ugens æresgæst, det er dig, Lars Hjortshøj, og vi er virkelig glade os til, at du kom på besøg.
1: Det er meget gensidigt.
0: Ja, for jeg
1: har været her før, og det kunne jeg godt lide.
0: Ja.
1: Og jeg bliver altid, det er ikke så tit, det sker, men jeg bliver meget glad, hvis jeg bliver inviteret igen.
0: Ja. Ja.
1: Altså,
0: jamen, vi har det på samme måde.
1: Værter. Det er ikke så ofte.
0: Nej, og vi har også kun gode oplevelser.
1: Mm. Det er godt. Jeg skal sige en ting, hvis min telefon ringer undervejs. Ja. Normalt vil jeg sætte den på lydløs. Det har jeg tænkt mig ikke at gøre, fordi jeg sidder og venter et meget vigtigt opkald.
0: Ja. Fortæl, skal du være fejl? Ja.
1: Nej, det er endnu ædre. Jeg har bestilt et nyt køkken.
0: Nå.
1: Så siger jeg, ikke hjemme, men så bedt dem om at levere det hertil.
0: Jamen, vi har plads nu.
1: Det
0: må alligevel være, at du er et madører jo.
1: Ja, det er slidt ned, det gamle,
0: ja, okay.
1: Og nu skal vi have et nyt.
0: Fedt, mand.
1: Så det kommer, det bliver leveret inden klokken 2:15.
0: Ja.
2: Okay, så du
0: jamen, smutter det ikke, vel?
1: Nej, jeg går ikke nogen steder.
0: Ja, vi får det bare lige fikset ind, så tager vi den derfra.
1: Er der elevator?
0: Ja. Nej, der er problemer, de skal være større, før vi gider at rejse os op. Det skal de da. Den store diamantjagt har premiere i dag. Den spiller du med i, ja, den skal vi tale om senere. Vi skal også lige have en pejling på kunstig intelligens og dig samt dig og kunstig intelligens. Det kan vi tale om lidt. Den der begejstring for Rom, som blev beskrevet,
1: at
0: det blev hældt ind i...
2: slæbt
0: ind. Blev slæbt ind i stridestrømmen. Ja. Er den stadig stor?
1: Nej.
0: Nej.
1: Jeg tror, jeg blev nærmest vaccineret, da jeg fyldte 50 med mørk rom. Så nej, den har været stødt aftagende.
0: Okay.
1: Det gør jeg sgu ikke så meget mere.
0: Det bliver forbrændt med alderen.
1: Ja, det gør jeg sgu ikke så meget mere. Nej.
0: Okay.
1: Jeg tror også, jeg har fået min ration, tænker jeg.
2: Ja. Så var der det med rabarberen. Du blev ved med at finde på nye ting at bruge den til. Er det fortsat?
0: Bøllen, gør, rider den stadig.
1: Dørstopper.
0: Pegepind.
2: Det var i forbindelse med udgivelsen af din kogebog.
1: Er det rigtigt? Hold kæft, hvor er det krukket at sige. Nu er rabarberen. Det er pussy, der bliver ved med at finde.
0: Udtømmelig hildesinspiration.
1: Nej, jeg tror, det er fordi, jeg opdagede, at man kunne bruge rabarberen i det salte køkken. Det er sammen med fisk, for eksempel.
0: Ja.
1: Det kan jo godt sige til sådan et par fritidstosser, som jeg, hvis I en dag skulle ramme en fisk, når I er på jagt.
2: Ja. Så har vi skudt forkert.
1: Så har vi skudt forkert. Men det der er meget sur. Det syrlige fra en rabarber går rigtig, hvis man sådan bærer dem i ovnen, går rigtig godt
0: til. Og prøver at bære og kød og sådan noget.
1: Ja.
0: Ja, bare lege med det. Er det det, du skal lave i dit nyt køkken samtidig med måske og en ny kogebog? Noget andet, der skal spises op nu, når Toscana er for derad?
1: Nej, altså, jeg har... Der er jo små børn i hjemmet, ikke? Og det, min primære næring, den består jo af ting, som min søn har tabt.
0: Ja.
1: så jeg spiser... Brænser, hvad jeg egentlig kommer til at bruge det køkken til. Jeg spiser direkte af gulvet.
2: Du er blevet skraldspand igen.
0: God tapas.
1: Ja.
0: Ja, skal man ikke være for fint til. Nå. Så er det så slut med mad, suser og jazz og jokes? Det er bare guldtapas,
1: det er...
0: og det er forventet uventet hver dag.
1: Ja, jeg tror, det er meget godt.

0: beskrivelse af, hvor jeg ja. Befinder mig.
1: Nå. Jamen, har du så også foldet den sidste statsleder i tæppe? Det er jo lige årstiden for den slags. Det var jo ja, faktisk, det kunne være dit
0: nu rykker vi indendørs. Hvad har man af sysler her i efteråret og vinteren? Nej, jeg kan også, man kan også starte i det små. Man kan folde en serviet, hvis man er tilpas irriterende. Man kan folde et håndklæde, det har jeg altid undret mig. Dem der folder dyr.
1: Ja, så er det krøllet, når man skal tørre sig.
0: Ja, det er det nemlig. Og jeg tænker altid, det kan være, man kommer på et hotelværelse eller andre steder i Thailand.
1: Ja.
0: Hvor der er foldet en svane eller noget.
2: Ja.
0: Og så tænker jeg, det fjerkræ, jeg har sgu ikke bedt om at dubbe mig i mosen.
1: Næ, og kan man på forhånd sige, jeg skal ikke have en svane?
0: Nå,
1: stik mig en flagermus.
0: Ja, det vil jeg gerne have.
1: Det vil man gerne have. Sådan noget i den stil. Ja, der er mange gode idéer. Og vi skal lige prøve at se på... Der er jo det med kunstig intelligens, når man søger nu her, det er jo her, det er alle vejen.
2: Mm-hmm.
1: Det vil både slå os ihjel, hører vi, men det vil også rigtig gerne hjælpe os.
0: Ja. Yes.
1: Vi skal lige se, hvor du er i spændingsfeltet mellem de to ting. Og det har vi lavet lidt søgninger på. Dem tager vi efter The Cardigans. Her der er det Erase Rewind.

0: The Cardigans. Og Erase Rewind. Lars Hjortshøj, hvordan har du det med kunstig intelligens?
1: Der har det egentlig fint nok med.
0: Ja.
1: Jeg ved godt, at folk er bange. Men så tænker jeg, at jeg er over i afdelingen for pjat og gøjl og følelser.
0: Ja.
1: Jeg tror, jeg er rimelig fredet lidt endnu.
0: Ja.
1: Lidt endnu, ja. Siger jeg. Ja. For det kan meget, meget, meget hurtigt indhente. Jeg har talt med en meget begavet mand den anden dag, som arbejder med sådan noget kunstig intelligens til daglig. Han sagde, at dem, der skulle være bekymrede, det er jo selvfølgelig sådan nogen, der sidder og... Det kunne være bogholder eller revisor, eller sådan nogen, der bare sådan sidder og konterer et eller andet.
0: Mm.
1: Dem kan man lynhurtigt erstatte. Men hvis man, altså han sagde, hvis man, eller nogen, der sidder og programmerer, for eksempel, dem kan man også erstatte. Men hvis man inden for de brancher ville være sikker på at beholde sit job, så skulle man sørge for at være den, der kom med den gode energi på jobbet. Fordi det kan kunstig intelligens ikke. Nej. Så skulle man være den vellidte kollega, en der bringer sig selv med på ind i arbejdet. Alle de her, der bare bliver aflønnet for at sælge deres tid en 7-8 timer om dagen, dem kan vi sagtens erstatte.
0: Og så er der jo alle de der med...
1: Det er kun af tiden, men hvis de kommer med energien og engagementet, det kan vi ikke.
2: Og kagen.
1: Og kage.
0: Ja. Ja, og, altså, der er jo jobben, og så er der de der tech-bosser, der siger, at det hele det kommer til at æde hinanden. Og så er der også alt det positive, at se alle de muligheder, alt det, det kan hjælpe os med, og det, der kan gøres lettere. Jeg tror... Ja, det ved jeg ikke. Det slår mig lige nu. Altså, man kunne godt oversætte det lidt til kunstig intelligens i den ene hånd, eller en kniv. Vi havde jo ikke nået særlig langt som race og menneske. Hvis vi ikke havde haft en kniv, så havde vi ikke kunne skære hul i noget. Men sikkert også, at den har gjort skade på folk.
2: Ja. Nu bliver det meget dybt, synes jeg.
0: Nå, jo, men altså, det er bare...
1: Ja, det, går,
0: det kan svinge hver sin vej, men det kommer an på, hvordan vi bruger det.
2: Langt.
0: Og vi vælger at bruge det på den måde, hvor vi får det hjælp, og
2: vi får det bedste chatten.
0: Ud af det.
1: Okay.
2: Ja, det er det mest irriterende udtryk på, eller anden mest irriterende udtryk på arbejdspladsen, har Djøf lige kåret. Lad os se, hvad chatten siger.
0: Ja. Men når du bare laver en almindelig Google-søgning, der var på et tidspunkt, så fik du bare nogle knastørre resultater.
2: Ja. Ja.
0: Nu er det som om, at kunstig intelligens rigtig gerne, altså vil virkelig gerne svare, så hvis der ikke er et konkret svar, så prøv den med noget andet.
2: Ja.
0: Så vi har lavet nogle søgninger med dit navn, og så sat noget bagefter. Og så skal vi til lige se, om den har
1: fundet noget. Det, du siger, den er lidt mere behagesyg.
0: Ja. Det er den. Den vil gerne være vinder.
1: Ja.
0: Ja.
2: Tag den første, Poulsen.
0: Søgning. Vi har søgt Lars Hjortshøj, afbladet hår. Så kommer svaret. Lars Hjortshøj fik sit ikoniske look med kort afbladet hår i marts 1996, da han debuterede som vært i det populære TV2-program Safari. Dette markante 90'er-look med platinblonde lokker står i dag som et af hans mest genkendelige visuelle varemærker fra starten af hans TV-karriere, længe før han mistede håret og fik sit nuværende look.
2: Der er nogle fejl i det her, er der ikke det?
1: Det er det, man kunne tilføje, men det vil den selvfølgelig ikke, fordi den vil ikke fornærme mig. Det blev også min sidste frisyr.
0: Ja, den prøver lidt at...
1: Altså, det blev afbladet mit hår i midten af 90'erne i en grad, så det ligesom, at der var forbrændinger i hovedbunden.
0: Jamen, ja,
1: og blæner og noget.
0: Samme
1: og siden,
0: for mig.
1: Så mine hårrødder så aldrig tilbage.
0: Det er fuldstændig samme skidt
2: for mig. Så Søren Rasted stod med sin spikes og sagde, what the fuck, Lars?
0: Ej, men det var det der, når du lige bliver nærig med sådan en aflejning der, det
1: ja.
0: Point of no return.
1: Tak til Salon Jytte for at aflive mit hår endeligt.
2: Skal vi tage den næste?
0: Ja.
2: Søgning. Lars Hjortshøj, målmand. Svar. Når man taler om Lars Hjortshøj i en fodboldkontekst, kan det referere til to forskellige personer. Fodboldtræner og komikeren. Komikeren Lars Hjortshøj er stor fodboldfan og spillede en del fodbold i sin ungdom i Bogense. Han er dog ikke professionel målmand, men har i tv-sammenhæng optrådt i diverse humoristiske sports-sketches.
1: Mm.
2: Er det rigtigt?
0: Er det inde på skive?
1: Jeg har faktisk engang... jeg har sgu stået på mål, tror jeg. Vi havde mange, mange år siden, da vi lavede Langt fra Las Vegas, der var vi med i sådan en fodboldturnering mod andre tv-serier.
0: Ja.
1: Og der var jeg målmand.
0: Og var du en god målmand?
1: I førte en orange målmandstrøje.
0: Ja.
1: Så jeg fik tilnavnet Appelsinen.
0: Oh,
1: ja. Var det saftig og kuglerund.
0: Var det stadig med de lyse lokker der?
1: Nej, de orange. Var forsvundet. Okay. De var forsvundet dengang.
0: Jeg kunne godt blive...
1: Det var også voldsomt.
0: Ja.
1: Det tror jeg den eneste gang. Ellers har jeg jo bare været en pålidelig højre bakke, ikke?
0: Ja. Jo. Ja, okay. Nu taler vi lige om tæpper. Det har vi også søgt på. Lars Hjortshøj, tæpper. Mm. Der kommer svaret. Lars Hjortshøj har ikke nogen officiel forbindelse til tæpper, men i 2008 vakte det opsigt, da den kendte komiker medvirkede i tv-programmet Sandhedens Time med synlig tandbøjle på tænderne. Der er som om, den taber lidt tråden.
1: Ja, ja, ja.
0: Men så kommer den så med en redning her. Men hvis du derimod tænker på en person i tæppebranchen med et lignende navn, så findes der blandt andet en eksportsmanager ved navn Lars Hjortshøj Andersen.
1: Og han kan noget med tæpper?
0: Ja, ja. Det står.
1: Ja.
0: Han har været
1: butikschef i Grand Tæpper. Alle jer, der ringer til mig privat for at få et godt råd med tæpper. Jeg er den forkerte, Lars.
0: Det er ikke ham. Ja. Men har I noget med tandbøjler?
1: Det kan jeg godt.
0: Så har vi
1: det kan jeg godt. Jeg fik ødelagt min pubertet med det, så tænkte jeg, det gentager jeg lige, da jeg var i 40'erne.
3: Fedt.
1: Ikke?
3: Jo, jo. Nå, lad os lige tage en mere søgning. Lars Hjortshøj Ninja. Når du forbinder Lars Hjortshøj med ordet ninja, refererer det højst sandsynligt til en af følgende to ting for dansk comedy. Dolph i kultet satireserien Wolf Morgenthaler, der træner den her aggressive lysblå fodhest Dolph som ninja. Lars Hjortshøj var medskaber og skuespiller i serien, hvor han lagde krop til mange af Dolphs voldsomme udfald mod svage mennesker. Lars Hjortshøj spiller også en central rolle i denne dramaserie sammen med skuespilleren Simon Sears, som tilfældigvis også medvirker i filmatiseringen af Ternet Ninja 3.
0: Du ser skeptisk ud, Lars.
3: Jeg synes også, der...
1: Ja, det der... Det er et stort gabende hul i min hukommelse. Jeg erindrer ikke, jeg har deltaget i noget af det.
3: Nej.
1: Men det... Simon har jeg lige arbejdet sammen med.
3: Præcis.
1: Jo,
0: ikke? Ja. Den er også meget langt i, at det samarbejde, så har han været med ind over noget tandet.
1: Men det du tror jeg ikke, fordi han har været et lillebit drengbarn på det tidspunkt.
0: Men du har ikke fået lagt krop til Dolphs voldsomme udfald mod svage mennesker?
1: Nej, det Nej. Tænker jeg ikke.
0: Men det er jo faktisk rigtig dejligt.
1: Ja,
3: du godt, kan det. Fejle også den chat ja. Der.
0: Nå, vi skal snakke film. Det skal vi om lidt. Her der er det Shaboozey med A Bar Song.

Her er P4 Trafik. På motorring 3 i sydgående retning ved 17 Jægersborgvej, der er det højre spor spærret på grund af en havareret bil. Og vejhjælp, de er ankommet og arbejder på stedet. Men det har altså trukket en lang og træ kø, som I møder på Helsingør Motorvejen sydgående, kort før 16 Kongens Lyngby. Og det var altså på motorring 3 i sydgående retning, at I sidder i tæt kø frem mod en havareret bil ved Jægersborgvej, hvor det højre spor lige nu er spærret.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmer, men efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4.

0: Lucas Graham. Og nyeste single Before You Go, som man spillede for første gang hos os. Yes. Live, da vi sendte fra årets smukfest. Ja. Da-dang. Lars Årshøj, den store diamantjagt, du-du-du-du, efter ferien står for døren. Forhåbentlig så rusker og regner det, så alle børnene siger, jeg vil biografen.
1: Jeg tænker, at det er de voksne, der siger, nu
0: skal vi slip trylledejen, nu skal vi
1: lave et eller andet, jeg også godt kan lide. Nu skal vi biografen, og så kan børnene foreslå den store diamantjagt.
0: Ja, Mette Dinesen spiller hovedrollen som den småkriminelle mormor Miss Money. Og du spiller, det er lige før jeg får lyst til at... Du spiller Vagt Ole.
1: Yes. En lettere korrumperet security chef fra Bakken. Fra Dyrehavsbakken.
0: Ja.
1: Som står i ledtog med de onde.
0: Ja.
1: Og modtager penge.
0: Ej,
1: for ikke at gå til politiet.
0: Skidt kæl.
1: Ja.
0: Når du skal gå ind i rollen som for eksempel Vagt Ole, hvad kaster du så over sådan lidt små kriminelle ting op til, eller holder du særlig vagt for noget? Eller
1: jeg begynder bare at være ekstra opmærksom på mine omgivelser.
0: Ja.
1: Og holde vej, tænker, lige nu for eksempel, ikke? Det ser ud som om, at jeg egentlig bare sidder sådan lidt tilbagelænet.
0: Ja. Du rager kuglepind til dig.
1: Men... så tænker jeg, jeg oplever alt, der er mistænkeligt, ikke?
0: Jo, oh, jo. Oh.
1: Så tænker jeg, hvem fanden er ham, der er over i denimskjorten? Det er Holm. Det er Holm. Hold nu kæft, mand.
0: Holm, tjek lige, om du har dit ur.
2: Ja, jeg tjekker lige. Yes.
0: Bare lige for
1: at nej, men det der med, at man sådan lige er opmærksom på ens omgivelser.
0: Jo.
1: Jeg går jo heller ikke over bare for grønt. Det gør jeg ikke.
0: Nej.
1: Slet ikke med en klapvogn. Jeg orienterer mig. Ja. Holder lige øje. Er der...
0: Ja, man går, når der er frit, ikke når der er
1: grønt. Præcis.
0: Det er det er en perfekt måde at gøre det
1: på. Så det var den måde, jeg ligesom forberedte mig til rollen på. Det var ekstra opmærksom.
0: Og hvordan har det været? Det er jo sådan, hvad kan man sige? Det er jo sådan en actionpræget kubfilm til den yngre målgruppe.
1: Det er hæsblæsende jagt, som udspiller sig i et utrolig vellykket børnefilm. Jeg var i biografen og set den til premieren, og med en biograf fuld af unger. Og det var altså, det var sgu ret sjovt at høre 1000 børn reagere samtidig.
0: Er det sådan en test? Fordi jeg ved, til nogle af de der premiere, så er der jo sådan en lidt spændt stemning. For dem, der ikke har været der, der foregår det med, at så er det derinde, alle dem, der lavede filmen, de skal ligesom have reaktionen nu her for et publikum, og så er der en masse klap og blomster til sidst.
1: Ja.
0: Men... når man sidder der med 1000 børn, jeg forestiller mig ikke, de er så afmålte.
1: Nej, det kommer den umiddelbare reaktion lige med det samme. Der er afregning. Og sådan at dømme efter børnenes reaktion, så er det en rigtig vellykket børnefilm, vi har lavet. Det gælder sådan set også de voksne. Den er lidt... Mille Dinesens karakter, en anelse politisk ukorrekt. Der bliver røget, der bliver drukket schusser. Hun banner af helvede til, og taler utrolig nedsættende til sine børnebørn. Men det hele med en kolossal kærlighed, selvfølgelig.
0: Jamen, det er jo igen, hvis man balancerer charmen, så behøver man ikke at være så sart.
1: Nej, så det er sådan en, jeg vil sige, en noget af det, vi jo sådan er allerbedst til i Danmark, nemlig at ikke sådan tale ned til vores børn og unge. Og det synes jeg, at filmen afspejler. Og så er den pisse sjov. Altså virkelig både for børn og voksne.
0: Og den er premiere i dag.
1: Ja.
0: Skal du ind og holde vagt et eller andet sted? Bare lige stå i et hjørne.
1: Kunne godt lige,
0: og bare lige rulle
1: mig
0: ind. Lidt.
1: Både for at holde vagt, men samtidig for lige at nyde ungernes reaktioner. Så det er en varm anbefaling til alle de børn, som, og jeg ved, der er mange, der hører P4, de unge og små. Tag jeres forældre ind og se den der. I vil få en rolig aften.
0: Og holde øje med Ole.
1: Ja.
0: Han holder øje med dig.
2: Han er der hele tiden.
0: Lars, vi har også en hard talk til dig, naturligvis. Yeah. Den har vi faktisk til dig lige efter George Michael med Amazing. I

0: George Michael og Amazing. Lars Hårshøj, du har jo før prøvet at befinde dig i en tilsvarende situation forud for en hard talk.
1: Ja.
0: Men
1: det gør ikke, at jeg ikke kommer tilbage.
0: Nej, og det er jo heller aldrig det samme, kun rammen. Så velkommen til en omgang hard talk.
1: Buha.
2: Du er den første, der sidder i den stol, der samtidig har et køkken kørende rundt i Danmark.
1: Ja, det er en vild tanke.
2: Ja, det er det.
1: Og det kan komme, hvornår det skal være. Jeg håber sådan, at det bliver midt i hard talk, så jeg ikke skal svare på noget, der er ubehageligt. Og siger, det var ærgerligt, vi når ikke mere, nu kommer der et køkken.
2: Politikken skriver i 2023.
1: Det er rigtigt.
2: Nå, ja, jo.
1: Hvis det er politikken.
2: Det må være de nemmeste penge, Lars Hjortøj nogensinde har tjent, og med quizprogram, som du har været for. Var det det?
1: Nej.
2: Nej. Fordi hvis du var ude efter sådan et job, så havde du nok sagt ja til Vild Med Dans.
1: Ja.
2: Så kom der nyt portræt af vores konge.
1: Ja.
2: Ja, det var bare en konstatering.
1: Ja.
2: Det behøver vi ikke forholde os til, det gør resten af Danmark.
1: Ja, præcis.
2: Sandwich eller smørbrød?
1: Smørbrød.
2: Ja. På Hinnerups Wikipedia-side står der, skuespilleren og komikeren Lars Hjortøj er født i Hinnerup.
1: Ja.
2: Er du det mest kendte, der kommer ud af den by?
1: Ja. Jeg har også lagt navn til en pizza i det lokale pizzeria. Så i en anden anledning, så tænkte jeg, tjekker lige, hvordan går det egentlig? Får vi solgt nogle Hjortøj-pizzaer?
2: Ja.
1: Så pizzeriet lukkede kort tid efter.
2: Nå, for... Det er ikke din skyld.
1: Nej.
0: Og ellers makrel på den.
1: Jeg kan ikke. Det var åbenbart, det var makrel, der var dødstødet.
2: Hvornår løg du sidste gang for dine børn?
1: Det er, hvad er det, 40 minutter siden eller sådan noget.
2: Godt.
1: Far kommer igen lige om lidt.
2: Du har tidligere udgivet en kogebog.
1: Ja.
2: Har vi snakket om,
1: ikke? Ja, to.
2: Ved du godt, der udkommer 3 kogebøger i den her måned med hytteost?
1: Nej, det var ikke klar.
2: Hvordan har vi det med det?
1: Det er et fint produkt, og det kan til nød... Nu siger jeg noget, der er rigtig, rigtig grimt. Det kan den til nød erstatte en morgen i en lasagne.
2: Okay.
0: Ja, det er jo ostegrød.
1: Ja.
2: Du har en butler til rådighed i 2 timer. Hvad sætter du ham, hende til?
1: At ordne alt digitalt.
2: Ja.
1: Og betale regninger og oprette mig som bruger rundt omkring og... alle digitale opgaver, jeg overhovedet kan finde.
2: Du gider ikke det digitale?
1: Jeg kan det ikke, altså.
2: Okay. Hvis du så skal nævne en enkelt positiv egenskab, som du aldrig bliver rost for?
1: Så er det dans. Det er som om, der er ikke nogen, der bemærker... Sådan, jo, folk bemærker, at jeg danser, men ikke hvor godt. Synes, nej, jeg har aldrig rigtig fået credit.
0: Er du vild med det?
1: Ja, det er jeg faktisk. Jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide at danse, men folk siger sådan, okay, sæt dig ned, eller... Er du okay?
2: Det sidste spørgsmål, vi lige skal nå, Lars, det er simpelthen, altså, hvis du kan ændre én ting på din gade.
1: Ja.
2: Én ting.
1: Ja.
2: Hvad skal det så være?
1: Kørselsretningen.
2: Ja. Godt.
0: Ja, den skal man ikke bare tage for givet.
1: Nej.
0: Ja, som altid, så ja, det er jo, men vi sender en streg til, hvor vi nåede, og så må du komme tilbage for resten en anden dag.
1: Ja, tak.
0: Det er jo en, det er en bedst måde at gøre det på.
1: Ja, og så kommer jeg med et billede af mit nye køkken.
0: Ja, ja, men det kan jo stadig nå at komme.
1: Nå ja, det er rigtigt.
0: Du er her stadig, og det er ikke leveret.
1: Nå, jeg troede, jeg skulle gå.
0: Nej.

0: Ariana Grande med Interview. Lars Horshøj, du kommer snart ud til dit køkken.
1: Ja. Yeah.
0: Men der er lige en ting, vi skal vende først. For det første så lovede vi lige det der med de mest irriterende, værste ord, som er blevet kåret for sidste år.
2: På arbejdspladsen. Irriterende ord på arbejdspladsen, ikke?
0: Mangler vi lige den første, det er spille hinanden gode.
1: Ja.
2: Vi skal huske at spille hinanden gode. Ikke?
0: Ja. Men hold mig jeg, vi har så en forudsigelse for et ord, som muligvis kommer til at fylde i fremtiden. Det er ikke noget, vi har taget op nogen steder. Vi følte bare selv, at vi blev udsat lidt for det i går. Vi skulle, bare ganske kort, sættes ind i en eller anden måde at sætte nogle ting op på her internt, og vi er forholdsvis fatstærke.
2: Altså på computeren?
1: Okay.
0: Det er digitalt.
1: Nej.
2: Det her, skal lige siges her, jeg blev uddannet superbror på Windows 95.
0: Ja, ja.
2: Så jeg ved jo godt noget om computer.
0: Jeg har ikke fået hjælp til noget som helst nogensinde.
1: Ja. Nej.
0: Så vi er ret godt kørende. Men der sidder et venligt ung menneske med et flot lidt overskæg og en delende ørering og forklarer det. Og den anden gang, da han tager runden, der er jeg simpelthen, jeg er nødt til at stoppe dig. Vi har forstået det.
1: Den er der.
2: Den er fæset,
0: og der gik det op for os. Vi blev udsat for tech-shaming.
1: Tech-shaming?
0: Ja. Det tror vi bliver det store.
1: Det tror jeg, det er et fedt ord.
0: Ja, ja ikke?
1: Jo. Findes det?
0: Nej,
1: nu gør, nu gør det jo.
2: Det er lige blevet født.
0: Det tror vi,
1: at det er der, hvor at der er nogen, der kigger sådan lidt medlidende
0: og tænker,
1: på nogen og tænker, ja. Du har brug for hjælp til at downloade den her
0: teknisk
1: app.
0: Mansplaining, altså det, hvor man antager, at det ved folk ikke en skid om, og så overforklarer tingene.
1: Ja, det tror jeg på. Jeg har oplevet en, det er lidt mere, det er ikke bare et ord, det er en tendens, at der er visse virksomheder, der bliver meget, meget emotionelle i deres kommunikation. Nu spiller jeg slår ud med armen og siger, der er også mikrobølgeovn i det kommende køkken.
0: Nå, okay.
1: Det har jeg købt hos Power.
0: Ja.
1: Og, eller købt, jeg har bare, jeg har lavet sådan en click and collect. Der kommer så en vidunderlig hilsen fra Power, hvor der står, kære Lars Hjortøj, af hjertet tak.
0: Okay.
1: Fordi du har placeret en reservation. Jeg har ikke købt noget, jeg har ikke betalt noget. De er af hjertet simpelthen så glade.
0: Nå.
1: Og det går bare, og de håber sådan, at de kan leve op til den tillid, jeg har vist dem.
0: Ja.
1: Og det kunne de så ikke. Så måtte de så skrive, vi kan sgu ikke levere. Og de er simpelthen på deres grædende knæ.
0: Ja. Men du blev bumpet med kærlighed.
1: Det gjorde jeg, og i en grad, så jeg jo helt glemmer at brokke mig.
0: Ja.
1: Fordi det er fandme også synd for Power. Ikke?
0: Ja. Okay. Men det er trods alt bedre, end at begynde at blive tech-shamed.
1: Ja.
0: Fordi det tror vi det altså bliver det store, du.
2: Det gør af.
0: Det kommer i fuld galop.
1: Jeg er i hvert fald et oplagt offer for tech-shaming.
0: Ja, men vi håber, at du klarer den.
2: Hjortøj, tak fordi du kiggede ind i dag.
0: Ja.
1: Det var som altid en fornøjelse at være.
0: Og pøj med køkken og mikroen og alt det der.
2: Vi kommer til åbning af køkkenet.
0: Ja,
1: af hjertet, tak.
0: Så kommer vi med sølvpapir til mikroen. Det er hyggeligt.
1: Ellers så går I biografen.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se wrestlingterapi.
7: Gud, hvor skide dig.
6: Nu på DRTV.

0: Klimarådet foreslår nu, at flybilletterne bliver gjort dyrere for os alle sammen. I første halvdel af i år er antallet af flyrejser fortsat med at stige, og derfor burde vi hæve afgifterne for klimaets skyld, mener rådet. Lige nu ligger vores passagerafgifter på niveau med flere af vores nabolande, men under for eksempel Holland og Storbritannien, og dem bør vi matche, mener Klimarådet. Venstre får historiske klø i en ny meningsmåling. Mens Venstre fik 10,6% ved valget, er der nu kun 5,8%, der ville sætte kryds ved partiet, hvis der var valg i dag, viser meningsmålingen fra Opinion. Og spørger man formanden for Venstre i Holstebro-kredsen, Knud Erik Hedegaard, skyldes det først og fremmest, at Venstre stemte for at haste gødskningsloven igennem.
1: Det år i marken, som den handler om, startede 1. august. Vintersæden er sået, uden at landmændene ved, om de kan få lov til at gødske den til foråret, når væksten starter. Det er simpelthen ikke en ordentlig måde at lovgive på.
0: Og det er der andre end landmænd, der kan få øje på, lyder det fra Knud Erik Hedegaard.
1: Jeg tror ikke på, at det tiltaler borgerlige liberale vælgere, at man laver lovgivningen med tilbagevirkende kraft på den måde, det her det er gjort. Det tror jeg virkelig, man har brændt sig på, så det gør en ting, ikke bare blandt landmænd.
0: Knud Erik Hedegaard mener, at Venstre som minimum burde have forhandlet sig til et års udsættelse for at stemme for. Nu åbner flere politikere op for, at Danmark alligevel kan købe nye fregatter i et land, der ikke er medlem af NATO. Der er nemlig både penge og tid at spare ved at handle i Sydkorea, hvis man tror på løfterne fra Hyundai Heavy Industries, som er det skibsværft, der står klar med et tilbud. Udmeldingen kommer efter, at DR's Asien-korrespondent Philip Rowan har besøgt værftet og fået fremvist en fregat, som er bygget der. Her mødte han også vicedirektør Kim Jae-rak, der lover, at de kan levere de nye krigsskibe hurtigere end noget europæisk land.
2: Will be faster than any European shipyard.
3: This ship, how much?
2: Depends. Four ship for the price of three.
0: Ja, vicedirektøren svarer ikke på, hvad skibet koster, men han siger, at han kan levere fire til prisen for tre. Forsvarskorrespondent Mads Korsager siger, at politikerne er blevet mere prisbevidste.
4: For et skatteyderperspektiv er det her bemærkelsesværdigt, men det er også bemærkelsesværdigt, fordi siden politikerne gav hinanden håndslag på, at de her nye fregatter, dem skal vi altså shoppe ude i NATO-kredsen, ja, der er der bredt sig sådan en erkendelse af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige.
0: Efterhånden sol i Jylland og opklaringen breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Ellers er det skyet med regn i perioder, og så mellem 10 og 16 grader. Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.
6: Med dig hele vejen.

0: Sarah Larsson og Lush Life.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg.
0: Man behøver ikke se særlig længe på vejret her til eftermiddag for at konstatere, at ja, så bliver det da vist efterår. Og efterårsferien, den venter der også lige rundt om hjørnet. Mange går rundt og spørger hinanden, nå, hvor skal I så hen? Nogen skal til Italien, andre skal til Sverige. Er der også nogen, der måske napper nogle dage i sommerhus i det jyske sammen med svigerfamilien? Og så er der alle dem, som også vælger at blive hjemme. Og de skal altså spidse ører i løbet af dagens program, fordi vi iler nemlig med masser af inspiration til alle jer, der holder efterårsferie lige her på og omkring hjemmematriklen. Meget mere om det lige om lidt. Allerførst, så tjekker vi lige trafikken.
3: Vi starter med et blik på motorring 3 i sydgående retning, hvor en tidligere havareret lastbil har haft sat prop i trafikken. Alle spor de er farbare på strækningen igen, men I møder kø fra før 16 Kongens Lyngby, og den hænger faktisk ved hele vejen ned til 21 Frederikssundsvej. Ellers er myldretidstrafikken kommet fint fra start i regionen, og vejene de fylder allerede godt op. Og derfor så møder I altså tæt trafik mere eller mindre alle de klassiske steder.
0: Tusind tak for den melding, som kom til dig fra Freja, som bestyrer trafikken her til eftermiddag. Og ja, vi har altså noget efterårsferie-inspiration til alle her i dagens program, for der er nemlig masser at opleve, også selvom man ikke rejser nogen som helst steder hen. Og det der med inspiration og ikke rejse nogen steder hen, det vil du godt slå et slag for, Ulrik Jensen?
4: Ja, det synes jeg, der er vigtigt. Lige nu står jeg i et regnfuldt København, og det er da egentlig ikke særlig spændende. Men altså, kigger lidt rundt, så er der jo masser af muligheder. Altså, bare man gider at kratte lidt i overfladen. Jeg kigger over på et lille børneteater, der ligger herovre. Der ved jeg, der sker noget i efterårsferien, for eksempel. Så det handler om at være lidt vågen, så man ikke bare kommer til at sidde hjemme i sofaen og sige, hey, så spiser vi da bare nogle vingummier og streamer noget underlydet tv og slår nogle prutter. Man kan meget mere, og det handler om bare at finde det.
2: P4 på mission.

0: Sienna Spyro har lavet det her nummer, der hedder Material Lover. Hvis du er interesseret i politik og hvad der foregår på Christiansborg, så har jeg et lille tip til dig. Fordi i tirsdags, der var der jo den store åbning af Christiansborg og af Folketinget, som åbnede efter sommerpausen. Den nye politiske sæson er i gang, og det er altså for alvor her til eftermiddag, at det går løs. Fordi i dag, der er der den traditionelle åbningsdebat i Folketinget. Det er en debat, der altid tager virkelig mange timer, og de er altså fuld gang. Lige nu, der er det Enhedslistens Pelle Dragsted.
1: Vis har svindlet danske borgere for millioner af kroner. Vi ser, hvordan udenlandske kapitalfonde, som opkøber vores ejendomme, ikke mindst her i København, fusker og bruger tricks for at presse huslejerne op for hårdt arbejde.
0: Ja, sådan lyder det fra Pelle Dragsted, der lige nu er i gang med at udlægge Enhedslistens politik i Folketingssalen. Der har også været masser af andre politikere på talestolen, og de fortsætter længe. Jeg kan se, der er både strikketøj og vingummier på bordene derinde, og også mobiltelefoner. Hvis du har lyst til at følge med i åbningsdebatten fra Folketinget, så kan du følge med lige nu på DR.dk, hvor

0: Egentlig skulle der være sat elge ud i Nationalpark Gribskov i løbet af i år, men nu står det altså klart, at der ikke kommer elge i Gribskov i år. De elge, der skulle være flyttet ind, de skulle nemlig være kommet fra Sverige, men restriktioner, som hænger sammen med en sygdom, der hedder chronic wasting disease, som angriber hjortefamilien, ja, gør, at hjorte ikke må blive flyttet fra Sverige til Danmark, og dermed altså ingen svenske elge til Gribskov, i hvert fald ikke i år. Og det får nu et medlem af bestyrelsen af Naturnationalpark Gribskov til at spørge, om ikke det var anledningen til at gøre beslutningen om elge om. Og det bestyrelsesmedlem, det er Tue Villebro. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du er også valgt ind i byrådet for Venstre i Gribskov, skal jeg også lige nå at sige. Du skriver på Facebook, at det her det er en oplagt mulighed for at genoverveje, om det virkelig er en god idé at anskaffe sig de her elge. Hvorfor mener du det?
1: Jamen, det gør jeg, fordi jeg grundlæggende mener, at det med at hente elge ind og sætte dem bag hegn i Gribskov, det er problematisk. Og det var jo netop også derfor, jeg jo før afstemningen jo bad skriftligt om, om vi kunne få belyst både fordelene og ulemperne, og også alternativene, hvis vi sagde nej dengang. Fordi jeg fik jo henvendelser fra svenske elparker, som fortalte mig, at i Sverige, der har man store problemer bare med at flytte dem 30-40 km imellem deres elparker derovre, netop fordi de havde udfordringer med, at dyrene blev syge i forhold til deres biotop var anderledes, og at de netop derfor fik diarré, og nogle af dem døde. Hvor meget der så skyldes chronic wasting disease, som du korrekt nævnte, det skal jeg jo ikke kunne sige på nuværende tidspunkt. Men det var jo ikke den eneste ting, fordi det var jo også sådan, at han fortalte jo også om, at i Sverige, så er det ikke muligt, eller det er ikke tilladt at gå tættere end 500 meter på en elpark sammen med en hund. Fordi det er sådan, at hvis elgen, de hører hundene, de gør, jamen så går de til angreb på hegnet. Og det var jo for mig at se meget slående i forhold til, at i Danmark, der har vi jo sådan set tænkt os at lukke folk ind med deres hund, ind i indhegningen, hvor elgene også går. Men, så jeg havde en masse konkret modstand imod overhovedet at gøre det i første omgang. Ja. Så derfor synes jeg, det er jo oplagt.
0: Ja, nu vil jeg sige, nu tager du lidt faktisk hul på det, jeg også har tænkt mig at spørge dig om, fordi du har jo nemlig, som du selv siger, hele tiden været imod de her elge i Naturnationalparken. Så er det her i virkeligheden bare en belejlig mulighed for dig for at få omgjort en beslutning, som du hele tiden har været imod?
1: Ja, men altså, det kan man da godt sige. Altså, jeg synes jo et eller andet sted, det er tragikomisk. Altså, nu har vi jo alle sammen brugt 5 år på at diskutere det her om det høje hegn, og det må jeg da nok sige, det er noget, det jeg har brugt rigtig meget tid på, nok den enkeltstående politiske sag, jeg har brugt allermest tid på overhovedet, og med mig og mange andre. Så det er da ingen tvivl om, at jeg ser det som en kærkommen lejlighed til at lige tage den debat op igen, fordi jeg synes jo rent faktisk ikke, at det blev behandlet særlig godt, fordi man havde

0: sådan som jeg fornemmer det i hvert fald, allerede taget en beslutning, selvom vi jo fik mulighed for at stemme om de bestyrelser. Det må jeg jo bøje mig for. Der var 12, der var for, vi var 8, der var imod, og så var der ingen, der stemte blankt.
1: Ja, der var jo nemlig et flertal, der stemte for, og planen er jo, at de her elge, ja, de skal være en del af naturgenopretningen i parken. Naturstyrelsen er allerede i gang med at undersøge andre muligheder, for eksempel elge fra andre steder i Danmark. Hvorfor i alverden giver det så alligevel mening for dig at genåbne den her debat?
0: Jamen, det gør det, fordi at det vi jo... en ting, jeg ved godt, der findes et andet elprojekt i Nordjylland, altså Lille Vildmose, hvor man har jo netop importeret svenske elge. Men altså, faktum er jo også, at som vi hører fra den vilde population, så søger elgene jo mere og mere nordpå, fordi på grund af klimaforandringer, så har de udfordringer med overhovedet at eksistere hernede længere sydpå. Så jeg mener simpelthen ikke, at de rigtige forhold er til stede.
1: Ja, så noget der fra Tue Vildebro, som altså sidder i bestyrelsen af Naturnationalpark Gribskov og gjort også valgt i byrådet i Gribskov for Venstre. Og Naturstyrelsen Nordsjælland siger til os, at man nu skal til at undersøge andre muligheder for at skaffe elge, blandt andet fra andre parker i Danmark, men også fra eksempelvis Tyskland. Og det arbejde, ja, det begynder altså efter efterårsferien, men der kommer ingen elge til Gribskov i år, fastslår styrelsen over for os. You show me.

0: Sissel har stadigvæk gang i den store vindmaskine, sådan rent musikalsk set i hvert fald her på Hallucination. I øvrigt så er hun også en kunstner, som gør sig i udlandet her midt i november. Der skal hun blandt andet spille i Amsterdam. Klokken er blevet 22:03, og her er det Freja, som bestyrer trafikken.
1: Ja, mange, der er kommet tidligere sted af vejene, de er allerede godt fyldt op langt de fleste steder. Jeg kan blandt andet fremhæve Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, hvor I må kræfte ned i fart, og det er faktisk hele vejen fra lufthavnen og frem hen over Kalvebodbroen. Og så kører I også tæt på motorring 3 i sydgående retning, og det er faktisk også på stort set hele strækningen. På skinnerne, der kan I mødes først med forsinkelser, så tjek dig lige rejseplanen ind. Du skal afsted.
2: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
3: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
2: Nemlig, hvad I skal høre.
3: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
4: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
3: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
4: Det er de dage, jeg glemmer det.
2: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter gætte minder og Kenneth K. er musikquizmaster.
3: Første ledtråd er, han er rapper.
5: Benjamin Hav.
3: Er fuldstændig rigtigt.
2: Det er søndag i godt selskab på P4.
6: Det her. Happy 4 eftermiddag.

Når nu vi har efterårsvejr, så kan vi lige så godt få lidt sommerstemning, sådan rent musikalsk. Så her fik du lige en omgang reggae, pop-reggae vil nogen måske sige. Big Mountain og Baby, I Love Your Way. Om lidt er der nyheder. Der skal det blandt andet handle om, at tidligere i dag, der skulle politikerne i Hørsholm beslutte, om der skulle gøres plads til et datacenter i kommunen. Og politikerne, ja, de var faktisk overvejende enige. Men om hvad? Ja, det fortæller John Broby, der er i nyhederne lige om lidt.

0: Cat's Eye og Animal. Så får du nyheder her fra hovedstadsområdet. Klokken er der blevet 3:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: En 34-årig kvinde skal 2 år i fængsel for at have støttet terrororganisationen Islamisk Stat. Sidste år blev hun ellers af retten på Frederiksberg som den første frikendt i sager om at være husmor for Islamisk Stat. Men en enig Østerlandsret har nu slået fast, at kvinden vidste, at hendes daværende mand var IS-kriger, da han rejste til Syrien. Kvinden er fra en dansk familie, men konverterede som ung til islam og boede i 2 omgange i Syrien med sine børn og nu afdøde mand. 6 måneder at straffen skal afsones, mens resten er betinget, og at straffen ikke er hårdere skyldes, at forbrydelsen skete for mere end 10 år siden. Det er uvist, hvornår elgen kommer til Naturpark Gribskov. De elge, som skulle have været sat ud i Naturnationalparken, skulle komme fra Sverige, men restriktioner, som hænger sammen med en sygdom, der angriber hjortefamilien, betyder, at hjorte ikke må blive flyttet fra Sverige til Danmark. Og det har fået medlem af bestyrelsen af Naturnationalpark Gribskov, venstremanden Tue Villebro, til at foreslå, at bestyrelsen skal drøfte spørgsmålet og stemme igen. Men det kommer ikke til at ske, fastslår Kåre Larsen, der er formand for bestyrelsen.
3: Nej, det kan jeg ikke se nogen årsag til, at vi skulle. Det, der er vigtigt i denne sag, det er jo, at vi får gjort det rigtigt i forhold til, at vi får gjort det hurtigt.
2: Naturstyrelsen Nordsjælland siger til os, at man nu skal til at undersøge andre muligheder for at skaffe elge, blandt andet fra andre parker i Danmark, men også fra for eksempel Tyskland. Og det arbejde begynder efter efterårsferien, men der kommer ingen elge til Gribskov i år, fastslår styrelsen. Og det må man så vente på i Gribskov, siger Kåre Larsen.
3: Bliver det ikke 27, så bliver det senere, men funktionen af elgene, af elgenes biologiske funktion i systemet, den er jo uændret. Så jeg håber, at vi kan finde de rigtige elge på et tidspunkt. Og det er jo også lykkedes før. Altså elgen i Store Vildmose har jo ingen problemer.
2: Og de elge, som man henviser til her, er de elge, som lever i en nordjysk naturnationalpark. Det blev det forventede nej tak, da politikerne i Hørsholm i morges skulle diskutere, om forvaltningen skulle arbejde videre med planerne om et datacenter i kommunen. Det oplyser den konservative formand for byudviklingsudvalget, Charlotte Kirchheiner. Der var overvejende enighed om, at forvaltningen ikke skulle arbejde videre med planerne, siger hun til os. Udvalget skulle tage stilling til, om kommunen skulle give plads til et 59 hektar stort datacenter, men det blev altså afvist. Vi kunne ikke se, at et datacenter ville give os nogen som helst fordele lokalt, siger Charlotte Kirchheiner. Og dermed er alle planer om et datacenter i Hørsholm nu døde, fastslår hun over for os. Det regner udbredt endda, men sidst på eftermiddagen får vi opholdsvejr vestfra. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader. Vinden den er jævn til frisk. Ved kysterne kan den blive op til hård fra nordvestlig retning. I aften vækstende skydækker og byer, temperatur mellem 8 og 12 grader. Nyhederne her var læst og redigeret af John Broby.
4: P4
1: eftermiddag.
4: Så er tiden din.

0: En hyldest til hende, den gravide derhjemme, fik du her for Flake, det her nummer, der hedder Pregnant.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg.
0: Du må sådan set gerne kalde mig naiv, men jeg formoder, at sportsklubber er steder, hvor den sådan sunde livsstil, den bliver fremhævet. Jeg ved godt, at rundt omkring sportsklubberne, der bliver der for eksempel serveret, eller i sportshallerne rundt omkring, der bliver der serveret en del pomfrits, og måske ikke verdens sådan allersundeste mad alle steder. Men alligevel, altså jeg havde faktisk ikke regnet med, at jeg ville se noget, som minder mig om, ja, konfirmation om i 80'erne. Nemlig fade med cigaretter, at jeg vil se det i forbindelse med en fodboldklub. Men altså, det er lige præcis den historie, som TV2 Kosmopol, de fortæller her til eftermiddag. Det handler om den københavnske fodboldklub B93, hvor klubbens direktør flere gange har delt billeder af fade med cigaretter, som skulle være blevet stillet frem i klubbens loungeområder. Det er altså bestemt ikke billeder, som falder i god jord, hverken hos politikere på Christiansborg eller hos, naturligvis, Kræftens Bekæmpelse, der kritiserer klubben for at sende det helt, helt, helt forkerte signal til klubbens unge fans. Og TV2 Kosmopol har selvfølgelig også haft fat i fodboldklubben, hvor man har talt med formanden for fanklubben i B93, han hedder Brian Ehm. Og han siger, at han mener sådan set ikke, der er noget vejen med cigaretfadet til fodboldkampe. Han siger dog, at klubbens formand, efter hans mening, har begået det, han kalder en fejl 40, altså en personlig fejl, en dummert, ved at lægge billeder af de bunende cigaretfade på sine sociale medier. Jeg satser på, at der hverken er cigaretfade eller fejl 40 lige om lidt, når vi skal have noget inspiration til efterårsferien fra Ulrik Jensen. Det er lige efter Victor Leksell og Molly Sandén. To gange svensk musik. Det her nummer hedder Tænk Om.

0: Ny svensk musik fra Victor Leksell og Molly Sandén. Sådan pop-adel, kan man næsten kalde dem, fra Sverige. Det her nummer, det hedder Tænk om. Vejret i dag, det minder os på mange måder så fint om, at efteråret er det over os. Og dermed også efterårsferie for rigtig mange i næste uge. Og hvor går turen så hen? Ja, det spørgsmål, det er der mange, der stiller sig selv og hinanden lige nu. Men måske behøver man slet ikke tage nogen sted hen for at få en på opleveren. I hvert fald, så har min gode kollega Ulrik Jensen besluttet sig for at finde tre gode ting, som man kan kaste sig over i efterårsferien. Og Ulrik, hulubulu, hvor er du henne?
1: Jeg er på toppen, Hanna.
0: Men det er du altid.
1: Jeg er på toppen, og jeg har kurs mod stjernerne, føler jeg lidt. Jeg er simpelthen for lov at komme op i Rundetårns observatorium, som er åbnet igen bare her for 2 dage siden. Og jeg tænker, det vil da være et hit i efterårsferien at tage herop. Jeg står lige ved Jens Olsens flotte stjernekikkert her fra 1929, som også skinner og er klar. Og den her kuppel er det hele taget. Ja, simpelthen har fået en gang maling, og der er kover på ydersiden, og alt spiller igen. Med mig er Christina Tolbo, der er leder af observatoriet her. Hvad kan man opleve, hvis man kommer herop i efterårsferien?
2: Jamen, i efterårsferien om aftenen, hvis det er skyfrit i hvert fald, så kan vi se på planeten Saturn. Så vi kan se ringene og endda en af Saturns store måner, der hedder Titan. Så det er det, der på tapetet. Nogle gange kan vi også kigge på vores egen måne.
1: Det kræver det godt vejr, du fortæller mig.
2: Ja, altså vi har åbent alligevel, men hvis man skal se Saturn, så kan vi desværre ikke se igennem skyerne. Så kan man få lov at nøje studere rådhusuret i stedet for. Så peger vi på det.
1: Er det blevet federe at komme herop i observatoriet, efter at I har fået det sat i stand? Der har været lukket siden november sidste år.
2: Ja, det er blevet... Det kører som smurt, som man siger. Altså kigger, den har fået en overhaling. Den ser flottere ud end nogensinde. Og den er også blevet en lille smule lettere at betjene, så man kan finde objekterne lidt hurtigere og få en bedre oplevelse.
1: Noget, jeg sådan er helt vild med, som du har vist mig, og som vi lige skal gå over til her, det er det her håndtag, fordi der kan man simpelthen dreje på hele kuplen på toppen af Rundetårn. Du kan simpelthen trække den rundt, så hvis man lige nu hører radio, så kig lige op på toppen af Rundetårn, så vil du kunne se, at kuplen, den drejer. Det gør den, fordi Christina, hun river i det her håndtag. Altså, det er jo sindssygt, det her. Det er virkelig det er gammelt håndværk, det her.
2: Det må man sige. Og så også en lille smule styrke, for den vejer næsten 3 ton. Så man skal hive godt til.
1: Nu er der også et tema i efterårsferien, der hedder, hvis der kommer for mange og sådan noget her. Man kan godt risikere at kunne komme til at stå i kø heroppe, er det rigtigt?
2: Jo, altså vi har et relativt lille område jo, men vi prøver også at underholde ud på platformen, og så er der jo heldigvis hele sneglegangen, man kan kigge på vejen op.
1: Så det der med at være turist i sin egen by, det er det, vi arbejder med, og det her det kunne i hvert fald være en mulighed, Hanna. Så kunne du også komme op og kigge lidt ud i verden.
0: Altså, jeg har bare sådan et billede af den der toppen af Rundetårn, der suser rundt, fordi du sætter den stakkels kilde i gang der. Altså,
1: ja, det er fascinerende,
0: ikke? Ja, super fascinerende. Nå, men Ulrik, du vil ikke ud med, hvor du skal hen, men du regner med, at du kan komme op på 3 gode ting, ikke?
1: Jo, fordi planen er jo at komme ud og få lov at stikke snuden ind nogle andre steder, og København er som bekendt proppet med kulturelle muligheder, men det kræver lige, at man tager sig lidt sammen og læser på opgaven, og så banker på hos folk, og det har jeg tænkt mig at fortsætte med.
3: P4 på mission.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Du er sikkert mange år har lavet det her nummer, der hedder Lonely Heat. Freja, hun sørger for at få dig godt hjem i trafikken.
1: Jeg har tidligere fået et opkald om et lille uheld på motorring 3 i sydgående retning mellem 18 Nybrovej og 19 Buddinge. Og nu ser det altså ud, som om at bilerne de er kommet videre igen. Men det har givet lidt ekstra pres på strækningen, der i forvejen er godt påvirket af myldretidstrafikken. Og I møder nu tæt trafik alle de steder, I plejer at gøre det. Og ud op på motorring 3, så kommer I også ned i fart på fra motorvejskryds Vallensbæk i sydgående retning og ned mod Ishøjsammenflætningen. Og også på ring og motorring 4, særligt i sydgående retning mellem Harskov By og motorvejskryds Ballerup, der skal I også ned i fart.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Søren Torbjørn Lund har lavet det her nummer, der hedder Festen stopper aldrig. Synes man, dansk politik er en fest, så tror jeg også, i dag er en fest, fordi i dag der er der for alvor kommet krutterne og kedlerne på Christiansborg efter den sådan, officielle åbning i tirsdags, hvor der jo var statsministerens åbningstale, så er der jo den traditionsrige åbningsdebat i dag. Det er sådan en debat, der normalt tager rigtig lang tid. Og hvor der bliver spist en masse vingummi og gået lidt til stålet og grinet lidt osv. En af de ting, man kan læse i vores liveblog fra Folketingets åbningsdebat, det er, at Pelle Dragsted fra Enhedslisten og Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne faktisk var enige i valgkampen, og det har de det måske begge to lidt anstrengt med. I hvert fald så kunne man under valgkampen læse et citat fra Pelle Dragsted i Jyllandsposten, hvor han gav Støjberg ret i, at mange projekter med vedvarende energi var blevet trukket ned overhovedet på beboerne i bestemte områder. Og Støjberg sagde så i dagens debat i Folketinget, at hun var, citat, næsten chokeret, da hun læste, og hun kalder det en virkelig underlig situation at være i. Det er bare en af de mange ting, der er sket i Folketingssalen her til eftermiddag. Du kan følge hele debatten lige nu i den live-blog, vi har kørende på DR.dk.

Kalaset til mig, som jeg er. Regeringen vil give statsborgerskab til flere end de godt 2.000, som udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov ellers har meldt ud. Det er en af de historier, som Nina Høgsberg har medtaget i radioavisen lige om lidt.

0: Oro har lavet den her, der hedder Nirvana. Så får du en radioavis her på 4 klokken. Den er blevet 16.
1: Der er dansk statsborgerskab på vej til flere end de 2055 personer, som regeringen hidtil har varslet. Og Danmarksdemokraterne kalder det en bombe under udlændingepolitikken. Efter en lang intern armlægning i regeringen, meddelte udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov i mandags, at regeringen er klar til at give dansk pas til 2055 personer. Også selvom en screening af ansøgere for antidemokratiske holdninger ikke er på plads endnu. Nu viser det sig, at regeringen vil give endnu flere statsborgerskab. Det drejer sig om et antal statsløse, som regeringen skriver. Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg er rystet.
2: Det er jo grelt nok, at man nu giver over 2.000 statsborgerskaber til folk, som man jo egentlig har sagt, at man vil screene for, hvilke synspunkter de har. Men at der så lige kommer nogle flere på nu, et ukendt antal, det er jo en bombe.
1: Dansk Folkepartis udlændingeordfører Mikkel Bjørn betegner det som meget bekymrende.
3: Vi er jo en del af statsløsekonventionen, og der er vi jo sådan set forpligtet til, at hvis vi har statsløse, der er født her i Danmark, så skal de selvfølgelig også på det her lovforslag.
1: Men regeringspartiet Moderaterne afviser kritikken. Der er tale om borgere i Danmark, som ikke har statsborgerskab i et andet land, og dem er vi forpligtet til at give dansk pas, siger indfødsretsordfører Mohammed Rona.
4: Det betyder jo altså, at der er endnu flere end de her 2.000, vi har talt om de seneste dage, der nu får mulighed for at få dansk indfødsret. Så det kan jo sagtens gøre diskussionen endnu mere kraftig omkring det her emne.
1: Lød det altså fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg, og så fik vi da byttet rundt på lydene, så det var Mohammed Rona, Moderaternes indfødsretsordfører, vi hørte lige før. Forsvarsminister Jeppe Bruus er klar til at drøfte, om de nye krigsskibe, som Danmark skal anskaffe, kan købes i et land, der ikke er medlem af NATO. Indtil nu er der ellers givet politisk håndslag på, at de kommende fregatter skal være lavet på et værft, der ligger i et NATO-land. Og det er stadig udgangspunktet. Men efter at den sydkoreanske virksomhed Hyundai Heavy Industries har meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes, vil forsvarsministeren nu se på mulighederne sammen med partierne i forsvarsforligskredsen.
5: Det er jo dilemmafyldt, fordi på den ene side er der hensyn til hastighed og pris, og på den anden side selvfølgelig også et hensyn til forsyningssikkerhed og opbygning af egen kapacitet. Og det er jo de balancer, som vi også skal drøfte i forligskredsen.
1: Meldingen fra ministeren kommer efter, at flere partier på Christiansborg i dag har sagt, at de vil overveje en gang til, om krigsskibene nødvendigvis skal leveres inden for Forsvarsalliancen. Blandt andre de radikales forsvarsordfører Stinus Lindgren.
6: Altså, jeg vil gerne tage op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
1: Hyundai siger, at de kan bygge fregatter, der er 20-30% billigere end de europæiske konkurrenter. Og derfor vil de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth også gerne lægge tilbud for sydkoreanerne i bunken.
7: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
1: Hvis Venstre skal overleve som et af de store partier, så bliver partiets folketingsgruppe og bagland nødt til at bakke partiets grønnere linje op, mener Jakob Brun, der har været særlig rådgiver for tidligere Venstre-statsminister Lars Løkke Rasmussen. I en opinionmåling i dag får Venstre den laveste vælgertilslutning nogensinde med 5,8%. Ved valget fik partiet 10,6% af stemmerne. Siden behandlingen af den omstridte gødskningslov har der både været protester fra landbruget og fra folketingsgruppen, hvor 5 ud af de 18 medlemmer stemte imod loven og dermed imod partiets linje. Og selvom Venstres krise godt kan blive endnu dybere, så bliver det nødt til at stå sammen om den grønnere satsning, mener Jakob Brun.
8: Hvis der skal være noget fremtid, noget optimisme foran, så bliver man også nødt til at stille partiet et sted, hvor det kan blive attraktivt for den næste generation af vælgere. Og der har Venstres position på det grønne område, den har været en barriere for rigtig mange unge vælgere.
1: Og spørger man tidligere Venstre-vælgere på gaden i Holstebro, vil de ikke stemme på partiet i dag?
9: Nej, det vil jeg ikke. Jeg synes, de har været lidt hårde ved landbrug og fiskeri.
10: Ikke for øjeblikket. Der synes jeg ikke, det er den retning med de prioriteringer, jeg selv har.
11: Jeg kan godt se, de har det op ad bakke. De har i hvert fald gjort en ældre her i Vestjylland.
1: Lød det først fra Tom Thomsen, Louise Ljungberg og så til sidst Kit Bang Thorsen. Det er stadig skyet med regn i de østlige egne, men en opklaring med sol har nået Jylland og breder sig østover. mellem 10 og 15 grader, og så tager vinden til og bliver let til frisk omkring nordvest ved kysterne op til Kuling. Henrik Hinschely er redaktør på Eftermiddagens Radioaviser i studiet Nina Høgsberg.
12: P4. Du lytter til P4.

0: Avicii, oh, wake me up.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Nogle er måske allerede i gang med at pakke snorkelen eller vandrestøvlerne og har alle planer for rejsen i efterårsferien i næste uge på plads. Andre er måske stadigvæk sådan lidt i planlægningsmode og ved kun, at efterårsferien er, det bliver altså herhjemme. Til den sidste gruppe, der har vi inspiration i dagens P4 Eftermiddag, så bliv lige hængende til på den anden side af trafikmeldingen, og så skal jeg nok forklare dig meget mere.
3: Myldretiden den er godt i gang, og I møder køkørsel og tæt trafik alle de klassiske steder. Det er for eksempel på Hillerød Motorvejens forlængelse i nordgående retning, at I kommer ned i fart. Og også på Motorring 4 i sydgående retning fra Motorvejskryds Vallensbæk ned gennem Ishøjsammenflætningen. Og så kører I også tæt på Holbæk Motorvejen i retning mod Holbæk rundt om Roskilde.
0: Det er Frans Jørgen, der sørger for forhåbentlig for dig. Godt og roligt hjem i eftermiddagstrafikken her i dag. Så tilbage til det der med efterårsferie-inspirationen. Fordi Ulrik, det er jo dig, der er den store inspirator, kan jeg udnævne dig til, i dagens program. For en halv times tid siden, der var du simpelthen helt på toppen, faktisk nærmere betegnet på toppen af Rundetårn. Kan du ikke lige forklare for dem, der er sådan, måske lige har tændt fra radioen, hvad din mission er i dag, og hvad der venter dig og os?
4: Jo, forløbet så er det bare lige at få vejret igen, fordi der er langt op i Rundetårn og lige så langt ned igen, så sveden skulle lige tørres af, og jeg har da lige siddet og hvilet benene lidt på en bænk. Nej, men mit næste mål det er at komme tilbage i tiden, fordi nu er jeg kigget ud i rummet næsten, så nu vil jeg tilbage i tiden og finde ud af, hvordan det var at være barn i 30'erne. Det har jeg nemlig hørt, at man kan et sted i efterårsferien blive klogere på det, så der vil jeg gå hen nu, og så jeg har ikke tid til at tale mere med dig. Jeg skal have et langt ben foran.
2: P4 på mission.

0: Sverige. Men restriktioner, der hænger sammen med sygdommen chronic wasting disease, der angriber hjortefamilien, ja, det gør altså, at hjorte og dermed også elge ikke må blive flyttet fra Sverige til Danmark. Og det har nu fået en medlem af bestyrelsen af Naturnationalpark Gribskov, venstremanden Tue Willebro, til at foreslå, at bestyrelsen skal drøfte spørgsmålet om elge og stemme igen. Kåre Larsen, formand for bestyrelsen af Naturnationalpark Gribskov, god eftermiddag.
1: Tak, skal du have.
0: Kåre, skal bestyrelsen drøfte elspørgsmålet og stemme igen?
1: Nej, det kan jeg ikke sige nogen årsag til, vi skulle. Det er jo væsentligt vigtigt. Altså, det, der er vigtigt i den her sag, det er jo, at vi får gjort det rigtigt i forhold til, at vi får gjort det hurtigt. Og det er jo derfor, at tingene er, som beslutningerne er, som de er lige nu.
0: Da lokalbestyrelsen tilbage i 2024 stemte om elge til den her naturnationalpark, der var resultatet 12 for, 8 imod og 1 blank. Så det var jo ikke overvældende flertal, kan man sige. Og nu har forudsætningerne, i hvert fald ifølge Tue Willebro, ændret sig. Og derfor mener han, at I skal tale om det igen. Er det ikke korrekt, at forudsætningerne har ændret sig, og det derfor måske giver mening at tale om det igen?
1: Nej, forudsætningerne for elafstemningen, de var den funktion, elgene har inden for hegnet. Og det vil sige, at de går ud i de våde områder, og de gør noget ekstraordinært ved træerne i forhold til det hjortevildt, der er der i forvejen. Den funktion, den har chronic wasting disease overhovedet ikke ændret på, så den er lige så vigtig stadigvæk, som den var da vi afstemte.
0: Naturnationalparken, det er jo, kan vi vist godt sige, noget, der har vagt mange følelser. Og lige præcis planer om elge har betydet, så vidt jeg forstår, blandt andet det her meget høje, 2,5 meter høje hegn rundt om parken. Kunne det ikke være en fordel for jer måske lige at trække frisk luft ind og så genoverveje beslutningen i den her anledning?
1: Altså nu er hegnet på 2,5 meter jo sat, og i min optik om et hegn, det er 2 meter eller 2,5 meter, det er fuldstændig underordnet. Hegnet står der jo nu. Så jeg kan ikke se, at der er nogen grund til at skulle lave om på de ting. Det, der er vigtigt, det er, at vi ikke får gjort noget forkert med hensyn til de dyrs sundhed. Og det er jo derfor, vi har udskudt indsætningen af elgene.
0: Hvornår kommer der elge i Naturnationalpark Gribskov? Er din vurdering?
1: Det tror jeg ikke, der er nogen, der kan udtale sig om på nuværende tidspunkt. Altså os, der tror på elgens funktion og gerne vil have elge, vi håber da meget, at vi kan finde nogle egnede dyr i løbet af 27. Bliver det ikke 27, så bliver det senere. Men funktionen af elgene, af elgenes biologiske funktion i systemet, den er jo uændret. Så jeg håber, at vi kan finde de rigtige elge på et tidspunkt. Og det er jo også lykkedes før. Altså elgen i Store Vildmose har jo ingen problemer.
0: Ja, det sagde formanden for bestyrelsen i Naturnationalpark Gribskov, Kåre Larsen. Og de elge, han henviser til her, det er de elge, der lever i en nordjysk naturnationalpark. Naturstyrelsen Nordsjælland siger til os, at man nu skal til at undersøge andre muligheder for at skaffe elge. Blandt andet fra andre parker i Danmark, men også fra eksempelvis Tyskland. Og det arbejde, ja, det begynder efter efterårsferien. Man er kommet altså ingen elge til Gribskov i år, fastslår styrelsen.

0: DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR-symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Så er tiden din.

0: Andreas Rødberg, kan altså det der med at synge, skrive sange, som man ikke helt kan være med at synge med på her, der fik du Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det er Freja, der bestyrer trafikken i dag.
1: Vejene de er velbesøgte her til eftermiddag, og det mærker I alle de steder, I plejer at gøre det. Det er blandt andet gennem vejarbejdet på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre fra Lufthavnen, og hele vejen hen over Kalvebodbroerne er I kører langsomt. Også på Ring 4 i sydgående retning gennem motorvejskryds Ballerup, der kommer I godt ned i fart. Jeg har ikke hørt, at der skulle være sket noget på den her strækning, men ekstra tæt det kører I altså.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Dreng og piger kalder det sig. Hvis du synes, at musikken lyder sådan lidt bekendt, så er det måske, fordi det lugter en lille smule af Malte Ebert. Han er nemlig en af komponisterne bag det her nummer. Om lidt, så har vi en regional nyhedsårsigt på vej til dig. Det er naturligvis John Broby, der er på vej i studiet for at gøre klar til at give dig nyheder fra hovedstadsrummet. Og er du en af de mange, som planlægger en efterårsferie mod det jyske eller fynske i morgen, ja, så skal du altså spidse rigtig godt øre, fordi der er risiko for tæt trafik og forsinkelser. Den historie er der meget mere om i de regionale nyheder hos John, nemlig efter Lenny Kravitz.

0: Lenny Kravitz, et end over til et over, så er der nyheder til dig. Klokken er blevet 4:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Det blev det forventede nej tak, da politikerne i Hørsholm i morges skulle diskutere, om forvaltningen skulle arbejde videre med planerne om et 59 hektar stort datacenter i kommunen. Det oplyser den konservative formand for byudviklingsudvalget, Charlotte Kirchheiner. Der var overvejende enighed om, at forvaltningen ikke skulle arbejde videre med planerne, siger hun til os. Og vi kunne ikke se, at et datacenter vil give os nogen som helst fordele lokalt, siger hun videre. Dermed er alle planer om et datacenter i Hørsholm døde, fastslår hun. Skal du køre tværs over landet i morgen, når efterårsferien begynder? Hvis ja, så skal du være opmærksom på, at der er en risiko for tæt trafik og forsinkelser i de dage, oplyser Vejdirektoratet. Hos P4 Trafik er erfaringen, at trafikken i efterårsferien overordnet plejer at glide fint, lyder det fra trafikvært William Reimann. Men på trods af det kan der stadig godt komme perioder med pres på vejene, siger han.
3: Men skal du være opmærksom på, at der godt kan være lidt ekstra trafik i morgen, når folk har fået fri fra arbejde, og børnene er kommet hjem fra skole, og så frem til omkring klokken 6, og så til dem, der så venter en ekstra dag, altså på lørdag, så kan man ifølge Vejdirektoratets prognose godt regne med lidt ekstra trafik mellem klokken 11 og så frem til klokken 2.
2: Bilisterne vil kunne mærke den tætte trafik i morgen og overmorgen på flere husstandsmotorveje, siger trafikverdenen.
3: Det kan være, at man lige skal forvente lidt ekstra trafik på Øresunds motorvejen. Det kan så både være på grund af vejarbejde, men også fordi der sikkert er lidt ekstra bilister, som skal mod lufthavnen. Og så regner vi så også med, at der er ekstra trafik for dem, der så kører nordpå ud af København og skal mod de her sommerhusområder. Så det kan f.eks. være på Hillerød motorvejen, at man lige møder lidt ekstra kø.
2: Og når folk så skal retur fra efterårsferien igen, forventes der også øget weekendtrafik. Bestanden af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970, det viser en rapport fra Verdensnaturfonden. Men der er undtagelser fra den kedelige udvikling. For eksempel er antallet af tigre vokset. Det fortæller Mads Frost Bertelsen, der er direktør i Zoologisk Have i København.
4: Man har beskyttet store sammenhængende naturarealer. Man har skåret ned på krybskytteri og illegal handel med internationale konventioner. Og så har man faktisk også sat enkelte dyr ud fra avlsprogrammer, som dem, som de her dyr indgår i.
2: Han mener også, at det kan lade sig gøre at overføre nogle af de positive erfaringer fra tigerne til andre truede dyrearter.
4: Det er jo de samme problemstillinger, der truer alle de store dyr. Vi mangler de her store beskyttede områder. Der er masser af problemer med folk, der trænger ind med illegal handel, med krybskytteri osv. Og så kan de her internationale avlsprogrammer, hvor man altså har en sikkerhedsbestand af dyr, også være et ekstra sikkerhedsnet.
2: Skyet og udbredt regn, men sidst på eftermiddagen får vi igen opholdsvejr vestfra. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader. Vinden er jævn til frisk. Ved kysterne kan den være op til hård fra nordvestlig retning. Nyhederne her var læst og redigeret af John Broby.
1: God eftermiddag med P4.

0: Al King har lavet den her. Den hedder X's and O's.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Der er fuld gang i den på Christiansborg, efter at Folketinget jo var tilbage fra sommerferien i tirsdags, og vi fik statsministerens åbningstale, så er der nu den traditionsrige åbningsdebat, hvor alle politikerne kommer til orde. Og der bliver diskuteret lige nu, er det Franciska Rosenkilde.
3: Det er det samme som at sige, at du ikke må sprøjte. Så jo, selvfølgelig kan man dyrke sin jord, man kan bare gøre det uden gift, man kan bare gøre det økologisk. Men det er bare så nemt at sige, at...
0: Jeg fik lige en lille bid af noget af debatten her, bare lige en lille lyd fra Franciska Rosenkilde. Hun er i gang med at stille spørgsmål til Inger Støjberg, som er på talerstolen, og de to, de går til hinanden på emnet rent drikkevand, blandt andet. Den her debat, den har i øvrigt varet i 8 timer indtil videre, og hvis du har lyst til at følge med, så fly flux over på DR.dk, hvor der både er liveblog og i øvrigt også et livestream direkte fra Folketinget. Hvis ikke du er til den slags, så skal du spidse ører her på P4 og få gode idéer til, hvad du kan kaste dig ud i, hvis efterårsferien den lokker lige rundt om hjørnet, og det vil at mærke at blive en efterårsferie her i hovedstadsområdet. For min gode kollega Ulrik Jensen, han har sat sig for at finde 3 gode ting, man kan kaste sig ud i, hvis man har efterårsferie og altså ikke har tænkt sig at forlade hovedstadsområdet. Vi tjekker ind hos Ulrik lige om lidt.

0: Back to Back var billedet blevet pillet ud af pladereolen, og så var det blevet pudset godt og grundigt af af Rune Rask, Kampenberg og blæst. En som dig fik du her.
1: P4 på mission.
0: Vi skal videre med vores efterårsferie-inspiration. Det er efterårsferie næste uge, og mange har travlt med at tale om rejseplaner. Men der er med garanti også rigtig mange, som ikke har rejseplaner. Det kan der være mange gode grunde til, men uanset grunden, så er der faktisk masser af ting at kaste sig over lige her, hvor vi bor. Det mener i hvert fald min gode kollega Ulrik Jensen, som tidligere i programmet har været helt på toppen, og så bagefter lige skulle sidde og hvile benene lidt. Og Ulrik, du har sat dig for at finde tre gode grunde, eller tre gode ting til efterårsferien. Hvor tager du os med hen nu?
2: Jeg tager dig med ind i en baggård i København, og jeg er helt nede på jorden igen nu. Jeg står og kigger på en tørresnor, hvor der hænger nogle ternede forklæder og noget uldent undertøj, og det ser sådan lidt forvasket og slidt ud. Jeg er kommet tilbage til 1930'erne. Og anledningen til alt det her, det er, at Arbejdermuseet midt i København, hvor jeg er lige nu, har en tema for udstillingen, kan man godt sige, i anledning af, at Barndommens Gade som film fylder 40 år, altså Astrid Henning Jensens filmatisering af Tove Ditlevsens bog. Med mig her er Linda Nørgaard Andersen, som er vicedirektør på Arbejdermuseet. Hvorfor er det fedt at vide, hvordan det var at være barn i 30'erne?
3: Jamen fordi at 30'erne er nærmest sådan en kernefortælling i forhold til arbejderklassens verden. Det er her, vi virkelig møder mennesker, der har meget, meget lidt, men som er i gang med at lave forandringer både i deres eget liv og for samfundet.
2: Og en ting er den her baggård, hvor jeg simpelthen er på Vesterbro, altså i 1930'erne fornemmer jeg, der er nogle gamle lokummer herovre, og der er nogle kasser, man kan sidde på, og så ved jeg indenfor, der vil I skabe en slags skolestue blandt andet, så man kan fornemme, hvordan det var. Og hvordan var det, altså at gå i skole i 30'erne?
3: Jamen, det var jo meget anderledes på den ene måde i forhold til i dag, dengang måtte lærerne slå, og det var udenadslærer. Men på mange måder var det jo også ens i forhold til, at man var barn, og man var nysgerrig, og man var i gang med at lære, og man havde børnefællesskaber. Og ud over skolen, jamen, så kommer der til at være højtlæsning, man kan komme til dansebal i vores festsal, ligesom Esther er i Barndommens Gade, og man kan være minimurer og på den måde få hænderne i historien.
2: Og man kan komme ind i en gammel købmandsbutik, som vi lige har været inde og se, hvor der står nogle gamle, fine cerutæsker i sådan noget finer og dåser og gamle reklamer osv. Der må man gerne røre ved tingene.
3: Herinde, der må man røre ved alt i børnenes arbejdermuseum. Altså, der er jo det helt vidunderlige ved børn, at de er jo bare nysgerrige og sansende og filosoferende væsener, der skal have lov til at mærke verden helt taktilt og fysisk. Så der er ikke noget med, at man skal holde på deres hænder eller skrue ned for lyden herinde. Der er skruet helt op for børneteten.
2: Noget, jeg bliver nødt til at røre nu ved, Linda, det er simpelthen den her gamle, frynede, røde trædør, som er ind til det her gamle das nede i baggården, hvor vi står. Altså, hvis jeg lige trækker i den, så skal jeg se, om der er ledet.
4: Ej, over, kan I ikke se, det er et lokum. Man kan sgu da aldrig få lov at sidde her og skide i fred.
2: Hold da op. Vi går lidt væk igen. Det var noget af en gimmick, der var der. Men tak, fordi jeg måtte kigge ind og hente lidt inspiration til efterårsferien.
3: Jamen, tusind tak, fordi du kom forbi, og rigtig god ferie.
0: Ja, Ulrik, ved du hvad, nu sagde du Barndommens Gade, ikke?
2: Ja.
0: Nu har jeg lige en lille quiz til dig, og den har jeg ikke forberedt dig på, så undskyld på forhånd. Men hvis jeg siger dansk musik og Barndommens Gade, er der sådan en dansk kunstner, du kommer til at tænke på?
2: Ja, så bliver det jo nok Anne Linnet, ikke?
0: Det er nemlig rigtigt.

0: Og barndommens gade, sådan lige lidt inspiration efter at have hørt om barndommens gade udstilling på Arbejdermuseet i København. Der er mere efterårsferie inspiration til dig for Ulrik Jensen om en times tid her i P4 eftermiddag, hvor klokken i øvrigt nærmer sig 10 minutter i 5, og hvor du skal have en trafikmelding. Den kommer til dig fra Freja.
1: Det er stadig en ret klassisk myldretidstrafik, I møder ude på vejene lige nu. Og det gør I blandt andet på Motorring 3 mellem Motorvejskryds Gladsaxe og Motorvejskryds Rødovre. Og det er i begge retninger, I her kommer ned i fart. Og det samme, det gør I også på Hillerød Motorvejen i indadgående retning frem mod og forbi Utterslev Mose. Og så ser det nu en lille smule bedre ud på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, hvor I nu først møder kø fra 19 Ørestad og hen over Kalvebodbroen.
2: P4 Trafik.
3: Kom godt hjem.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være morstreng?
2: Jeg minder slet ikke om hende. Nej, du har meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
6: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
7: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Morstreng.
8: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DR TV.
9: Du lytter til P4.

0: Shakira og Burna Boy, Die Die. Så er klokken 17.
1: Åbningsdebatten i Folketinget har været i gang i 8 timer, og en af dem, der har været på talerstolen, er Venstres formand Troels Lund Poulsen. Han brugte en del af sin taletid på landbruget.
2: Vi skal være i stand til at producere gode, sunde og danske fødevarer. Men, for der er et men, det kan ikke være på bekostning af vores miljø, på bekostning af vores natur.
1: Politisk korrespondent Christine Kortsen, du har fulgt debatten hele dagen. Hvilke emner har sat mest strøm til debatten?
3: Det har især været det her spørgsmål om landbrug, drikkevand og så udlændinge og så i høj grad også skat, sådan bredt forstået, både personskat, den skattereform vi står overfor, men også spørgsmålet om lavere moms på fødevarer. Og det er jo nok fordi det er 3 emner, som alle 3 skal forhandles her i efteråret, og hvor der er forestår besværlige forhandlinger.
1: Lad os lige høre en bid fra udlændingedebatten, hvor politikerne diskuterede, hvorfor regeringen har besluttet at fremsætte en lov om, at 2055 personer skal have dansk statsborgerskab, selvom en ordning, hvor de bliver screenet for antidemokratiske synspunkter, ikke er på plads endnu. Her er det Dansk Folkepartis Anders Vistesen, Socialdemokratiets Rasmus Stoklund og Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne.
4: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste? I ordførerens optik.
5: Jeg synes, at hr. Vistesen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
6: Det er forrygt at høre hr. Rasmus Stoklund stå her i dag og sige, at hvis der er lige nogen, der har hørt om en terrorist, så sig lige til, for så kan det da være, at vi lige kan pille ham af lovforslaget. Hvad er det for en ligegyldighed over for Danmark?
5: Ja, det er jo frisk at fremsætte den kritik, når man selv som minister har uddelt, jeg ved ikke, hvor mange statsborgerskaber i en tid, hvor reglerne var markant lempeligere.
1: Christine Kortsen, hvorfor har de blå partier valgt netop udlændingepolitikken som et af deres angrebspunkter i dag?
3: At det var især i forhold til Socialdemokratiet, og det har de dels fordi Socialdemokratiet lige har lavet den her kovending i forhold til at give statsborgerskab til dem, der allerede var godkendt, da valget blev udskrevet, og så fordi de har udset sig udlændingepolitikken som Socialdemokratiets svageste punkt, fordi Socialdemokratiet er i regering med 3 partier, der har en blødere linje.
1: Lød det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. Det enorme datalæk på 8,8 millioner CPR-oplysninger og adresser har fået 100.000 vis af danskere til at oprette en såkaldt kreditadvarsel. Sådan en laver man på borger.dk i CPR-registret, og den gør det endnu sværere for svindlere at optage lån eller kredit i ens navn. Og det var da også nemt at finde personer, som har lavet sådan en advarsel, da vi besøgte Rødovre Centrum i dag.
7: Ja, det gjorde jeg med det samme, og det var meget let. Ja, så fik jeg den sikkerhed, at der ikke nogen, der kunne gældsætte mig.
8: Altså, der er ikke nogen, der går hen og tager lån i mit navn. Det har jeg ikke lige lyst til at stå med en eller anden gæld, og min CPR-nummer det flager rundt derude, vel? Det ville være meget rart at kunne stoppe det inden, ikke?
9: Fordi jeg synes, det er forholdsvis enkelt, og så tror jeg faktisk, det gavner ret meget.
1: Her var det Stig Larsson, Bettina Barming og Sten Holse Larsen. Tal for Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet viser, at antallet af borgere med kreditadvarsler på en uge er steget fra knap 250.000 til ca. 970.000. Men det betyder ikke, at man har en garanti mod at blive svindlet, siger afdelingschef i Forbrugerrådet Tænk, Ulla Malling.
10: Lækket af CPR-numrene betyder jo stadigvæk, at svindlerne, som kontakter os, har nogle bedre forudsætninger for at lade som om, at de er folk, som er, hvad kan man sige, valide, det kan være banken eller politiet. Så kreditadvarslen alene beskytter dig ikke mod digital kriminalitet.
1: Og man skal også være klar over, at opretter man en kreditadvarsel, så kan man ikke selv optage lån eller købe på afbetaling, før man har afmeldt sig igen, siger Ulla Malling.
10: Og det kan være et eksempel, hvor man måske skal ud og købe en telefon, som man køber over nogle retter. Så kan man faktisk ikke gøre det, før man piller den af igen.
1: Er du en af dem, der skal på tværs af landet i morgen, når mange begynder på efterårsferie, så er det værd at notere sig, at der er risiko for tæt trafik og forsinkelser. Risikoen er størst mellem kl. 14 og 18 i morgen, og lørdag mellem kl. 11 og 14, lyder det fra Vejdirektoratet. Det er især på motorvejene, der vil være trængsel. Når folk skal retur fra ferie igen, ventes der også øget trafik. Det er lørdag den 17. oktober mellem 11 og 14, og søndag den 18. mellem 14 og 18. Der kommer også spredte byer i aften, og det bliver ned til mellem 5 og 12 grader i nat. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest. Henrik Hinchely var redaktør. Jeg hedder Nina Høgsberg.
11: Du lytter til P4 med dig hele

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Hanna Madsbjerg.
2: Og naturligvis den gode Hjalmar, som her gav dig Istedgade. Og lad os da bare blive i temaet med gader. Det er Freja, der har styr på trafikken i dag.
3: På Hillerødmotorvejen i indadgående retning ved Ethøj Gladsaxe, der er der holdt en havereret bil og spærret det højre spor. Men vejhjælp, de skulle altså netop have forladt stedet og efterladt alle spor farbare igen. Og så er det bare med at få afviklet den kø, som I møder frem mod Høj Gladsaxe lige nu. Så har jeg også fået en melding fra Køge-Bugt-motorvejen i sydgående retning mellem Solrød Nord og Solrød Syd, hvor vejhjælp, de er fremme ved en havereret bil. Men de holder sig altså pænt ind i nødsporet, så det skulle ikke forstyrre trafikken yderligere. Ellers så tør jeg godt sige, at det værste er, at myldretidstrafikken det er overstået, og derfor så bliver der stille og roligt mere plads på vejene til jer derude.
2: Det er efterårsferie for rigtig mange i næste uge, og hvem ved, måske tid til lidt mere læsning? I hvert fald så får du lidt tip her, fordi boghandlerkæden Bog & Idé, de har i dag kåret årets børnebog, og det blev titlen Møgmis 8, Bien, Blomsten og en fed baby ved navn Amor. Allerede titlen, så tænker jeg, selvom jeg måske tror, jeg er lidt for gammel i forhold til målgruppen, så bliver jeg næsten nødt til at læse den. Bogen, den er valgt af en børnelæser, Juri, og de fremhæver bogens humor og illustrationer som en god grund til at kaste sig over bogen. Årets børnebog henvender sig til børn i alderen 6-10 år, og Møgmis-serien er skrevet af Sofie Suit og har illustrationer af Thomas Hjorthorp. Og nu vi er ved det der med efterårsferien og gode tips til efterårsferien. Ja, så er der en halv times tid til, vi skal finde ud af, hvad det sidste Ulrik han har fået op under neglene. Hans mission i dag har jo været at finde tre gode ting, man kan kaste sig ud i her hovedstadsområdet, hvis efterårsferien den skal tilbringes under sådan de hjemlige himmelstrøg. Om en halv time så finder vi ud af, hvad det tredje og sidste bud for ham det er. Lige om lidt, så skal vi give dig gode nyheder. Gode nyheder, vel at mærke, fra dyrenes verden. Mere om det lige om lidt, efter Emma Sehested Høgh.

De lever både til vands, til lands og i luften, men der bliver altså færre af dem. Chancerne for at spotte en middelhavsmunkesæl, et javanæsehorn eller måske en etiopisk uld, svinder en verdensbestande af vilddyr i gennemsnit gået tilbage med 73% siden 1970. Det viser en ny rapport fra Verdens Naturfonden. Det er noget skidt, men der er faktisk heldigvis stadig håb, og det håb har sendt vores reporter Isabella Sødstrøm til

0: Suppeskildpadden og odderen, de har for eksempel fået det bedre på grund af omfattende og årlange beskyttelsesindsats fra mennesker. Nu har vi jo øjnene på chimpanserne herinde, og de er jo en kritisk truet dyreart. Og hvilke dyr, som I også har her i Zoo, burde man gøre den her indsats ved?
1: Jeg vil jo mene, at man burde gøre en indsats for alle de truede dyrearter. Selvfølgelig allermest for dem, der er mest kritisk truet, for det der, det haster mest. Og det, man skal gøre, er jo ofte de samme ting. Man skal afsætte plads til dyrene, beskytte dem mod menneskers adfærd. Det kan være den meget destruktive forhold til krybskytter og illegal handel, men det kan også bare være helt almindelig bosætning og veje og infrastruktur, der presser dyrene. Det skal vi prøve at huske, at der skal også være plads til dyr og biodiversitet.
0: Og hvor stort er dit håb for, at det sker, at man får hjulpet de her dyrearter, som er truet?
1: Ja, nu har man jo fulgt i den her undersøgelse ca. 5.500 bestande i år siden 1970, og halvdelen er i tilbagegang, men der er faktisk 43% af dem, der er i fremgang. Og det giver altså håb, og det er det, vi skal bygge videre på.
0: Hvad hvis det ikke sker?
1: Jamen, der er ikke det. Det er nødt til at ske, fordi en verden uden biodiversitet, den kan vi ikke leve i. Så er vi simpelthen nødt til at tage os sammen og passe på de her arter, der deler jorden med os.
2: Ja, og så nød opsangen altså for Københavns Zoologisk Have. Det var Isabella Sødestrøm, der havde været på besøg tidligere i dag. Det er især tab og forringelser af levesteder, der er årsagen til tilbagegangen for verdens dyr. Trusler som klimaforandringer, overudnyttelse, forurening, invasive arter og sygdomme har også indflydelse på arternes tilbagegang, fastslår den her nye rapport fra Verdensnaturfonden. Ja, der får du mere musik. Det er Seal, Sal og Crazy.

0: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
1: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
2: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
3: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
2: Magten i DR Lyd.

0: I skøn sammenklang her sammen med hawaiianske Bruno Mars. Det her nummer, det hedder Still. Det er tid til en trafikmelding.
1: På Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning ved 30 Solrød Nord, der har Vejhjælp nu spærret det højre spor, mens de arbejder ved en havareret bil, og det trækker noget kø, som I møder frem mod Solrød Nord. Ellers så stiller det godt af ude på vejene, hvor I langt de fleste steder vil have god plads igen. Dog så holder den tætte trafik ved nogle enkelte steder, og det er særligt på Motorring 3 i sydgående retning mellem Motorvejskryds Rødder og Motorvejskryds Brøndby, hvor I kommer langt ned i fart.
2: P4 Trafik.
3: Kom godt hjem.

Det kan tænke, der har lavet den her, der hedder Kogebladet. Egentlig så skulle der have været udsat elge i Naturpark Gribskov her til efteråret, men nu er det usikkert, hvornår elgen kommer. Og nu foreslår en af elgens modstandere, at bestyrelsen skal drøfte spørgsmålet og stemme om det en gang til. Den historie kan du høre mere om i de regionale nyheder lige om lidt.

0: Et godt genhør med Thomas Helmig. Det her nummer hedder Gold Digger. Så er der nyheder til dig klokken 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Yderligere fire mænd er nu sigtet i en sag om at købe stemmer til folketingsvalget i foråret, oplyser Københavns Politi. Sagen begyndte på valgdagen, hvor kunstneren Christian von Hornslet blev anholdt. Han tilbød borgere et kunstværk, hvis de satte kryds ved Enhedslisten. Nu er i alt 7 personer sigtet i sagen. Politiet ønsker ikke at oplyse, hvordan de præcist har medvirket, fordi sagen stadigvæk bliver efterforsket. Det er uvist, hvornår elgen kommer til Naturpark Gribskov. De elge, som skulle være sat ud i Naturnationalparken, skulle komme fra Sverige, men restriktioner, som hænger sammen med en sygdom, der angriber hjortefamilien, betyder, at hjorte ikke må blive flyttet fra Sverige til Danmark. Og det har fået et medlem af bestyrelsen af Naturnationalpark Gribskov, venstremand Tue Villebro, til at foreslå, at bestyrelsen skal drøfte spørgsmålet og stemme igen. Men det kommer ikke til at ske, fastslår Kåre Larsen, der er formand for bestyrelsen.
3: Nej, det kan jeg ikke se nogen årsag til, at vi skulle. Det, der er vigtigt i den her sag, det er jo, at vi får gjort det rigtigt i forhold til, at vi får gjort det hurtigt.
2: Naturstyrelsen Nordsjælland siger til os, at man nu skal til at undersøge andre muligheder for at skaffe elge, blandt andet fra andre parker i Danmark, men også fra for eksempel Tyskland. Det arbejde begynder efter efterårsferien, men der kommer ingen elge til Gribskov i år, fastslår styrelsen. Og det må man så vente på, siger Kåre Larsen.
3: Bliver det ikke 27, så bliver det senere, men funktionen af elgene, af elgenes biologiske funktion i systemet, den er jo uændret. Så jeg håber, at vi kan finde de rigtige elge på et tidspunkt. Og det er jo også lykkedes før. Altså elgen i Store Vildmose har jo ingen problemer.
2: Og de elge, som man henviser til her, er de elge, som lever i Nordjysk Naturnationalpark. Københavns Universitet nedlægger det teologiske fakultet efter 549 år. Universitetet ændrer opbygningen af fakulteterne, fordi de nuværende rammer er for vanskelige. Helt konkret betyder det, at det teologiske fakultet og det humanistiske fakultet fra den 1. januar 2028 fusioneres til et samlet humanistisk og teologisk fakultet, det oplyser KU i en pressemeddelelse. Da KU blev grundlagt i 1479, var det med de fire klassiske middelalderlige fakulteter, teologi, jura, medicin og filosofi. Ifølge KU vil de fleste studerende ikke mærke noget til den nye fakultetsstruktur, fordi uddannelsernes indhold og struktur ikke ændres. For første gang er en person dømt for at bryde reglerne om en såkaldt omvendt fodlænke. Retten i Hillerød har idømt en 34-årig mand 60 dages fængsel. Han nægtede at få lænken på og klippede den senere over. Den omvendte fodlænke skal beskytte ofre ved at sikre, at dømte holder sig væk, og manden har i forvejen et tilhold mod at kontakte sin ekskæreste. Han ankede dommen på stedet. Opholdsvejr her sidst på eftermiddagen med temperaturer mellem 10 og 15 grader. I aften vækstende skydækker, byer 8-12 grader. Nyhederne var med John Broby.
4: P4.
1: P4 eftermiddag.
4: Så er tiden din.

0: Charlie Puth og Attention.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Der er gang i en vaskeægte maratonforestilling på Christiansborg her til eftermiddag. Det er jo, som traditionen foreskriver, tid til åbningsdebatten. I tirsdags havde vi åbningstalen for statsministeren, og i dag der har vi så åbningsdebatten, hvor alle partiers politiske ordfører kommer op og holder en tale af 10 minutter, og derefter så er der 45 minutter, hvor de kan blive grillet med spørgsmål fra de andre partier i Folketinget. Og lige nu, der er det De Radikales nybagte politiske ordfører, Thomas Roden, som er på talerstolen og får stillet spørgsmål fra Enhedslisten, kan jeg se. Du kan følge med i debatten fra direkte fra Folketinget. Det kan du lige nu på DR.dk. Og lige om lidt, så skal du have tredje og sidste bud på gode ting, man kan kaste sig over, hvis man holder efterårsferie her i hovedstadsområdet. Jeg ved ikke, hvad det er, Ulrik, han har fundet på. Men det finder vi ud af lige om lidt efter Gracie Adams og Hit the Wall.

0: Grace Adams og Hits the Wall.
1: P4 på mission.
0: I løbet af dagens program, der har min gode kollega Ulrik Jensen været på en mission, der har handlet om inspiration. Han har nemlig sat sig for at finde tre ting, som man kan lave i næste uges efterårsferie. For måske, ja, så behøver man faktisk ikke engang at rejse uden for landets grænser eller bort fra hovedstadsregionen, for den sags skyld, for at få sig en god efterårsferie. Ulrik, han har indtil videre været helt oppe i himlen på toppen af Rundtårn. Han har også været tilbage i tiden i 30'erne, hvor han kom til at forstyrre en herre, der sad på das. Og nu er vi så nået til tredje og sidste inspiration. Og Ulrik, hvad kan man lave der, hvor du er nu?
2: Man kan hoppe, man kan spille bold, man kan klatre, man kan se på flotte akvarier, eller man kan gå ind i værkstedet, som ligger lige her bag mig og sidde og slå nogle søm i. Der er virkelig mange muligheder der, hvor jeg er nu, og der er børn i mange størrelser og mange aktiviteter. Nogle af dem er også lidt kede af det, som man kan høre her, men ellers er de fleste glade. Jeg er i Blegdamsremisen på Østerbro i København, og jeg får lov at kigge ind for at blive klogere på, hvad man kan her. Mikkel, Georg, du arbejder her, og jeg ved, I åbnede igen efter 14 dage, fordi, eller 14 måneder, fordi I har skulle have lavet taget. Hvordan er det åbent igen?
3: Det er vidunderligt åbent igen, og det er efter 14 måneder, lange måneder. Og jeg vil sige, at børnene gør det helt rigtigt her, fordi de er glade, når de kommer, og de er kede af det, når de går. Og det er det, vi kan høre lige nu her.
2: Det er en, der skal hjem.
3: Det er en, der skal hjem, ja. Vi er helt vildt glade for at være åbne på Blegdamsremisen efter en meget lang nedlukning, som jo handler om bygningen.
2: Og hvis man så kommer herned i efterårsferien og tænker, det lyder som et sted, jeg kan bruge min krop, er det så rigtigt forstået?
3: Det er det bestemt, altså i hvert fald hvis man er et barn, men man skal også tænke lige efter os, vi vil meget gerne se jer alle sammen, men Blegdamsremisen har kun plads til så mange, der er et brandregulativ, så man kan godt risikere at komme herned, og så er der simpelthen for mange, og så vil jeg anbefale alle de andre bemandede legepladser i København, der er 26 legepladser i alt, og vi er jo den eneste, som har, altså som er indendørs, så vi er de eneste, som har en begrænsning.
2: Jeg tror, vi rykker lidt, fordi det der barn, der skal hjem og ikke gider hjem, det lyder altså lidt højt med al respekt. Nu går vi hen til puderummet her, i stedet for, hvor der også er gang i det. Der er et kæmpe ludospil her, man også kan kaste sig over. Men det er jo en god pointe der med, at når man er en bemandet legeplads, så kan man godt blive afvist i døren, fordi der skal være sikkerhed og så videre. Man kan ikke bare blive ved med at lukke folk ind. Jeg kan se, der er et kæmpe sørøverskib her foran os. Hvad går det ud på?
3: Jamen, der er en del forskellige legeredskaber, og det er en dejlig stor hal, vi har. Og hvis man har været her før, så efter åbningen, så vil man kunne genkende det, fordi der er meget, der er det samme. Men så er der også små forandringer. Vi har fået forbedret nogle ting, og det er vi rigtig glade for.
2: Og sådan en efterårsferie, det kan vel også være super hyggeligt, ikke? Fordi så kan det være, der kommer nogle af dem, I ikke kender fra det daglige.
3: Det er helt rigtigt. Det kan være super hyggeligt. Men igen, vores eneste problem lige præcis på Blegdamsremisen, det er, at vi er bange for, at der kommer for mange.
2: Der er heldigvis mange andre steder, man kan gå hen. Men det var meget, meget fint, at I får lov at kigge indenfor i de her bygninger her ved Trianglen. God efterårsferie.
3: Jeg har ikke efterårsferie. Jeg skal på arbejde, og det glæder jeg mig faktisk også til.
0: Ja, det kan man godt forstå med liv og glade dage der på legepladsen. Det var Ulrik Jensen, som havde fundet tre ting, der kan inspirere dig til at holde en rigtig god efterårsferie i næste uge, lige her i hovedstadsområdet. Klokken nærmer sig 17:45. Der får du Michael Jackson og Thriller.

0: Jeg har fået en melding fra rute 16 Borups Allé i retning mod Hillerød lige efter Frederikssundsvejstunnelen. Her skulle du altså holde en havareret bil midt i krydset med Mellemvangen, og det giver en del kø, som I møder fra Holgårdsvej, altså Ring 2. Og på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning ved 30 Solrød Nord, der har Vejhjælp fået hjulpet den havarerede bil videre, og alle spor de er altså farbare på strækningen igen, og det kø, der var på strækningen, det er også forduftet. Ellers er myldretidstrafikken kommet godt i hus i regionen, og det er kun få steder i stadig møder til trafik.
1: P4 trafik.
2: Kom godt hjem.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: P4.
7: P4 eftermiddag.
6: Så er tiden din.

0: Lord Siva og Solvær om lidt, så der radiovis. Der skal den handle om, at regeringen fjernede stort set elafgiften, men nu æder stigende elpriser besparelsen op. Det er en af de historier, som Nina Høgsberg, hun tager med til dig i radioavisen lige om lidt. Og efter radioavisen, ja, så er det P4 Aften, der tager over.
1: Det er en samarbejdsøvelse at lave programmet. Det betyder, at jeg skal bruge din hjælp. Jeg vil nemlig gerne vide, hvilket stykke musik, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. P4 Aften, snabel@dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du vil sende mig en sms, så er nummeret 1212. Du skal starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn. Vi høres ved om lidt.
0: Og den lille hilsen, den kom til dig fra Louise Dreisig, der så er klar efter radioavisen. Her der får du Harry Styles og Dance No More.

0: Harry Styles, Dance No More. Så er der radioavis klokken 18.
1: Folketingets åbningsdebat kører på 11. time, og den er foreløbig budt på såvel hissig meningsudveksling som godmodige drillerier. Anders Kronborg fra Socialdemokratiet lagde ud med at drille Venstres formand, Troelsund Poulsen.
2: Venstre, de er blevet lidt trætte i knæene, efter der er kommet en ny regering.
3: Jeg ved ikke, hvem der er blevet træt i knæene. Jeg vil bare tro, det er hr. Anders Kronborg.
1: Men tonen var langt mere kontant, da debatten drejede ind på et af de mest dominerende emner, udlændingepolitikken. Danmarksdemokraternes Inger Støjberg og Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti angreb Socialdemokratiet, fordi regeringen vil give 2.055 personer dansk statsborgerskab, selvom en ordning med screening af dem for antidemokratiske synspunkter ikke er på plads.
4: Hvad er det for en ligegyldighed, Socialdemokratiet udviser, når det handler om at tildele statsborgerskaber?
2: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste?
1: Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund skød tilbage. Alle 2.055 personer bliver udsat for en ekstra kontrol, sagde han og tilføjede.
5: Jeg synes, at hr. Vistisen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
1: Men der var måske også noget rituelt over udvekslingen af synspunkter om udlændingepolitik. Det mente Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh i hvert fald.
6: En ting, jeg er træt af herinde, så er det den der åndssvage debat, hvor de blå skal anklage Socialdemokratiet for at være slappe. Det er jo ikke rigtigt. Og så bagefter skal man svare, det var værre under Inger Støjbergs tid. Fri mig for det der.
1: De stigende elpriser æder stort set besparelsen ved, at afgiften er blevet sænket. Den rå elpris herhjemme er nemlig steget med 98% siden krigen mellem Iran og USA begyndte. Det fremgår en orientering, som Folketinget har modtaget. Den forrige SVM-regering besluttede sidste år at sænke elafgiften til EU's minimum i 2 år. Dermed faldt afgiften fra 90 øre til 1 øre per kilowattime, hvilket gav pæne besparelser i husholdningsbudgettet. En familie på 4 ville spare 4.000 kroner om året, mens et pensionistpar kunne forvente at spare 2.700 kroner, og en enlig fik 1.400 kroner mere rut med. Men nu har den rå elpris altså nået et niveau, hvor besparelsen stort set er væk. Og derfor bør man lige kigge husholdningsbudgettet igennem, siger privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup.
7: Hvis man ikke har holdt fast i det, man var vant til at bruge på elregningen på budgetkontoen, så skal man til at finde pengene frem igen fra andre steder.
1: Selvom prisen på el er noget højere nu end før konflikten i Mellemøsten brød ud i februar, slår Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget fast, at elpriserne er væsentligt lavere end under energikrisen i 2022. Men nu går vi ind i en vinter, hvor priserne normalt stiger, og derfor skal man lige huske nogle gode spareråd, siger Bettina Grimstrup.
7: Sørg for, at du tænder opvaskemaskinen og vaskemaskinen og hvad du lader bilen osv. på de tidspunkter, hvor elprisen er lav.
1: De store studenterprotester fortsætter igen i dag i Frankrig, hvor flere tusind unge er gået på gaden i hovedstaden Paris. I begyndelsen gik unge på gaden i protest mod skolesystemet og nedslidte klasselokaler, men andre grupperinger er gået med i protesterne, der har udviklet sig til brand i gaden og voldelige sammenstød med politiet. Men i Paris i dag er det indtil videre gået fredeligt for sig, fortæller vores reporter Maria Andersen, der er fulgt i hælene på de unge.
8: Endnu en dag med protester her i det centrale Paris. Tusindvis af studerende, gymnasieelever, universitetsstuderende har samlet sig i dag på den store Bastilleplads. Skiltet her viser, at siger, at forstederne skal rejse sig nu. Det er en omskrivning af den franske nationalsang, og de unge, de siger, de vil blive ved. De føler ikke, at regeringen endnu har lyttet til deres opråb. De er frustrerede, utilfredse med skolesystemet. Også frustrerede over, at det er brændte skraldespande og smadrede vinduer, der fylder i det store billede. For eleverne, de er altså mange flere. Hvor mange der er i dag, er der endnu ikke kommet tal på, men de er langt fra færdige med at råbe politikerne op, de unge her i Frankrig.
1: Den franske undervisningsminister har i dag sagt, at han inden længe vil præsentere en akut plan for lærerfravær i skolerne. Der kan være ord og vendinger, der irriterer en. Og nu har læser af Djøfbladet kåret det mest irriterende ord på jobbet i år. Sejren, om man vil, går til udtrykket spil hinanden gode. 2.135 personer er stemt, og den sætning fik hver 8. stemme. Der kommer enkelte byger i aften og i nat, og det bliver ned til mellem 5 og 12 grader. Henrik Hentschel havde tilrettelagt radioavisen. Jeg hedder Nina Høgsberg.
9: Du lytter til P4.

her er P4 Trafik med en opdatering. Den havarerede bil på rute 16 mod Hillerød i krydset ved Mellemvang er blevet hjulpet videre. Det betyder, at alle spor igen er fuldt farbare. Så nu skal køen bare afvikles, og den møder du lige efter Hulgårdsvej.

modsatte fik du her fra Mumle i P4 Aften, som er programmet, vi laver sammen. Send mig en sms på 1212, hvis du har lyst til at byde ind til playlisten. P4, mellemrum, og så din besked derefter. Vi skal høre Temper City her med Self-Aware.

enigma her lagde ud i forhold til de forslag, der kommer i bunken med lytterønsker, altså fra jer derude. 12-12 er nummeret P4, mellemrum og så din besked derefter. Og så skal vi høre Scarlet Pleasure. Wow.

0: godt, altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vores. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Livstegn fik du her fra Rasmus Sebak. Vi skal til et bud til playlisten, der kommer fra Janne i Marielyst, der skriver, vi skal da høre Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. For jeg savner sådan set sommeren allerede. Den følelse tror jeg, at vi er rigtig mange, der kender.
1: Jeg ser

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som

0: Mille fik du her med Dagdrømmer i P4 aften, hvor jeg har fået en sms, som vi skal tælle på 12.12. Den kommer fra Janne Aarhus, der skriver, jeg har den sidste uge hørt Claus Hemblers nyeste album på repeat, da det virker til bare at ramme mig. Og jeg tænker, det vil være et frisk nyt pus med en sang fra denne kant. Vil I spille Junior Senior, som er et rigtig godt popnummer, og så passer det godt til alle os, der står i køkkenet og laver pasta carbonara, skriver Janne altså i Aarhus. Det er et fremragende album. Jeg er enig her, er det Claus Hempler.
1: Hey søn, skal du være noget ved musikken, når du bliver stor?

Christoffer fik du her med. Jeg elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Og så skal vi en tur til USA. Undskyld, for sådan da Ariana Grande skal vi høre Hate That I Made You Love Me.

Wafande og Kaka hermed give mig et smil i P4 aften, som du også kan komme med et forslag til, hvis du har lyst til at komme med et forslag, altså til musikken P4 Mellemrum, og så din besked ind til 12:12. Her hører vi Apaka og En drøm om et menneske.

To Know a Girl her fra Lucas Graham i P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Grina og Rasmus, der skriver PM Dawn med Set Adrift on Memory Bliss. Hej her fra Glummeren, som de skriver. Rettaber i Labyrinth. Så for at munter ham op, så ville det altså være fed musik at lytte til. Ha' det dejligt i Andedammen, lyder det så til sidst i sms'en.

0: på P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne sådan, det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8
2: på den fede, originale måde.
0: Live i DR-lød.

21 Pilots. Think we have most stressed out? Ja, Lisbeth i Herlev går og pakker til en efterårsferie i Skagen og kunne godt bruge et skønt nummer med Louis Henderson. Og det er du jo bare heldig, Lisbeth, at det er vi selvfølgelig leveringsdygtige i. Frem til Radioisen kl. 19. Gør det hele forfra.

Her er P4 Trafik med en melding til dig, der kører på Helsingør Motorvejen i retning mod København. Mellem 12 Vedbæk og 13 Gammel Holte skal jeg være opmærksom på vragdel i det midterste og højre spor. Det skyldes et solouheld. Politi og redning er fremme ved bilen, og de spærrer det højre spor. Vær opmærksom på pludselige opbremsninger. Det er altså på Helsingør Motorvejen i retning mod København, at det højre spor er spærret mellem Vedbæk og Gammel Holte på grund af et uheld.

0: Louis Henderson fik du hermed gør det hele forfra. Der er mere P4 aften på den anden side af radiovisen her på P4. Den får du nu, klokken er 19.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus er klar til at drøfte, om de nye krigsskibe, Danmark skal anskaffe, kan købes i et land, der ikke er medlem af NATO. Indtil nu har der ellers givet politisk håndslag på, at de kommende fregatter skal være lavet på et værft, der ligger i et NATO-land. Og det er sådan set stadigvæk udgangspunktet. Men efter at den sydkoreanske virksomhed Hyundai Heavy Industries har meldt sig på banen med et tilbud, der er både hurtigere og billigere end konkurrenternes, ja, så vil forsvarsministeren se på mulighederne sammen med partierne i forsvarsforlis. Krisen.
2: Det er jo dilemmafyldt, fordi på den ene side er der hensyn til hastighed og pris, og på den anden side selvfølgelig også et hensyn til forsyningssikkerhed og opbygning af egen kapacitet. Og det er jo de balancer, som vi også skal drøfte i forligskredsen.
1: Hyundai siger, at de kan bygge fregatter, der er 20-30% billigere end de europæiske konkurrenter. Og det fik i dag flere partier på Christiansborg til at overveje en gang til, om krigsskibene nødvendigvis skal leveres inden for Forsvarsalliancen. Blandt andet de radikale. Og hos de konservative, der vil forsvarsordfører Marcus Knuth også gerne lægge tilbuddet fra sydkoreanerne i bunken.
3: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
4: Der kan vi se.
1: Og jeg skal lige beklage, at jeg fik lidt rod med de ting, jeg skulle sætte på her. Jeg prøver lige igen. Vi skal til de franske skoledemonstrationer, der har været i fuld gang de seneste dage. De har nu spredt sig til flere andre lande. Nu går tusindvis af elever også på gaden i Belgien og en række italienske byer. Og de vil, ligesom de unge i de franske gader, råbe politikerne op. For mange unge i Torino vil også have bedre fysiske forhold i skolerne og flere uddannede lærere. Det fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
4: Der kan vi se blokader af skoler, blandt andet i Torino og hovedstaden Rom og et par andre byer. Vi kan se, hvordan der er i hvert fald kræfter, som arbejder for, at det her det skal brede sig. Der er mange unge, som siger, hvorfor gør vi nemlig ikke lige så meget som i Frankrig? Hvorfor går vi ikke lige så meget til vaflerne? For vi har jo også en masse at være vrede og frustreret over.
1: Der kører lige nu ingen tog i Norge. Problemer på mobilnetværket har nemlig betydet, at alt togdrift i landet er indstillet. Det skriver flere norske medier. Og det er teleselskabet Telenor, der er ramt af problemer. Udover at der altså ikke kører tog, så er der også problemer med at ringe til nødnumre som politi, brandvæsen og læge. Ifølge Telenor så er der dog ikke indikationer på hacking eller andre former for angreb. I aften og nat, der kan der komme enkelte byer rundt omkring, og temperaturerne falder til mellem 4 og 12 grader. Vinden er lidt til frisk fra vest og nordvest. I morgen kan der stadigvæk være enkelte byer i den østlige del af landet.
5: Det her er P4.

En sang om kærlighed her fra Tue Vest i P4 Aften, som er gået ind i sin anden time, og der er stadig plads i playlisten, så skal du have noget med. Så det er ind på nummeret 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre. Hvorfor? Og husk også at skrive dit navn. Her er det Beyoncé her.

Her er P4 Trafik. Vi har fået en melding ind om en uheld på rute 16 i retning mod Hillerød. Det er mellem Mosesvinget og et høje Gladsaxe. Politi og redning er fremme, og de spærrer det højre spor. Og så har vi stadigvæk uheldet på Helsingør Motorvejen i retning mod København, hvor det højre spor er spærret mellem 12 Vedbæk og 13 Gamle Holte.

Blond for dig her fra Sissel P4 aften. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre Christina Aguilera med Candyman. Det er et rigtig fedt nummer, der giver sving i den. Sidst på aften, skriver Jens fra Langeland. Hey!

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Hjertelig tak for hjælpen.
4: Hør Drømmeholdet live i DR Lyd.

Alex Warren fik du her med nummeret Passenger. I P4 Aften, som er programmet, vi laver sammen, derfor hører jeg rigtig gerne fra dig, hvis du har et bud på et nummer, jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. 12 12 skal du bruge som telefonnummer, så skal du starte en sms-besked med at skrive P4, lave et mellemrum og skrive resten der. Efter det har Tina i Odense gjort og skriver, jeg vil gerne høre, hvem er det, der græder nu med Bav?

Manu David fik du her med Born with a Broken Heart. Hej P4, vi er på vej hjem fra Amager til Kalundborg. Yngste sønnen har fødselsdag, og selvom han ikke ville holde noget, så fik vi alligevel heldigvis lov til at kigge forbi. Det blev til en dejlig dag, og nu er vi trætte. Derfor ville det være kæmpe optur, hvis vi kunne få lov at høre Oasis med Don't Look Back in Anger. Sådan skriver Hanne fra Kalundborg. God tur hjemover.

Miley fik du her med efternavnet Cyrus, selvfølgelig med Bass Persuades, hedder det her nye nummer fra hende. Der er radiovis om 22 minutter. Indtil da kan du bruge dr.dk, hvis du skal opdateres. Her får du GOPS og 1-2. Du som en sommerdag.

Her er P4 Trafik. Vi har ikke hørt mere til uheldet på rute 16 i retning mod Hillerød. Trafikken ser ud til at glide fint igen mellem Mosesvinget og Ethøj Gladsaxe, så noget kunne tyde på, at bilerne er blevet hjulpet videre. Men på Helsingør Motorvejen i retning mod København er redningsarbejdet fortsat i gang. Vejhjælp spærrer stadig det højre spor mellem 12 Vedbæk og 13 Gamle Holte, mens oprydningsarbejdet står på. Trafikken glider fint forbi.

Gosh, I love it her fra St. Clara. Vi skal til en sms, der er landet i 12.12 indbakken, når den kommer fra Henrik i Åbenbrå, der skriver, jeg sidder og øver med mit trommesæt nu her. Det fungerer altså ikke optimalt. Jeg kunne godt tænke mig at høre Phil Collins med In The Air Tonight, fordi jeg ved, at det fungerer, skriver Henrik altså fra Åbenbrå. Og jeg tænker, hvis noget kan give motivation på et trommesæt, så må det være det her nummer med Phil Collins, In The Air Tonight.

0: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
1: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
2: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
3: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
2: Magten i DR Lyd.

Coldplay fik du her med Adventure of a Lifetime. I P4 Aften, som er programmet, vi laver sammen, og det betyder, at jeg gerne hører fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Der er to muligheder, p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted til 1212. Og det har Lise gjort i en sms, skrevet er på vej fra Viborg mod Jules Minde efter en god træning med hunden. Jeg vil på min biltur gerne fejre Celine Dion's comeback. Ja, det er også stort. I drove all night, skal vi høre.

her er B4 med en opdatering. Den sidste redning er netop kørt fra stedet på Helsingør Motorvejen i retning mod København, så det betyder, at alle spor igen er fuldt farbare mellem 12 Vedbæk og 13 Gamle Holte.

0: Celine Dion var det her med I Drove All Night i P4 Aften. Du kan byde ind til playlisten ved at sende mig en sms på 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten af din besked. Nu skal du få en radioavis her på P4. Klokken er 20.
1: Folketingets åbningsdebat kører nu på 13. time, og den har foreløbig budt på hissige meningsudvekslinger, men også godmodige drillerier. Anders Kronborg fra Socialdemokratiet lagde ud med at drille Venstres formand Troels Lund Poulsen.
2: Venstre, de er blevet lidt trætte i knæene, efter der er kommet en ny regering.
3: Jeg ved ikke, hvem der er blevet træt i knæene. Jeg vil bare tro, det er hr. Anders Kronborg.
1: Men tonen den var langt mere kontant, da debatten drejede ind på et af dagens dominerende emner, nemlig udlændingepolitikken. Danmarksdemokraternes Inger Støjberg og Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti angreb Socialdemokratiet, fordi regeringen vil give 2.055 personer dansk statsborgerskab, selvom en ordning med screening af dem for antidemokratiske synspunkter ikke er på plads.
4: Hvad er det for en ligegyldighed, Socialdemokratiet udviser, når det handler om at tildele statsborgerskaber?
2: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste?
1: Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund skød dog tilbage. Alle 2.055 personer bliver udsat for en ekstra kontrol, sagde han, og tilføjede.
5: Jeg synes, at hr. Vistisen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
1: Klimarådet foreslår nu, at flybilletterne bliver gjort dyrere for os alle sammen. I første halvår i år der er antallet af flyrejser fortsat med at stige, og derfor burde vi hæve afgifterne for klimaets skyld, mener rådet. Lige nu der ligger vores passagerafgifter på niveau med flere af vores nabolande, men under for eksempel Holland og Storbritannien, og dem bør vi altså matche, mener Klimarådet. I fodboldverdenen har der været store protester mod FIFAs præsident Gianni Infantino, både fra fans og forbund. Og nu har den første modkandidat til den skandaleramte præsident meldt sig på banen frem mod valget i FIFA til foråret. Det er schweizeren Ramon Vega, men vores fodboldkommentator Henrik Lindegaard tror dog ikke, at han har en chance mod Infantino.
6: Men det, at der nu er en, der tør ligesom at stille op mod Infantino, kan jo godt være med til at åbne øjnene hos andre for, at det faktisk kan være en mulighed. For vi må jo konstatere, efter 2 måneder, hvor at en stor del af verden har sagt, at de ønsker Infantino væk, så har det knebet lidt med at finde nogen, der ville eller turde stille op.
1: Ja, derfor venter hele fodboldverdenen også på, om der kommer en anden kandidat, der har mere opbakning, inden der er deadline for at melde sig den 18. november. Og det gør der, ifølge Dansk Fodboldunions formand Jesper Møller. Han har i dag været til møde i det europæiske fodboldforbund. Der kommer med sikkerhed en modkandidat, slår Jesper Møller fast i kølvandet på det møde. I aften og nat der kan der komme enkelte byer, og temperaturerne falder til mellem 4 og 12 grader. Der blæser en let til frisk vind fra vest og nordvest.
7: P4. Du lytter til P4.

Kette og Jonah Blacksmith fik du her med Kender Du Det. I P4 Aften, som er programmet, du er landet i den her torsdag aften. Det er et program, vi laver sammen. Det er samarbejdet, der simpelthen er nøgleordet, og derfor har jeg brug for din hjælp. Hvad for et stykke musik, synes du, jeg skal lægge ind i playlisten her på P4? 12.12 er åben. P4 Mellemrum. Skriv, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted, og lad os da så høre Madonna.

Julius Moon med Lipstick Lies. Vibeke synes, vi skal høre Malte Ebert med Sæt det fri. Bare fordi det snart er weekend. Det synes jeg lyder som en god idé.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minder Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

David Guetta og Kelly Rowland fik du her med When Love Takes Over. En hilsen fra Tina på Frederiksberg, der gerne vil høre Bo Kaspers Orkester. Mm.

0: LC fik du her med No Scrubs. Martin fra Vejle har haft en fin og lang dag på jobbet, og nu er det træning. Det står på den næste times tid med P4 i ørerne, inden han skal have aftensmad. Og derfor så foreslår han, at vi får en lille smule gang i den. Det passer godt til, hvis man skal have pulsen en lille smule op. Og Martin foreslår, at vi skal høre Giv mig Danmark tilbage med Natasha.
1: Hey Danmark! Hvad sker der for dig?

Teddy Swims. Fik du her med Mr. Know It All. Ja, i P4 aften, hvor vi er 23,5 minut fra en radioavis, DR.dk, kan du altid hoppe på, hvis du skal opdateres inden da. Her er det Maddie.

Mumle og Sveriges fik du her, hvor solen ikke skinner. Mere dansk musik. Det her kommer fra Bifald. Nummeret hedder Sætter alt på spil.

Benjamin Ingrosso fik du her med Waste My Time. Vi skal til en e-mail, der er kommet fra Rikke på Nørrebro, der skriver, så nu skal jeg kufferten pakkes til afrejse i morgen, og jeg vil gerne til det projekt høre Bruno Mars med The Lazy Song, og så håber jeg i øvrigt, at min søster tilgiver mig for at rejse uden hende.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Christoffer fik du her med Irony i P4 aften, hvor vi skal til en sms, der lægger sig op af en tidligere sms, nemlig endnu en trommeslager. Tidligere havde vi In The Air Tonight til en, der sad og øvede trommer, og nu er det den anden trommeslager, der sender en sms. Jeg skal også i øveren om lidt og øve trommer. Vi laver selv musikken, men opvarmningen er til Dua Lipa med sangen One Kiss. Den er så fed at spille til. Den er tight. Og den synes jeg da fint, vi kan høre frem til Radioisen.

0: Dua Lipa og Calvin Harris fik du her med One Kiss, så nu får du en radioavis på P4, klokken er 21.
1: Mens Folketingets politikere i dag havde, og faktisk stadigvæk har, rigtig travlt med åbningsdebatten, ja, så skete der også noget uden for Christiansborgs tykke mure, nærmere bestemt ved Finansministeriet. For i morgen tidlig, der præsenterer regeringen det fulde finanslovsforslag for 2027, og derfor havde finansminister Peter Hummelgaard hænderne fulde.
2: Jeg hjælper med at løfte den trykte udgave af finansloven ind i Finansministeriet. Vi kan jo i morgen tidlig præsentere finanslovsforslaget for 2027.
1: Ja, det er første gang, at han som finansminister skal præsentere en finanslov. Den er på over 3.500 sider og vejer 5,2 kilo. Noget af indholdet har allerede været fremme i offentligheden. Blandt andet et løft til folkeskolen, en oprustning af forsvaret, dyrere elbiler og så en grænse for fradraget på boliglån.
2: Altså, det er jo ikke alt, vi har nået at fortælle om. Altså, der er jo 3.500 sider i den her, så der vil helt sikkert også være andre nyheder at finde, når vi præsenterer i morgen.
1: Ja, det er i morgen tidlig, altså klokken 8, at finansloven bliver præsenteret. Forsvarets kommende frigatter skal måske alligevel bygges uden for NATO-området. Politikerne har ellers givet hinanden håndslag på at lægge en ordre inden for forsvarspagtens lande. Men nu har den sydkoreanske virksomhed Hyundai Heavy Industries meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes. Og det vil de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth gerne se nærmere på.
3: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger, at han ser frem til at drøfte med forligskredsen, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Og ifølge vores forsvarskorrespondent Mads Korsær, så skyldes åbningerne, at politikerne er blevet mere prisbevidste.
4: For et skatteyderperspektiv er det her bemærkelsesværdigt, men det er også bemærkelsesværdigt, fordi siden politikerne gav hinanden håndslag på, at de her nye frigatter, dem skal vi altså shoppe ude i NATO-kredsen, ja, der er der bredt sig sådan en erkendelse af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige.
1: Flere end 500 personer er i dag blevet tilbageholdt i Frankrig, hvor omfattende protester over landets skoler og forholdene i undervisningen har bredt sig. Det skriver nyhedsbureauet AFP her til aften. Ifølge Frankrigs indrigsministerium så har op mod 71.000 personer dagen igennem været på gaden flere steder i landet. Siden slutningen af september der har elever blokeret indgangen til hundredvis af skoler i protest over blandt andet lærers fravær, nedslidte klasseværelser og dårlige bygninger. Herhjemme har vi gang i en aften og en nat, der byder på enkelte byer temperaturer ned mellem 4 og 12 grader og lidt til frisk vind.
5: Du lytter til P4 med dig hele

Søren Torbegård Lund fik du her med Festen stopper aldrig. Og sådan fik vi sat gang i den sidste time af P4-aften den her torsdag aften. Der er stadig plads i playlisten. Skulle du have lyst til at sende et bud til den, så er 1212 nummeret, du benytter. Du starter din besked med at skrive P4, laver så et mellemrum og skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk det nu. Husk at skrive dit navn. Der kommer mange sms'er uden navn. De får altså ikke noget musik i radioen. Ha' det, Duffy.

Black Eyed Peas. Og oh, Justin Timberlake her. Where is the love? Hej P4, vi er stukket af fra byen og er på vej i sommerhus i øsende regn. Ingen efterårsferie til os som studerende, så vi tager forskud på weekenden og vil gerne høre bitte små ryg med Tina Dickow, så den skriver Signe og Nana i en sms til 12.

Bitte små ryg fik du her fra Tina Dickow og mere dansk musik. Den her kommer fra Mads Langer og hedder Me Without You.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

One Republic fik du hermed Need Your Love. Hanuna på 13 år har sendt mig en sms på 1212, hvor hun skriver, at jeg vil spørge, om vi kunne få lov at høre Flueben med Anton Westerlin og Lamin. Fordi den giver jo bare sådan en god vibe.

Sorry, I'm here for someone else, fik du her fra Benson Boone. Hej P4, vi er endelig på vej hjem til vores flytterod i vores nye lille hus, efter at have gjort vores gamle lejlighed rent hele dagen. Ovnen er endelig ren. Halleluja! Det vil vi gerne fejre med at høre Natasha Bedingfield med Unwritten. God aften fra Frej og Julia i Aarhus.

Stella Lefty fik du her med nummeret Boston i P4 aften, hvor vi skal til det sidste bud til playlisten den her torsdag aften. Steven og Johanne vil rigtig gerne høre Lovable af Blau Blume til husrenoveringen. Tak, skriver de for det.

0: Her alle, efter meget overvejelse, har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig om?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DR TV.

Mathias Rank og Frida Sejer fik du her med to lanterner i P4 aften, som stille og roligt skal til at lukke butikken ned for den her torsdag aften. Det har været en kæmpe fornøjelse endnu en gang at sidde og tage imod alle de mange gode bud fra jer derude, som er endt stille og roligt ind i vores playliste her på P4. Du kan roligt blive hængende her på kanalen frem mod midnat. Jeg er også længere end det. Men efter radioavisen kl. 22, der er det før natten, der tager over, og det er Stine Bram, der er din vært, så jeg kan roligt anbefale dig at blive hængende. Det skal nok blive godt med musik og godt selskab. Så der er meget at glæde sig til. Jeg siger tak for i aften med Søs Bjerre, og nummeret her, der hedder Dø Lykkelig. Man siger

0: Klokken er 22. Nu skal du få en radioavis.
1: Når regeringen i morgen tidlig klokken 8 præsenterer sit finanslovsforslag, så vil det være med besparelser for dem, der er på seniorpension. Ifølge Jyllandsposten, så vil regeringen spare et 3-cifret millionbeløb om året på seniorpensionen. Som det er nu, der kan nedslidte komme på seniorpension 6 år før deres folkepensionsalder, hvis de er så nedslidte, at deres arbejdsevne vurderes til at være højst 15 timer om ugen. Det vurderes i dag i forhold til deres seneste job, men fremover, ja, så skal det vurderes i forhold til alle typer job. Ifølge Finansministeriet, så kan det give en besparelse på 200 millioner kroner i 2028, mens besparelsen stiger til 800 millioner kroner i 2030. Siden klokken 8 i morges, der har Folketingets åbningsdebat været i gang på Christiansborg, og politikerne, ja, de debatterer stadig på livet løs. Fokus har blandt andet været på udlændingepolitikken, hvor oppositionen beskyldte regeringen fra at løbe fra løfterne, fordi den alligevel åbner for at give dansk statsborgerskab til 2055 udlændinge, som ellers havde udsigt til at skulle igennem en ekstra screening først.
2: Hvorfor er man så lemfældig lige pludselig med at tildele 2.000 statsborgerskaber?
3: Vi har gennemført et utal af stramninger, siden Socialdemokratiet overtog statsministerposten i 2019.
1: Sagde Socialdemokraternes Rasmus Stoklund, som svarer på spørgsmålet fra Danmarksdemokraternes Inger Støjberg. Og når politikerne på et eller andet tidspunkt, måske omkring midnat, når debatten forventes at slut, indstiller skydningen mod hinanden, ja, så bliver det kun en kort pause. For udlændingetemaet kommer også til at køre de kommende måneder, vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Det tror jeg, det vil. Udlændingepolitikken er for alvor tilbage på dagsordenen, og det her lovforslag om at give flere end 2.000 statsborgerskab, det skal jo behandles i Folketingssalen, og så skal man også på et tidspunkt i gang med at forhandle om nye regler for at få statsborgerskab, og det kan blive virkelig, virkelig svært.
1: Selvom Grønlands Sundhedsråd anbefaler, at reglerne for køb og salg af alkohol bliver strammet, så tøver Grønlands sundhedsminister Anna Wagenheim med at love konkrete ændringer. I sidste uge stoppede kommunen Kujasjek i det sydlige Grønland alt salg af alkohol efter den 37-årige mand var blevet dræbt. Men Anna Wagenheim vil kun love, at de politiske forhandlinger om et alkoholforlig snart går i gang.
5: Uanset hvordan vi vælger at dreje den, så kommer vi fra forskellige partier og har forskellige holdninger og meninger til alkohol, og det skal vi nå til enighed om.
1: Grønlands Sundhedsråd foreslår blandt andet, at Grønland hæver aldersgrænsen for køb af alkohol fra 18 til 21 år. I nat der kommer der enkelte byer, og temperaturerne falder til mellem 4 og 12 grader. I morgen der kan der stadigvæk være enkelte byer i den østlige del af landet, men ellers bliver det med nogen eller en del sol, men efterhånden der bliver det mere skyet fra sydvest.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Ja, det gjorde du her med et skønt nummer fra Carl William og Burhan G., der simpelthen valgte at slutte sig sammen tilbage i 2018 og lave det her fine nummer til os samme vej. Og med det bare kæmpe velkommen til et par timer her, hvor vi skal have rundet torsdagen rigtig godt af med god musik. Du får et musikalsk skulderklap om 20 minutter. Der skal vi altså lidt tilbage i tiden. Vi skal tilbage til starten af nullerne. Det er simpelthen så fint et nummer, som på en eller anden måde er sådan lidt tidsløst. Det er i hvert fald en sang fra Kine, kan jeg godt afsløre, der rigtig tit dukker op sådan rundt omkring på de sociale medier og så videre. Det vender vi tilbage til. Lige nu her, der er det milde at gøre noget.

Et af de helt store numre fra Billie Eilish, hvor hun synger om at forelske sig i en person og blive sammen med dem for evigt. Birds of a Feather var det her i før natten på P4. Så springer vi lige 40 år tilbage i tiden. Der lander vi oven i The Pretenders og Don't Get Me Wrong.

0: aften før natten på P4.
1: Skriv til os. Natten@dr.dk.
2: Ja, det er noget, du kan gøre, hvis du for eksempel har et forslag til en sang, du gerne vil høre en af de senere aftentimer, der passer godt til stemningen der, hvor du er. Det er Natten@dr.dk, som sagt, så lander den ind hos os. Her er det et af de nye numre fra Nick & Jay, KBH.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i

0: Det var Barbara Mulego her, og tag min hånd.
1: Før natten på B4.
0: Med et musikalsk skulderklap på vej til dig, det finder vi en sådan lidt nostalgisk kasse, kan man med stor roligt sige, lige om et øjeblik efter en lidt mere sådan festlig tone her fra Cisalle. Er det XOXO?

0: Et skulderklap før natten.
1: Der er nok nogle af os, der kender det der med at have sådan en safe space i hjertet eller i tankerne et sted. Eller et minde, man kan vende tilbage til, når hverdagen måske ser lidt grå ud, eller når det hele bare er lidt for meget. Det er den følelse, den stemning, den længsel og kærlighed til noget, som Keane synger om i aftenens musikalske skulderklap. Det er nostalgi, måske om barndommen, måske om ungdommen, måske om det øjeblik, hvor du mødte et menneske, som så dig og holdt af dig for det, de så. For mig der ser det sådan lidt ud som nogle mennesker, der sidder under et rigtig gammelt træ og bare sidder, mens de kigger op på himlen, der skinner igennem mellem træernes blade. Her er Somewhere Only We Know.

Keen og Somewhere Only We Know, et nummer om det der særlige sted, som vi har. Helt unikt for den, vi er. Det der minde, der bare gør, at man måske får nervesystemet lidt i ro, når man vender tilbage dertil. Har du sådan et sted, som du går og bærer rundt på og vender tilbage til og tænker på en gang imellem, når du lige skal finde lidt ro, jamen så fortæl mig om det på nattens snabel-a.dr.dk, hvis du har lyst. Her er det Cat's Eye og Animal.

Jeg tror, vi mange, der synes, at det er sådan lidt en tricky tid, vi lever i forhold til AI. Hvordan er det lige, vi skal forholde os til kunstig intelligens, der virkelig fylder meget lige for tiden, og også bare kommer til at fylde mere og mere. Her er en sjov historie, fordi det her nummer fra Jamiroquai fra 1996, det 30 år gammelt, ladies and gentlemen, virtual insanity. Det handler simpelthen også om, at verden, samfundet bliver mere og mere styret af teknologi og kunstige løsninger. Allerede dengang, der sang forsanger JK, altså om frygten for, at mennesker ville miste forbindelsen til naturen og hinanden, mens de blev optaget af virtuelle verdener og teknologiske fremskridt. Så på en eller anden måde, så giver det sådan lidt ro på bagsmækken, føler jeg, at det er altså en frygt, vi har levet med i rigtig mange år. Så måske skal det nok gå alt sammen.

Malé Ebert var her med nummeret Kun med dig. Det er før natten her på B4. Jeg håber, du nyder din torsdag aften. Full on. Her får du full on musik fra Sienna Spyro Material Lover.

En ringer inden Thomas Helmig selvfølgelig nu, hvor du har brændt mig i øvrigt et nummer, som han udgav sammen med det mig, der står herude og banker på, og alle de andre gode 80'er hits fra ham. Her får du Rasmus Seebachers søn og sprækker.

0: Symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: It ain't no country club either.

0: Der er stadig liv i Folketingssalen, hvor årets åbningsdebat startede kl. 8 i morges. Og på en lang dag med mange emner, så er det især et, der har taget fokus, fortæller her DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Noget af det, som har fyldt i dag, det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
0: Men på de omkring 15 timer, åbningsdebatten indtil nu har varet, ja, så har en række andre emner naturligvis også fyldt.
1: Så har landbrug, forholdene for landbruget og for dyrene i landbruget og drikkevand også fyldt en del. Og så har faktisk også skat, altså både regeringsudspil til skattereform, spørgsmålet om lavere moms på fødevarer og sådan set også skat for boligejerne har også fyldt en del i debatten.
0: Sagde DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. Og åbningsdebatten er altså stadig i gang. Du kan følge med helt indtil den slutter i vores liveblog på dr.dk. Her kan du også læse om regeringens finanslovsforslag, som DR har set, og som ventes præsenteret i morgen tidlig kl. 8. Flere end 500 personer er i dag blevet tilbageholdt i Frankrig, hvor omfattende protester over landets skoler og forholdene i undervisningen har bredt sig. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge Frankrigs indenrigsministerium har op mod 71.500 personer dagen igennem været på gaden flere steder i landet. Siden slutningen af september har elever blokeret indgangene til hundredvis af skoler i landet i protest over blandt andet lærernes fravær, nedslidte klasseværelser og dårlige bygninger. De stigende elpriser æder stort set besparelsen ved, at elafgiften er blevet sænket. Den rå elpris herhjemme er nemlig steget med 98% siden krigen mellem Iran og USA begyndte. Det fremgår af en orientering, som Folketinget har modtaget. Den forrige SVM-regering besluttede sidste år at sænke elafgiften til EU's minimum i 2 år. Dermed faldt afgiften fra 90 øre til 1 øre per kilowattime, hvilket gav pæne besparelser i husholdningsbudgettet. Men nu har den rå elpris altså nået et niveau, hvor besparelsen stort set er væk. Og derfor bør man lige kigge husholdningsbudgettet igennem, siger privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup.
2: Hvis man ikke har holdt fast i det, man var vant til at bruge på elregningen på budgetkontoen, så skal man til at finde pengene frem igen fra andre steder.
0: I nat kan der komme enkelte byger, og temperaturerne falder til ned mellem 4 og 12 grader. I morgen kan der stadig være enkelte byger i den østlige del af landet, ellers mest tørt med nogen eller en del sol. Radioavisen her med Caroline Christensen.
3: Du lytter til P4.

Er hun formår at holde en fest? Katy Perry her, Last Friday Night, eller TGIF, som den også hedder. Thank God It's Friday. Det er det jo så ikke. Det er Lillefredag, er nogen, der vil kalde den her torsdag aften, hvor vi er godt i gang med at få rundet dagen godt af masser af musik. Den kommer her fra Somber. Her er Undressed.

Det er i den grad lyden af en rigtig god fest tilbage i nullerne. Alphabeats allerførste single Fascination fra de her pure unge musikere fra Silkeborg-egnen. Og så skal vi henholdsvis lidt syd og lidt nord på. Vi skal nemlig til Thy, Jonah Blacksmith og Haderslev Kolding-egnen. McDess, de er gået sammen på det her nummer, der hedder Saw You Dancing.

Og en rigtig 80'er-lod, vi fik leveret her af Laura Branigan, der faktisk har lavet sig inspirere til nogle af de her hits i det italienske. Rent faktisk, så har hun taget nogle italienske hits og oversat dem til engelsk. Det gælder blandt andet det her nummer Self Control, som altså først opstod i det italienske. Og det sjove er jo så, at ja, det er jo helt klart det her nummer, tror jeg, der er flest, der kender og kan synge med på. Sådan er det nogle gange, når ting bliver internationaliseret på den måde. Så Laura Branigan, altså et blast from the 80's, så er det 2026 igen, og det er det med Lea Øjbjerg og Augusta Schackinger her på 100 år.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination.

0: Nation, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: er sjove Bruno, der er romantiske Bruno, og så er der også dramatiske Bruno, som du fik her. Efternavnet er selvfølgelig Mars, hvis du skulle være til Locked Out of Heaven.
1: Før natten på B4.

tilbage. Det er en ordentlig flok, der har været sammen om det her nummer. Rune Rask, Hampenberg, Blæst. Og så Back to Back, det er deres gamle nummer, de har lavet med. En som dig. Det her, det er sådan en rigtig intro til det nye årtusind, synes jeg. Det var lige da, de havde fundet på noget, der hedder Autotune. Og det skulle Cher i den grad benytte sig af. Det gjorde hun så her i slutningen af 90'erne. Lige inden år 2000, ikke? Det var stærkt. Ja, hun med Believe.

0: Det her er Før Natten.
1: Før Natten.
0: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
2: Og det er her i selskab med Miley Cyrus, End of the World.

Jeg ved ikke, hvem der havde brug for at høre det her, men man kan da godt sige, at det her nummer fra Green Day, Boulevard of Broken Dreams fra 2004, er relevant den dag i dag, i hvert fald igen. Eftersom at der er så mange ting med USA, som man skal forholde sig til hele tiden, og det er ikke alle, der er sådan ubetinget begejstrede. Der er lidt forskellige meldinger omkring hvad der egentlig foregår derovre. Og det er ovenikøbet et nummer, som Green Day har valgt at lægge på et album, der hedder American Idiot. Så skal vi hjem igen her, og det skal vi med Christoffer, fordi han har lavet endnu en skøn single til os, som vi spiller her på B4. Den hedder Elsker dig så meget, jeg kunne.

Mon ikke de også nogle gange finder hinanden i himlen, hvis man der tror på sådan en og synger en lille sang sammen. Det er da egentlig en ret smuk tanke, må man sige. George Michael og Aretha Franklin, her gjorde de det på jorden. I knew you were waiting for me. Og det her, det er Will Smith. Bring it.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

En fin og personlig sang fra Erika Jane. Hun kalder den for Sidestik. Lige om lidt, ja, så er det midnat i Danmark, og det betyder radioavis her på B4. Masser af musik er der selvfølgelig hele døgnet rundt, og det gælder også natten igennem. Så god fornøjelse med det, og pas på dig. Jeg lukker og slukker med Danser med Piger her, der har lavet et nummer, der hedder lige præcis det. Jeg hedder Stine Brandt. Vi høres ved.

0: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. Tidligere havde regeringen lagt op til at fjerne SU'en for hjemmeboende studerende med forældre, der tjener samlet over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Det kan ifølge Alternativets finansordfører Anna Bjerre føre til, at hjemmeboende studerende kan få omkring 500 kroner i måneden, og det ærger hende.
1: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
0: Under en pause af Folketingets åbningsdebat var statsminister Mette Frederiksen ellers torsdag ude og holde fast i behovet for at skære i SU'en.
2: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
0: Du kan læse mere om finanslovsforslaget i vores liveblog på dr.dk. Regeringen ventes at præsentere det kl. 8 fra morgenstunden. Og mere om dansk politik, for Folketingets åbningsdebat er stadig i gang og kører nu på 16. time. Et af dagens dominerende emner har været udlændingepolitikken. For eksempel angreb Danmarksdemokraternes Inger Støjberg og Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti Socialdemokratiet, fordi regeringen vil give 2.055 personer dansk statsborgerskab, selvom en ordning med screening af dem for antidemokratiske synspunkter ikke er på plads.
3: Hvad er det for en ligegyldighed, Socialdemokratiet udviser, når det handler om at tildele statsborgerskaber?
4: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste?
0: Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund skød tilbage. Alle 2.055 personer bliver udsat for ekstra kontrol, sagde han og tilføjede.
5: Jeg synes, at hr. Vistisen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
0: Er du en af dem, der skal tværs over landet fredag, når mange begynder på efterårsferie, så er det værd at notere sig, at der er risiko for tæt trafik og forsinkelser. Risikoen er størst mellem kl. 14 og 18 fredag, og lørdag mellem 11 og 14, lyder det fra Vejdirektoratet. Det er især på motorvejene, at der vil være trængsel. I nat kan der komme enkelte byger, og temperaturerne falder til ned mellem 4 og 12 grader. Fredag kan der stadig være enkelte byger i den østlige del af landet, men ellers mest tørt med nogen eller en del sol.
6: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er et.
2: Folketingets åbningsdebat er nu slut efter mere end 16 timer. Debatten begyndte klokken 8 torsdag morgen og sluttede lidt efter midnat. Og politikerne har været omkring mange emner. Fokus har blandt andet været på udlændingepolitikken, hvor oppositionen beskyldte regeringen for at løbe fra løfterne, fordi den alligevel åbner for at give dansk statsborgerskab til 2055 udlændinge, som ellers havde udsigt til at skulle igennem en ekstra screening først.
3: Hvorfor er man så lemfældig lige pludselig med at tildele 2.000 statsborgerskaber?
4: Vi har gennemført et utal af stramninger, siden Socialdemokratiet overtog statsministerposten i 2019.
2: Sagde Socialdemokraternes Rasmus Stoklund som svar på spørgsmålet fra Danmarksdemokraternes Inger Støjberg. Og selvom debatten nu er slut, så kommer temaet til at køre de kommende måneder, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Det tror jeg, det vil. Udlændingepolitikken er for alvor tilbage på dagsordenen, og det her lovforslag om at give flere end 2.000 statsborgerskab, det skal jo behandles i Folketingssalen, og så skal man også på et tidspunkt i gang med at forhandle om nye regler for at få statsborgerskab, og det kan blive virkelig, virkelig svært.
2: Og mere fra dansk politik. Regeringen ventes nemlig fra morgenstunden kl. 8 at præsentere sit finanslovsudspil. Og i det, som DR har set, fremgår det blandt andet, at langt flere hjemmeboende studerende, end det tidligere har været fremme med regeringens plan, vil miste SU. Hidtil har regeringen oplyst, at SU til hjemmeboende studerende skal fjernes, hvis forældrene sammenlagt tjener over 710.000 kroner årligt. Men i finanslovsudspillet, som DR altså har set, fremgår det, at regeringen vil aftrappe SU'en allerede fra en forældreindkomst på 420.000 kroner. Både inden og efter præsentationen af udspillet vil du naturligvis kunne følge med på dr.dk og her i din radioavis. I USA skal henrettelsen af en mand, der er dømt for i 2009 at have dræbt 13 mennesker og såret mere end 30 på den amerikanske militærbase Fort Hood, sendes direkte. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium Pentagon ifølge nyhedsbureauet AP. Henrettelsen skal efter planen finde sted ved skydning på Fort Hood den 3. december. Vi vil sørge for, at folk kan se det, at det er offentligt, sagde USA's forsvarsminister Pete Hegseth onsdag til den konservative tv-kanal Real America Voice News. Torsdag præciserede embedsmænd i Pentagon ifølge AP, at henrettelsen vil blive livestreamet, og at flere detaljer vil følge. Den seneste militære henrettelse i USA fandt sted i 1961. Præsident Donald Trump har tidligere kritiseret offentlige henrettelser i Iran. I nat bliver med temperaturer mellem 4 og 12 grader.
0: Det her
1: er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Og hermed er åbningsdebatten afsluttet. Mødet er hævet.
3: Ja, efter mere end 16 timers åbningsdebat i Folketinget kunne de tilbageværende i salen forlade sine pladser. Politikerne var undervejs omkring mange emner, men ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så var det især et, der fyldte meget under åbningsdebatten, nemlig udlændingepolitikken.
4: Det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som ved noget andet i udlændingepolitikken.
3: På DR.dk kan du få et overblik over,